0: hommikust.
1: Oled meie kolmas helistaja. Ära ütle meile veel oma sünnikuupäeva. Aga kas sa oled märtsikuus sündinud?
0: Jaa.
1: Kuidas nimi?
0: Õnnela.
1: Õnnela.
2: Siit tuleb küll mingi õnne.
1: Ai kerib, ja me loodame, et see on õige kuu, mis siit või kuupäe, mis siit kohe. Jürgen ütleb, mis sa ütleb meile.
3: 9. märts.
1: On või? Kohe tundsime, et täna läheb niimoodi välja.
3: Ma
2: kustan,
3: et see katkes ära, et siuke kisa läks lahti, et nii tore.
2: Tõesti, 9. märts Õnnela. Oi, palju ne 500 eurot.
4: 7.15 sünnipäevamäng. Ainult Star FM-is. Sünnikuupäeva loosib välja Eesti Loto.

0: hommikust.
1: Oled meie kolmas helistaja. Ära ütle meile veel oma sünnikuupäeva. Aga kas sa oled märtsikuus sündinud?
0: Jaa.
1: Kuidas nimi?
0: Õnnela.
2: Siit tuleb küll mingi õnne.
1: Ai kerib, ja me loodame, et see on õige kuu, mis siit või kuupäe, mis siit kohe. Jürgen ütleb, nii, mis sa ütleb meile.
3: 9. märts.
1: On või?

Holland. See on minu uus laul, Maailm mu ees. Sa kuulad raadiot Star FM.

0: vahel mõtled, lähed trenni ja teed trenni ära või trennis tunned, et hakkad väsima ja sul on väsimus peal ja tahaks juba täitsa magada. Ja tegelikult on põhjus väga lihtne. Ma olen ise tegelikult seda tundnud ja ma nüüd sõna aru, et ma olen teinud valesti.
1: Mis sa valesti oled teinud?
0: Näiteks, kui ma selle kaneeli rulli ennem ära söön ennem trenni, siis ongi juba pahasti.
2: Mina päriselt, mina mõtlesin, et enne trenni peab just magusat sööma, et kuidagi energiat saada.
0: Sa võid süüa magusat, aga see magus, mis sul seal on näiteks banaan, bataat või täistera tooted või puuviljad. Mitte, et sa sööd mingi šokolaadi jõuval ära või midagi.
2: Liiga tervislik on
1: kes
2: jälle.
1: Kes see tahab enne trenni bataati süüa?
0: No, aga banaani pigem siis. No, selle asi on lihtsalt sellest, et päriselt ka, et see glükogeen on ju süsivesikutes päris kütus. No, nimetame seda siis kütuseks, mida keha talletab lihastes ja maksas. Aga intensiivse või pikema pingutuse käigus põletatakse need varud väga kiiresti läbi. No, see ongi see, et kui sa sööd midagi väga magusat, mingit saiakest või mingit šokolaadi, no see ei ole hea asi, mida enne trenni teha.
1: Tehke mulle nüüd selgeks teie kaks kõva trenni inimest ja sellest teate tervisest. Kas süsivesikud on halvad või head? Ma ei ole siiamaani aru saanud.
2: Ei, süsivesikud on väga head.
0: Vaja, muidugi.
2: Sa ei toimi muidu üldse. Süsivesikud on sul kõige rohkem vaja.
1: No aga mis siis
2: makroelementidest.
1: No et pastat ei tohi liiga palju süüa, sest see on süsivesikud.
0: Ei, pastat ei tohigi liiga palju süüa, aga sa saad sealt süskari küll, aga sa pead kombineerima süsivesikud ja valke. Et no siin öeldaksegi, et
1: pastat piimaga või?
0: No näiteks, on juba parem piimasuppa.
1: Piimasuppa? Vabandust. Piimasupp on ideaalne toit siis ju, seal on süsivesikud ja valgud.
0: Näiteks, kui sa sööd enne trenni üli töödeldud ja rafineeritud toidud, noh, näiteks sööd sõõrikud või magus saiake või need kergitavadki sul veresuhkru ja insuliini taseme liiga järsut lakke ja siis tuleb ka kiire langus ja sellepärast sa tunned ennast väsinuna.
2: See on suhkru tõttu, mitte ainult, kui ma söön näiteks pikalt imenduvad, ehk siis näiteks täistera pastat, siis ta imendub palju aeglasemalt.
1: Ja täistera pasta ei ole hea ju.
0: Mida süüa? Kiired ja lihtsad vahepalad pärast trenni 30 minutit või 60 minutit. Banaan, mandli või maa, pähkli võiga. Mulle väga meeldib see, aga
1: pärast trenni.
0: Pärast trenni. Banaan taastab kaaliumivarud ja annab kehale kergesti omastavaid süsivesikuid, mida sul on vaja, Jürgen. Ja pähkli või tervislikud rasvad ja valgud hoiavad energiataseme stabiilsena.
1: Ma tahaks pärast trenni suurt portsu kartulit ja kastet.
0: Ei, pärast trenni sa võid süüa kreeka joortit või kohupiima marjade ja meega.
1: Ei.
2: Jälle valku siis palju, eks ju.
0: Kookose vesi ja peoteis pähklid näiteks.
1: Ei.
0: No okei, kui seda toitvamat, siis täistera leib muna ja avokaadoga.
2: See juba meeldib.
1: See on okei.
0: See on suurepärane aeglaste süsivesikute kvaliteetne valkude ja kasulike rasvade tasakaal.
1: Mis see aeglane süsivesik?
2: Me just rääkisime sellest, et sul oli liigi ülesse see nagu...
0: Šokolaad on kiire süsivesik.
1: Okay.
0: Täistera pasta on aeglane süsivesik.
1: Aga...
0: Avokaado on aeglane süsivesik ja rasv, eks ole, ja muna on valk. Aga on veel ahjupataat kala või kanaga või kaera, helbe, puder, proteiini, pulbri ja happu kirssidega.
2: Osa
0: või, see oli viimane oli. Mis hapukirss on, tähendab, et siis hapuks näinud kirss?
1: Tavaline kirss.
2: No ta on lihtsalt hapu.
1: Ta ei ole mure.
0: Ot, ei, no lihtsalt väike selline tähelepanek minu enda jaoks ka ja kui sa praegu oled trenni minemas ja mõtlesid, et sõid seda sneakersit, siis ära üllatu, et varsti oled seal trennis natuke
2: mina,
0: väsinud.
2: Ja mina pole kunagi tunnud, et ma trennis tahaks magama jääda.
1: Mina hakkan haigutama vahepeal trennis.
0: Ei, no, mul on ka teine kord tuleb väsimus. Peale trenni on nagu eriti selline väsimus.
2: No, peale trenni, eriti kui Kert Koovit on su treener, aga ma mõtlen, et trenni ajal ma küll ei...
1: Kert tahab mind haigutama trenni ajal.
2: Ei, ma mõtlen, et no sul teeb pärast trenni tuleb ikka ramme. Nagu, ma
0: mäletan, mul on vahel tulnud näiteks keset padeli mängu selline räme energia kadu.
1: Päriselt.
0: Ja.
2: Ma just asjad, kui ma esimese trenni Gerdiga tegin ja ma olen pigem siuke, et ma olen ikkagi järjepidevalt trenni teinud aastaid ja pean ennast siukseks nagu sitkeks ja vastupidavaks, siis ma olin nii väsinud, et ma nagu füüsiliselt tundsin, et ma ei jõua isegi nagu liikuda ja mul hakkas nagu viha tekkis isegi natuke, et kuidas see võimalik on.
1: Said päris trenni.
0: Sa sõid midagi sellest,
2: mida ei oleks sohtinud. Aga no võt, nüüd sa räägid Andres seda ja tõesti ma hakkan mõtlema, et kas ma mitte ei sõin snickersit enne.
0: No võt, seda ei tasu teha.
1: Tahaks snickersit praegu.
0: Jah, tahaks küll.

0: teile rääkida 10 varjatud märgist, mida sa pead jälgima, et sa saaksid aru, kas su suhtest hakkab lähedus kaduma. Andres, sinule ka.
1: See on nagu...
0: Ei, see on väga... Vaata, sa hakkad jälle... Vaata, ongi. Ta hakkab vaigutama, sest ta teab, et see käib tema vihta.
2: Ootan huviga, kas mõni punkt läheb sinna vihta. Ma vaatsin,
0: et õudselt naeruga läksid nüüd niimoodi, hakkasid kohe rääkima, aga vaatame, kaua see naer sul kestab, kui ma hakkan rääkima 10 varjatud märgist, et su suhtest hakkab lähedus kaduma.
1: Minu puhul ma ütlen ausalt, et on väga hästi paika pidanud see vanasõna, et pill tuleb pikka ilu peale. See ikka on ikkagi peab üldiselt 100% paika.
0: No ja, nii. Ja. No näiteks punkt, esimene punkt, et kui sa tunned ennast partneri jaoks nähtamatuna. No et vaata sellised lihtsalt mööda minna sa aitähid ei asenda seda ehedat tuge ja kui sa märkad, et sa kogu aeg annad rohkem kui sa vastu saad, siis tasub tõesti teha pausi analüüsid, et miks sa oled selles mustris.
3: Aga mis see paus tähendab, et teed nagu suhtes pausi või teed lihtsalt ise
0: endaga vaikse pausi? Korraks lihtsalt võtad hoo maha ja mõtled, aga miks on ju.
3: Mingi tunnikese mõtled ja siis...
0: Ei, no Andres juba jäi vait. No okei, okay, saaru, no, see ei ole teile.
1: Mitte kuidagi.
0: Täitsa aru saadab.
3: Märkate teine teist,
1: jah. Muidugi. No,
0: tunded ja seks on tabu teemad.
1: Absoluutselt
0: kui te ei räägi sellest, mida te tunnete enne seksi selle ajal või pärast seda, võib suhtes puududus sügavam koostöö valmidus.
1: Enne seksi räägime palju rohkem.
0: Peale siis...
3: Rohkem kui selle ajal ja pärast või?
0: Pärast jääb Andres magama.
1: Ei, mitte alati, aga on ka niimoodi.
0: Aga see pidi olema täitsa meestel mingisugune geneetiline asi, et miks mehed jäävad pärast seksi magama. Aga see on teise...
1: See punkt ka absoluutselt ei lähe.
0: Initsiatiiv tuleb alati ainult ühelt poolelt.
1: No, nüüd ma küll ütlen, et see on kuidagi nagu vau, vau, juua.
3: Sinu poolt siis?
0: Et kohtingud ja need kirglikud hetked ja kõik see on siis rohkem kelle poolt?
1: Täiesti mõlema poolt. Aga ausõna, ei ma ausõna, ma praegu, ma olen alati aus olnud raadias, kui ma tunneksin mõne punkti ära, siis ma ütleks, aga praegu...
0: No näiteks see, et puudub aus ja turvaline tagasiside on kindlasti, ei ole teil probleem, sest et ausus ja tagasiside on Andrese nagu põhimärksõnad. Sinu soove ja vajadusi eiratakse.
1: Ei, kindlasti mitte.
0: Spontaans...
1: Aga teil?
0: Kellel?
1: Teil?
3: Meil on ainult linnukesed.
1: Okei, super.
0: Spontaansus on asendunud tuima rutiiniga. Võt see on, ma ütlen korraks, et see on küll selline asi, mis vist tihti peale sellele suhtele saatuslikuks saab. Mm-hmm. Ja mis ka tegelikult ju tuleb. Noh, paratamatult, kui sa oled meid 20 aastat koos olnud, siis
1: see võib olla
0: rutiin
1: nii.
0: Ikka tuleb ja sellest tuleb kuidagi toime tulla.
1: Olen nõus, praegu see täielikult puudub. Meie pere on selline virvar, rutiini küll ei ole. Aga ma olen Gretega väga nõus, et vaatame, kui on 10, 15, 20 aastat, siis kindlasti mingid asjad on nii kuidagi
3: mõtle,
1: nagu
3: kui,
1: tavapärast.
3: Kui see rutiin nüüd saabub, noh, ütleme, et suvi saab läbi, eks ja süüstab, enam ei käi nii palju sõpru Rakveres külas, sest et ilmad ei ole enam nii ilusad. Et kas siis nagu veidi nagu on hirmu ka või?
1: Ei ole üldse, sest et meil on Rakveres ka ju sõbrad, kellega me suhtleme kogu aeg ja... Ja lisaks on sellele see, et mul läheb septembrist ikkagi väga kiireks.
3: On jah.
1: Ja.
0: No võt, ja siis ongi see eelvärk, et unustad eelmängu.
3: Siis kui septembrist kiireks läheb või?
0: Siis on ainult, no kui nii kiire on, siis sul jääb ju kõik...
1: Mul oota, kuidas mul ütles abikaasa üks päev kuidagi lahedalt, et eelmäng hakkab juba hommikust alates.
0: See on tõsi.
1: Et sa ei saa naise tuju ära rikkuda, et hommikul nagu lähed aga raksu ja siis õhtul lähed kaks korda sillitada ja ütled, noh, kallis, siis kuule, mäletad hommikul, kuidas yes. oli.
3: Aga see on tõsi.
1: Ja.
3: Ja vahel see isegi võib hakata nädala alguses.
0: Ma ütlen, millisest hommikust me räägime, see peab üle eile hommikul hakkama pihta. Ja siis me räägime edasi.
1: Aga meestele teadmiseks, jah? Nali nõljaks, see on
3: nii. See on tegelikult tõsi. On nii,
0: ei, see on kindlasti tõsi.
1: Aga see on pigem naiste poolt. Naised ütled seda, mitte mehed.
0: Võtta ei tea, ma ei ole jah
1: kuulnud. Meestel võib niimoodi peale riidu, noh, okei, kuule, teeme mingi lepitus.
0: Ja. Noh, tihti peale see nii on, aga no, samas erand kinnitab reeglit. Ma arvan, ja. Et see ei saa nagu niimoodi ühe joonega tõmmata, et naised ja mehed eraldi. Aga näiteks kui emotsionaalne töö langeb ainult ühele inimesele ja ma arvan, et ka kui füüsilises mõttes töö, et kui ainult üks inimene peres aastaid ainult üks inimene teeb tööd ja teine ei tee, siis võib-olla võib ka juhtuda see, et...
1: Aga kuidas ma nüüd võtan, mina käin praegu tööl ja naine ei käi. Ma just tahtsin öelda, et mina arvan, et see kohati meie väikese liseega olemine on suurem töö kui see, et mina käin siin.
0: Kindlasti raske.
1: Toimetan, et ma olen vahepeal ise lapsega niimoodi, et noh, naine läheb trenni või läheb kuhugi ära. Nüüd läheb reisile sõbrannadega, ma olen 4-5 päeva lapsega.
3: Sa oled 5 päeva üksi lapsega?
1: See on, ma ütlen, see on täis koha.
3: See on kindlasti tõenäoline.
0: Ei, see on väga suur töö ja tegelikult ma ütlengi, et vaata tihti öeldakse, et aga mis sa siis teed, istud lapsega kodus? Aga see on sama, et aga mis, see, paika. Piloot teeb, istub lihtsalt kokpitis.
1: See on minu jaoks kõige lollim lause, mida üldse öelda ühele naisele või ka mehele, et sa istud ainult lapse kodus. No see on... See on lihtsalt okse maik tuleb suu, kui keegi niimoodi ütleb. Ma arvan, et siis pole päris ise ikkagi olnud lapsega niimoodi mõned päevad.
0: Kuule, aga mulle tundub, et sul on hästi, Andres. Me nagu testisime sind, aga tundub, et sul on ühtegi varjatud märki, et suhtest hakkaks lähedus kaduma ei ole.
1: Praegu on hästi.
0: Eelmäng algab üleelmise päeva hommikul.
3: Praegu käib juba.
1: Mina seda ei öelnud, ma lihtsalt ütlesin, et abikaasa mulle ütles niimoodi, ma ei öelnud, et meil nii on.
0: Äkki ta andiski sulle väikse vihje
1: vaata. Võib-olla tõesti,
0: jah. Me naised ja? Poetame teile vihjed, et võtke siis kuulda ka seda ikka.
3: Nädalavahetus tulemast oli, kui eile hakkas pihte eelmäng. Laupäevaks saab.
0: Ja sellest pole kasu, kui sa ise eelmängu.
1: Laupäeval oled nii väsinud, et...
0: Seda eelmängu võid kõike sina tegema.
1: Laupäeval ütled, ma hakkasin ju neljapäeval seda eelmängu tegema. Ise oled nii väsinud laupäevaks, et... Ah, hea küll, proovime järgmine ajal uuesti. Aga nii on, praegu on ilus ja kõik hästi, aga see võib ju muutuda nagu tead ilmgi on ju, ühel hetkel hakkab teab on äike ja torm ja teisel hetkel on kõik päikese paistel nii ilm.
3: Super.
0: Aga see ongi elu.

0: sina pakid oma külalistele toitu kaasa, kui seda üle jääb?
1: No on siin üldse mingisugust teisiti vastamist. Ma vaatan seda statistikat ka. No tõsi, võibolla 5% inimestest ütleb, et ei, aga üle 600 inimese ütleb, et jah, muidugi pakin. Ja mina olen seal samas pundis, kui ikkagi jääb üle ja on mida kaasa anda, siis annan küll.
2: Vahel on nii, et toit on nii hea, et ma ei raatsi anda.
1: See on okei.
2: Ise järgmisel päeval süüa seda.
1: Aga see on ka täiesti mõistetav ja täiesti aru saada.
2: Mis mõttes?
0: No selles mõttes toidu osas, sa ikkagi oled, sa pigem ei ole sükki, kes väga lahkelt näiteks enda toitu jagab.
2: Ei, kui ma olen restorani ja tellin midagi ja siis keegi tuleb nokkima sealt.
1: Ai, mulle jääb see lärdidele.
2: Ei, ma kindlasti ei jaga. Mul on pigem on see, et nagu... Ma võin sulle tellida need friikartulid, aga ära minu omi söö.
0: Ei ole võimalik niimoodi, et kui mina ei telli friikartulid ja sina tellid, et ma ühtegi ei võta. See oleks haiglane.
2: Ei, see on pigem veider. Et sa ei taha friikartulid, aga siis kui ma tellin, siis sa tahad.
0: Aga ma tahangi võibolla 2-3 ja ma ei hakka sellepärast tervet portsu tellima, sest muidu pead sina 2 portsu ära sööma, sa ju seda ka tead.
2: Kui Andres sinu oma kodukohvikut tegid, ma ei tea, kui palju teil seal toitu järgi
1: ei minimaalse. Mida jäi järgi oli võibolla mõni burgeri biff ja sai, mida me tõime tegelikult poest jooksalt juurde. Tegime järgmine päev sõpradega burgerit ise meie juures. Aga üldiselt meil läks kõik ära. Jah, seljanka sai otsa, koogid said otsa, kukeseene, kartulirook sai otsa. Jah, meil ikkagi midagi järgi jäänud. Aga üldiselt küll, kui mul jääb järgi, siis ma vahel unustan. Inimesed lähed juba minema, aga kui mul on meeles, siis ma ikka midagi surun kaasa. Ja tavaliselt on nii, et ma tunnen puudust nendes karpides, mis ma olen ostnud ja annan kaasa ja siis neid kunagi tagasi ei tooda. Jürgen on toonud mulle ühe tagasi, seda ma mäletan.
0: Oi, hea inimene.
1: Ja ta on väga hea inimene ja ta tegi sinna meile vastu ka toidu.
2: Annika ütleb, et tal on suur pere, eriti midagi üle ei jää, aga lapsele, kes kodust välja kolis, leian ikka midagi kaasa anda. Ja mul tuleb sellega meelde, et iga kord, kui ma Hiiumale lähen, siis ema on nõus põhimõtteliselt oma terve külmkappi sisu mulle kaasa anda. Nagu selline mulje jääb, et Tallinnas ei ole poode.
1: Võtta saapu koori, see on küll poolik, aga...
2: Ei, no võib-olla siit juustupakket, nagu ei, me ei söö seda ära. Ma mõtlen, no jah, aga miks ta on siin kappi?
1: Irene ütleb, et ikka, kuna valmistan alati süüa poolele külale, et alati on hirmed, kellegi jääb kõht tühjaks.
0: Liia ütleb, et puhtalt sellepärast ma rohkem teengi. Noh, et saaks kaasa anda.
2: No huvitav on see, et siin väga pakutakse ikkagi, et lastele antakse kaasa. Mis see siis tähendab, et magustoid pakitakse kaasa või?
1: Ei, ma usun, et vaata, kui sa käid, täpselt nagu sa käid oma ema juures.
2: Niimoodi, jah, okei.
1: Samamoodi antakse kaasa.
2: Jah, jah, see on aru saada või.
1: Omadel ikka, kui üle jääb, Reet, küsin, aga millal siis need mitte omad sul seal külas käivad, et siis nagu jääb lihtsalt üle, siis kaasa ei anna, siis nad pole omad, aga... Okei, no on nagu on. Sigrid ütleb, et kui nad soovivad, siis ikka saavad. Sundima ei hakka, et peavad tahmavad. See on ka üks muide, üks asi. Kui sa hakkad seal peale pressimata ja keegi ütleb, ma ei taha.
2: Võta.
1: Ja siis sa annad talle selle kaasa, siis teata, viskab selle minema. Siis pole ka mõtet anda, kui inimene ei soovi, siis ei soovi, eks ole.
0: Just, aga Ain on väga lahke. Tema ei jaga mitte ainult inimestele, vaid ka loomadele. Tema annab koertele üht-teist kaasa.
1: Väga kaasa. Kus need koerad lähed?
0: Ei, no,
1: käisid annab... külas ja nüüd läheme minema.
0: Näiteks sul on koer, Andres, siis sa lähed minu juurest minema, ma annan sulle kaasa ja ma annan ka koerale näiteks mingisuguse, ma ei
1: koera
0: tea.
1: Koera krõbina või?
0: No mingid, jah, mis mul seal on.
2: Kartulis alati.
0: Kont ei tohi anda,
1: okay, aga... Aru saadav. Ja Kristel ütleb, oleneb tegelikult olukorrast, aga pigem mitte, sest tavaliselt saab toitu paras jagu ja suurt üle jääb. See on ka, mina ütlen Kristel, müts maa kergitan kaavud. Kui sa suudad ikkagi teha sellise laua, et see süüaks ära,
0: ja mitte kõigile... laua sa mõtled?
1: Ei, noh, ma mõtlen selles mõttes söögilaua peal olevad asjad, söödavad asjad, need, mis võib süüa, ma ei mõtle taldrikud ja nugevaid, ma mõtlen ainult neid asju, mis on söödavad.
0: See, noh, nagu Hansuke ja Kreeteke juba.
1: Ja, et selles mõttes on tegelikult, mina olen alati imetlenud neid inimesi, kes suudavad kuidagi selle õige koguse teha, noh, et jääb võibolla paar amps üle, aga jää nagu laud lookasse. Et see on tegelikult tore. Mulle ei meeldi toidu ära viskamine, olles ise väga suur toidu ära viskaja.
2: Marite,
1: et ma olen enda sees väga katki sellega.
2: Marite kirjutab toredasti ja see on just hea mõte, et toitu ei anna kaasa. Aga meil on muid asju, mida ise enam ei vaja.
1: Telekas. kontsakingad.
2: Kõik asju kaasa anda. Mõtlesin, et sõbrad tulevad külla. Ja siis on see, et nagu hakkavad ära minema, siis kuule, mul üks pluus sul.
1: Kuna, mul on sokid ja villas sokid.
0: Üks puna on üle. Aga mina olen andnud küll niimoodi, sest vahel mulle tulevad nii-öelda PR-pakid, eks ju, kus on mingid meigi
1: tootad sees. Mis see tähendab PR-pak?
0: No see on selline, et mingisugune bränd saadab mulle näiteks
1: promo oma, ma
0: ei
1: tea,
0: jah, promo ei ole kunagi saatnud, aga võiks, et saadab mingisuguseid tooteid, näiteks meigi tooteid, siis ma saan anda sulle annadele neid. Neid ma küll jagan väga hea meelega ära.
1: Nii et kuulsikalist koostööpartner, kui sa annad Gretele midagi koostööd siis ta annab need sõbrannadele ära.
0: No aga keegi...
1: Ega seda mobi rautat kellegile ära pole andnud.
0: Ei, seda loomulikult mõtte lõpetage ära.
2: aga see ei lähe vähemalt siis raisku, vaata.
0: Ei, ma ütlen, et kuna mul on kapp neid asju täis, siis ma ei jõua vaata ja. Ja meigi tooda ka aegub ja mingisugused kreemised asjad.
1: Aru saadab.

0: tere , ilusat hommiku jätku , kell on 6:32 saanud , oled raadioga Star FM hommikuprogramm tervitab sind ja täna võib-olla sellises erilisemas koosseisus . Pille Minevil tuli välja , et on veel üks nädal puhkust . No mis me ikka siin teeme , Pille tuleb tagasi järgmisel esmaspäeval , aga mina , Andres Puusepp siin stuudios , ei ole õnneks üksinda , Karine Jessica Kostl on tulnud appi , tere hommikust .
1: tere hommikust .
0: ja sellel nädalal teeb meiega kaasa ka Ott Lepland , tere hommikust .
2: tere hommikust .
0: no kuidas on nii vara ärgata ?
2: Kuule , et täna oli täitsa selline üle ootuste kerge . Et tavaliselt on ikkagi keeruline . Noh , üldiselt ma olen , ütleme niimoodi , et ma ei ole ka vabadel päevadel väga hiline ärkaja , noh , mõne erandiga muidugi . aga ikkagi vaat on , mida vanemaks saad , seda varem hakkad ärkama .
0: no päris viis ja veel ei ärka , ma arvan .
2: Ei, viis ei ärka jah . Aga sihuke tavaliselt sihuke kümne ajal olen ikka püsti .
1: Ott Lepland rääkimas , et tema ärkab vara kell 10 . ei no pool 11 on vara sinu jaoks .
2: no just nagu ütleb ju ka kuulus Smilersi täna ärkasin vara , pool 11 on vara minu jaoks . eks see on tegelikult see nii-öelda muusiku või ütleme selline artisti jah , noh , ütleme sihuke , kuidas siis öelda , eelis , et sa saad teinekord ikkagi magada kauem kui inimene , kes peab minema hommikul
0: raadiosse
2: või üldse vara tööle . aga noh , näed jah , seest siis , kui ikkagi tavaliselt teised puhkavad , siis meie teeme tööd , muusikud , nii et see on siukene noh , ütleme siuke plusside ja miinustega värk .
0: ja ei , kui sa juba 10 ärkad , siis sa oled küll vana tõesti . selles mõttes , et meil juba kell 10 , meil kell 10 juba tööpäev läbi ja .
1: 10-st hakkame lõunale mõtlema .
2: ja ei no vanasti , kui noorem olin , ma mäletan küll , siis ma läksin ikka kell 10 alles magama hommikul .
0: ja
2: kui sedagi .
0: jah , eks ole igasuguseid aegu olnud . vabandust . nädalavahetus on selja taha jäänud . Mis siis nädalavahetusel toimus , midagi põnevat ka ?
1: mina tegin midagi elus esimest korda .
0: esimest korda ?
1: ja ma olen elus igasuguseid asju teinud , aga vot ma poleks kunagi arvanud , et koidab selline päev , et mina õpin paekivisid vuukima . Mm. paekivis seina vahesid vuukima , näed , terminoloogia mul jätkuvalt vale , aga kenasti kohe segasin ise kokku kõik selle möksi , mis sinna vahele tuli panna ja veetsin niimoodi 7 tundi ja ma olen tõesti üllatunud , sellepärast et esiteks ei ole ma eriti hea asjades , mida tuleb niimoodi kätega meisterda või teha , veel vähem vuukida , aga ma sain sellega hakkama ja mitte nüüd nagu liiga hästi , aga ma olen ikkagi uhkenud üle .
0: lihtsalt vuugi vahelt ajab seda segu välja siis veel ?
1: ma näen jah , et on nagu libisenud , ei ta ei aja nagu välja , aga vaata see , kui sa seda märja sõrmega niimoodi nagu timmid , siis kui seda vett voolab , siis need kivid on veidi täis , neid tuleb nüüd harjata , eks täna vaata professionaalid üle arvatavasti aastavad , aga sellisel juhul tuleb sinna seina ette lihtsalt panna üks suur diivan , mis petab kõik ära .
2: aga mis tarbel sa siis vuugid neid paekive ?
1: kodus on remont .
2: Sa teed siukse ilusa sellise
1: imekauni
2: paekivi seina .
0: suured paekivid niimoodi 60 kilo tükki .
1: Õnneks ma ise seda laduma ei pidanud , ma pean lihtsalt korrigeerima .
0: ja täna tulevad professionaalid , sina , Arno , vaatad üle . Mina arvan , nad hakkavad otsast peale .
1: aga tead , vähemalt mina andsin oma panuse , ma olen kogu aeg öelnud , et mina ei oska ja mulle muudkui öeldakse , et tuleb harjutada , ma siis harjutasin .
0: tubli , muidugi .
1: ja siis ongi väga õige , et edaspidi järelikult neid ülesandeid sulle ei anta .
2: eks ta nii on tegelikult , ega minagi kusjuures üks päev või mitte üks päev , lausa mitmel päeval siin eelmistel , ma ei mäleta , kas üle-eelmine nädal vist , ikka tuli mängida torumeest , sellepärast et ikkagi vannitoas läksid torud umbe ja ütleme , pesumasina ruumis hakkas üle ajama ja põrand oli vett täis ja siis tuli pesumasin välja tõsta ja võtta . Mul on kodus siukene nagu suur selline mitmemeetrine siukene nagu traat , aga nad on ta on nagu kokku keritud ja siis hakkasin seda traati lükkama sealt vuugi august sisse nii kaua kuni siis uuesti vesi taas alla läks , nii et nii et tuleb teha. Ja.
1: Andres, noh, mis on sinu need sellised ülesanded nädalavahetusel, millega oled rinda pistnud?
2: Ma küsiks, millega ei ole.
0: Ja ma käisin nädalavahetusel ka paaril väga toredal sündmusel. Country festivalil käisime ja jõudsin Rakvere Vallimäel Nublu ja Sadu kontserdile ka, mis oli väga äge ja palju rahvast. Ja, et mul oli selline, ütleme selline taidlemine nädalavahetusel. Aga ei, täitsa tore nädalavahetus sõpradega ja täitsa kohe niimoodi. Üle pikka aja ei pidanud nädalavahetusel tööl olema natukene teistmoodi, aga loodetavasti sinu nädalavahetus oli ka väga ilus ja ole siis kindlasti raadioga Star FM hommiku programm on alustanud ja sellel nädalal siis meil natukene lühem tööpäev, kolmapäev on korraks vabapäev, siis tuleme reedel tagasi, siis saab jälle kaks vabapäeva peale, nii et selline mõnus nädal on ees ootamas, taas iseseisumispäev tuleb 20. augustil. Aga Ott Lepland, Karinees, Jessica Kostla ja mina Andres Puusep oleme siis sinuga koos. Kell 7.15 me hakkame mängima sünnipäeva mängu, sul on võimalik endale saada 500 eurot. Aga sellest räägime täpsemalt sulle juba uue tunni algul. Praegu kuuleme muusikat, Ott Lepland ja Kardan nagu tuld hakkab kõlama siin Star Femis.

0: tere hommikust, kell on 6:45 ehk 6:35 saanud oled raadio ka Star FM. Täna meil erilisem koosseis, Ott Lepland, Karine Jessica Kostla ja Andres Puusep sinuga koos.
1: Tere.
2: Tere hommikust.
0: Mis tähtkujust olete?
2: Mina olen kalad.
0: Kala?
1: Mina olen sõnn.
0: Kala ja sõnn, okei, te olete mõlemad siis üldsegi mitte jõulised võitlejad, tuleb nii välja.
1: Vastupidi.
0: Ei, no tähendab, kuule, sa ei saa astroloogia, astroloogia vastu.
2: Sõnn ei kõla nagu väga
1: sõnn
2: selline.
1: Sõnn on vägagi, ei, sõnn on selline, ütleme, et on nagu rahulik, aga järjekindel. Ja. Ma tean, et Andres on jäär.
2: Peaga vastu seina.
1: Ei, kas vastu seina, aga igal juhul...
2: Ei, no selles mõttes, et kui midagi tahab, siis kas või peaga vastu seina nagu läbi seina selles mõttes.
0: Astroloogias tuuakse välja need neli tähemärki, kes on kõige jõulisemad võitlejad üldse ja pole midagi teha. Sõnn ei ole siin isegi mitte, et isegi S-tähte pole siia ära trükitud, nii et pole aisugi. Et see on umbes sama, et ma arvan, et ma olen hirmus kiire jooksja, tegelikult on kõige viimane.
2: Aga Andres räägi, kas jäär on?
0: Muidugi on, absoluutselt loomulikult. Ja siin öeldaksegi kohe, et olla hea ja vastupidav võitleja läheb vaja teatud iseloomu omadusi, mida sõnnidel absoluutselt pole.
2: Ja nii ongi kirjas kohe.
0: Mida kõikidele pole antud ühte moodi. Ja astroloogia võib aga tuua välja, kellel on suurem potentsiaal võitlusest võitjana väljuda. Ja siin tõesti tuuakse välja jäär ja jäärad. Ja jäära valitseb sõjaplaneet Mars ning seda tähemärki veetakse üheks kõige tugevamaks võitlejaks üldse, kuna tal on sõjapealiku iseloom.
2: Kas ma võin pakkuda, kes need ülejäänud on?
0: Oota, ma räägin veel jäärast.
2: Vabandust.
0: Ta on tugev, kiire, julge ja strateegiline. Ta on loodud teisi juhtima ega karda konkurentsi, ta armastab väljakutseid ning läheb neile vastu sirge seljaga. Lisaks tugevale füüsilise vaimule on jääral ka väga terav intellekt, kui jäär on sinu poolel, on sul vedanud.
2: Võt, ma ütlen, see sama tekst panegi kõik oma CV-sse.
1: Aga kes seal veel on siis?
0: No nüüd, Karine, võid küll pakkuda.
2: Ma pakun, et seal on lõvi.
0: On, pille minev. Ja noh, meil on ikka ideaalne see tavakolmik tegelikult kokku pandud. Vaata, tuuakse välja ka siin. Mina olin, nüüd Pille on ka sees. Lõvi ei jää vapruselt ja juhi omaduselt järale alla. Ta on veidi vähem impulsiivne ning pigem kaalub oma lahingut sügavamalt läbi, et minna kindla võidu peale ja lõvi südames pulvitseb vankumat usk ise endasse ning ta tunneb kirliku soovima lähedasi kaitsta ja hoida.
2: Ja siis kolmas, kaks varianti. Seal on kas selline natukene rahulikum ja kindlameelne kaljukits või siis on tuline ambur?
0: Amburit ei ole.
2: Kaljukits on või?
0: Kaljukits on olemas, jah. Aga
2: ma võin ise kirjutada neid arvuskoopa.
0: Aga enne kaljukitse on ka skorpion ja öeldakse, et skorpion valitseb surma ja taassünni planeet Pluto ning see tähemärk juba teab, kuidas minna läbi kõige äärmuslikematest olukordades ning tulla välja elusana.
1: Kas Pluto on ikka, arvestatakse seda kui planeeti? Ma tean, mingi aeg oli Pluto arvatud ju meie päikesesüsteemist suisad välja, et ei peetudki nagu päris planeediks. Aga ma ei tea, kuidas...
0: Ei tea, ma pole nii suur astroloogia fänn, mulle lihtsalt jäi see uudistanud silma, vaatasin neli tähemärki.
1: No mulle ei lihtsalt see info praegu või kunagi ammu kuhugi kahe kõrva vahel, aga võibolla nüüd on jälle asjad muutunud. Ja.
0: Mina arvan, et Pluto veel on endiselt meie päikesesüsteemi planeediks peetakse, aga ma ei tea. Ma pole võibolla seda viimast infot saanud.
2: Ma ka arvaks, et on, sest et lisaks Pluutole on ju üks planeet veel, mis on natuke veel kaugemal ja seda ei loeta. See eelega oli juttu vahepeal.
1: See on siis...
2: Ma ei tea, ma ei mäleta, mis selle nimi oli. Seda on googeldama. Okay. Kunagi oli mingi jutt.
1: Okei, okay, mis... Jah.
2: Aga mina ikkagi selle horoskoopi juurde tagasi tulles, et põhimõtteliselt Andres ütleb meile siin kaunil esmaspäeva hommikul, et mina ja Otte peakski üldse pingutama, sest nagu nii meie nagu... No,
0: Mina üldse nii ei öelnud, mina ütlen, et teil ei ole lihtsalt, teis ei ole jõulist võitlejad.
1: On, aga mina ütleks üldse seda, et mina üldse nii tõsiselt ei võtaks seda kogu, muidugi ma olen nõus tegelikult kogu see tähemärgi värk, mingid asjad on küll, ma olen sellega nõus, aga ikkagi ütleme noh, see tähemärgi värk on võibolla siukene, noh, ma ei tea 20-30% võibolla, aga ikkagi suures osas sõltub see ikkagi sellest, mis keskkonnas on inimene kasvanud ja mis on tema

0: oma ambitsioonid oled pärinud, nii et, et kogu see kompott kokku on, on ma usun see, mis, mis...
1: Ma arvan ka, et päris astroloogi peale ei, ei peaks nagu kuidagi toetuma ja selle järgi ainult elama, sellepärast, et jäär ja jäär võivad olla 12 erinevat ka.
2: Ma olen teiega täiesti nõus, aga naljakas on see, et mõni, ma ei räägi nüüd sellisest päevahoroskoopist, aga kui keegi hakkab lugema neid tähtkujule omaseid isikuomadusi, no ja. Muidugi nad on tihti nii laialt kirjutatud, et no, just, ta üks leiab oma, aga ma just tahtsin küsida, et Andres näiteks, kas sina tunned endast ära, et võt, ma olengi jäär? Oled sa nii-öelda jäärapäine või ma ei tea, mis need teised omadused on jääral tuline?
1: Võibolla olen jah, aga sel ma arvan ka, et need on üldiselt nii laiali kirjutatud, et ei, mul on neid tõesti neid omaseid jooni küll, mis jääradel nii öelda välja on toodud, aga ma ei tea, ma ei ole mingi eriline astroloogia huviline ise olnud.
0: Aga veel siin suskan infot vahele, Pluto ei ole praegu ametlikult meie süsteemi planeet, vaid siis käebusplaneet, mis jääb siis põhiplaneedi nimestikust meie päiksesüsteemi planeedi nimestikust välja ja kuni aastani 2006 siis loeti Pluutot päiksesüsteemi 9. planeediks, aga praegu on siis ametlikult meie päiksesüsteemis planeete 8 ja Pluto ja Pluto on ikkagi väike käebusplaneedikene, nii et
1: 8 said sina.
0: Ja.
2: No nii, nüüd me siis teame, Pluutot enam pole siis.
1: Siis on tõepoolest, on täitsa tõsi, on Merkuur, Veenus, Maa, Mars, Jupiter, Saturn, Uraan ja Neptuun. Ja Pluto.
0: Nii et Skorpion,
1: nii kõik.
0: Skorpion, jah, paraku siis võt, on sõike poole jalaga siis, ja, sinu top kolmes.
1: Veendusime jällegi, et see pole minu top kolm, ma veel kord ütlen. Mina seda astroloogia reid asju siin hommikult ei kirjuta, aga no näed, võt, see on hea uudisinfo. Meie õppisime koolis, siis oli selgem, et Pluto on ka. Oli vist
0: ja, kindlasti, kui meie õppisime, siis oli ikka Pluto osa. Ma vaatan, et aga jääral oli vist Mars.
2: Ja.
0: No ega see, noh, see Mars on ju maast ikkagi oluliselt väiksem sõike, no, on selline pool, ega see oli midagi ei toimu ja selline.
2: Aga ta on ikkagi tuline värk ju.
0: Ei ole, kui see Veenus, ma arvan, on tuline.
1: Mars aga... on, noh, mitte on nii palju väiksem, aga ta on väiksem, jah. Merkuur ja Mars on veel väiksed, aga näed, vaat kui teaduslikuks meie see hommikuprogramm läks.
2: Ma et... nüüd hakkasime rääkima sellisest teaduslikust just. Poolest ka siia.
1: Ja. Aga kuna mina olen jääres, ma ei tea teadust mitte midagi ja me liigume vaikselt oma hommikuprogrammiga edasi. Varsti sünnipäeva mängu hakkame mängima. Me oleme uude tundi, Karineed on ka täistunni uudised, nii et ole kindlasti Raadio ka Star FM. Soovid meiega kaasa rääkida, siis palun väga, WhatsApp on täiesti avatud, saad meile kirjutada. Miks mitte küsi Otilt mõni tore küsimus?

0: Augustis ootab top-autos superpakkumine. Uus Opel Grandland GS Hybrid nüüd võtmekätte hinnaga 31 400 eurot. Hinnavõit koguni 8730 eurot. Naudi hübriidtehnoloogiat, sõidu mugavust ja 8 aasta või 200 000 kilometri garantiid. Kiirusta Grandlande on pakkumises piiratud koguses. Opel Grandland augustis 31 400 eurot. Top auto, sinu Opel, sinu tee.
1: Täna kolmes. 20.00 läbi suve Taaviga. 20.30 Jüri ja Kreetega külast külla. 21.30 seiklussaade Kaks kanget Kaukaasias. 22.30 üle ja ümber autoga Kesk-Ameerikas 2. 23.30 suur seiklusmärul kiired ja vihased. Täna õhtul TV3-es.
2: Rõõmusta oma maitsemeeli Otepää lihatööstus Edgar maitsvate lihatoodetega. Kvaliteet, maitse ja kodumaine uhkus igas ampsus. Vaata lähemalt otepaalt.ee. Otepää lihatööstus Edgar, kus maitse kohtub koduga.
3: Ahja Moodulahi. Leia kodule soe ja kodumaine süda. Moodulahi.ee.

0: tere hommikust . Tallinn pakub Linnahalli jäähalli Kaitseliidule lasketiiruks . Investeering võiks olla €500 000, kuid asjatundjad ütlevad , et lekkiva katuse parandamine ja hoolduskulud nõuaks siiski tunduvalt suuremat summat , mida läheb Kaitseliidul muudeks asjadeks rohkem tarvis . Linnahallis oli rahvas viimati 27. detsembril 2009. aastal tähistamas looduse omnibussi loodusretki ja Eesti looduskaitse 100. aastapäeva . Jäähall suleti 2009. aasta kevadel . Abilinnapea ja Kaitseliit Kristjan Järvan pakub jäähalli Kaitseliidule ajutiseks lasketiiruks , olles küsinud arvamust kahelt lasketiiru omanikult . Järvan andis mõista , et riigi kaitsekulutuste taustal pole €500 000 kuigi suur summa . Lastepsühhiaatrite puudus ja pidev nõudluse kasv on viinud selleni , et suvisel puhkuste perioodil tuli lastehaiglas e-konsultatsioonide tegemine ajutiselt peatada . Suvi ja puhkuste periood lõppevad , aga probleem ei lahene , sest selleaastane maht on lastehaiglas juba täis . Lastehaigla on olukorra lahenduseks soovitanud , et kui lapsel on erakorraline psühhiaatriline seisund , tuleks lapsevanemal temaga EMO-sse pöörduda , aga muidu peaks last ravima perearst . Iraani sõjavägi teatas pühapäeval , et pakub $30,000 suurust preemiat USA sõdurite tapmise või vangistamise eest ning kui seda teeb naine , on preemia kahekordne . Armee juht Amir Hatami ütles , et plaan koostati vastusena suurele hulgale palvetele rahalises toetuses osalemiseks . Hatami ei täpsustanud , kus või millal USA sõdurite tapmine või vangistamine peaks toimuma . Teadaolevalt ei ole Lähis-Ida sõja ajal USA maavägesid Iraani saadetud , erandiks on aprillis toimunud päästemissioon alla tulistatud Ameerika piloodi päästmiseks . Maroko politsei pidas laupäeval kinni 111 inimest , kes püüdsid tungida Hispaania Põhja-Aafrika territooriumile Ceutasse . Mõlemal pool piiri on julgeolekumeetmeid tugevdatud , kuna sotsiaalmeedias levisid üleskutsed uuele massilisele piiriületusele . Laupäevane piiriületuskatse toimus 2 nädalat pärast seda , kui Ceutasse tungis massiliselt enam kui 72,000 rändajat . Toona hukkus vähemalt 96 inimest . Laupäeval kinni peetute hulgas oli 109 Sahara-tagusest Aafrikast pärit inimest ja 2 Maroko kodanikku . Uudiseid Rahvusringhäälingult ja Delfilt vahendas Karine Jessica Kostla .
1: Eko jalanõud , olgu vihm või päike , parim aeg ostlemiseks on käes . kasuta ära Eko allahindlusi , kus soodustused ulatuvad kuni 50%-ni ainult 30. augustini .
2: tänane ilm on muutliku pilvisusega , mitmel pool sajab hoovihma , õhtuks saju võimalus väheneb ja sooja tuleb 17-22 kraadi .
1: Eko jalanõud , päikesepaiste , vihm või midagi nende vahepealset , mugavuse jaoks on alati õige aeg . avasta Eko allahindlus , kust leiad parimad pakkumised kuni -50% kampaania kestab 30. augustini .
2: patrull teeb tööd Tallinnas Liivalaia tänaval .
3: õuduste öö tuleb taas Rakvere linnuses . laupäeval 22. augustil kell 20 ootab sind aasta kõige kõhedam elamus . õhtu avab võimas trummi ja tuleshow Siim Koppeli , Siim Jõgioja ja Free Flow stuudio tantsijatega ning õhtu lõpetab tšellist Silvia Ilves . õuduste öö Rakvere linnuses 22. augustil . julged tulla .

0: tere , ilust hommiku jätku , 7:08 on saanud , kell on esmaspäev , 17. august ja Star FM-i hommikuprogramm on sinuga koos . Täna on meil selline koosseis nagu Ott Lepland on meiega , tere hommikust .
1: tere hommikust .
0: Karine ja Jessica Kostla kohal .
2: tere hommikust .
0: ja mina , Andres Puusepp ka , Jürgen ja Ville puhkavad , anname siis neile veel natukene puhkust , järgmisest nädalast on nemad ka kindlasti juba tagasi , see on nüüd kindel . aga meie hakkame rääkima hoopis sellest , kas te olete tähele pannud selliseid mänguasju , mida sa saad nagu endal kätte võtta , siis sa pigistad seda , ta on selline pehme . eriti noortel on see hirmus populaarne , ma ei tea selle mänguasja nime , kui me selle välja ütleks , siis .
2: kas see on nagu see pall , aga see
0: ta nagu . ongi nagu pall , aga ta on nagu , saad aru , noh .
2: nagu mingi sees oleks nagu mingi vedelik ja, või lima või .
0: lima ja .
1: kas ta ei ole see , mis jääb nagu , vaata , kui sa vajutad , siis ta jääb nagu selle kujuga .
0: ei , see pole see . üks hästi-hästi populaarne mänguasi on , mida TikTokis väga palju ringleb ja mida need noored endale väga-väga tahavad osta , aga minu sõbra laps , tema suur soov oli seda osta , siis ma ühes poes käisin eraldi , kus neid müüakse , ka seda ostmas . ja need on sellise karbi sees , et sa ei tea , millise sa saad , ennem kui sa selle karbi lõpuks kodus avad aga... . sa ei saa nagu valida värvi ja milline ta on , need on kõik üllatused , need on sellised surprise box'id nii-öelda .
2: aga kas neid vahetatakse ka omavahel ? No näiteks , et ma saan roosa , aga ma tahtsin hoopis sinist värvi ja siis ma saan vahetada .
1: no kindlasti .
0: või sul
1: sa saad kellegi teisega vahetada , kellel on mingi samasugune asi .
0: ja , aga nüüd ma räägin sellest , et seesama süütu lelu ja õõvastav tagajärg võib sellel olla . ma ise olen kogu aeg selle peale mõtlenud , meil oli ka kodus see , Hispaaniast vist saime , kui me nüüd käisime , siis laps ka seda nätserdas kogu aeg , aga ühel hetkel ta läks katki , küll õnneks minu käes . ja siis tuli sellist kleepuvat vastikut nagu plöga välja , mis jäi nagu näpu külge . ja ma viskasin selle õnneks ära , aga ühel 4-aastasel Houstonist pärit mäng muutus ikkagi , noormehel muutus mäng ikkagi väga hulluks , sest tema vanemad ei tahtnud seda Original poest osta ja siis tellisid Shane'ist ja tema siis , Squishy on selle nimi , öeldakse , kes siis teab , keegi kuulaja kirjutab meile . ja tema siis ühesõnaga mängis ka sellesama lelu või mänguasjaga ja siis ühel hetkel plahvatas see talle näkku niimoodi , et seesama valge , paks ja teraline aine , mis sealt välja tuli , oli lapse silmades ja ema loputas siis poja punetavaid silmi kohe veega . esialgu näis , et kõik on korras , aga järgmisel hommikul siis laps enam silmi lahti teha ei saanud , sest silmad olid nii paistes ja ta viidi haiglasse ja seal ikkagi üle 3 liitri veega loputati neid silmi ja mingi kergem nägemiskahjustus on tulnud ja nii edasi , nii edasi , et päris jõhker tegelikult . ma olen kogu aeg muide mõelnud , et kui ta katki läheb , et mis jama sealt välja võib tulla .
1: aga sa nagu ütlesid , et see oli tegelikult tellitud , ta ei olnud nagu mingi originaaltoode .
0: ma ei tea , kas Shane'ist saab originaale tellida , võib-olla saab , ma ei oska öelda , ma ei ole Shane'i kodulehe kasutaja .
1: aga mul on ikkagi küsimus , miks sina sellega siis mängisid ja miks see sinu käes katki
0: läks ? mina ei mänginud seda sellepärast , et kuidagi võtsin selle kätte ja pigistasin ja juba ta katki oligi .
1: no muidugi , kui suur mees pigistab laste mänguasja , siis ta ikka läheb katki .
0: ei , see päris nii ei ole , sellepärast et sellega ikka visati ja tehti igast asju , ta ei läinud nagu nii lihtsalt katki .
1: aga mis seal sees oli siis , mis sa , kuidas sa kirjeldad seda ?
0: ma ei oska öelda , ma just ennem kirjeldasin , et selline valge kleepuv selline plõga või selline vastik käte küljest maha eriti ei tulnud ja .
1: Aha, ma sain aru , et sa lugesid selle praegu sealt uudisest .
0: ei .
1: aga see , nojah , eks neid ohtlikke asju ju ikkagi liigub siin turu peal . rääkimata tegelikult ka sellest , et noh , väga paljud ju maiustused on siuksed , mida tänapäeva noored lapsed tarbivad , mis võib-olla ei sisalda kõige tervislikumaid ja ütleme siis organismisõbralikumaid aineid nii et eks see on sihuke suur teema .
0: siin öeldakse ka , et veebipoes võibki mänguasi pildilt näha täpselt samasugune , aga tellid selle kokku , siis ta on hoopis halvema kvaliteediga ja on koopia ja päritolu ei tea ja siis sa ei tea ka , mis aine selles mingis süütus mänguasjas , noh , tundub , et süütu mänguasjad , mis seal sees on , nii et vot selline väikene tähelepanek sulle siis , aitäh , kes kirjutasid ka Squishy , ma ei tea , kuidas seda öeldakse , on selle mänguasja nimi . meie aga hakkame mängima sünnipäevamängu , kellelgi on võimalik võita endale 500 eurot ja meile hakkavad täna helistama juulikuu sünnipäeva lapsed. Kui sa oled sündinud juulis, ole valmis meil helistama, kolmas helistaja pääseb mängu, kui meie öeldu kuupäev läheb kokku sinu kuupäevaga, oledki võitja.
3: Augustis ootab top-autos superpakkumine. Uus Opel Grandland GS Hybrid nüüd võtmed kätte hinnaga 31 400 eurot. Hinnavõit koguni 8730 eurot. Naudi hübriidtehnoloogiat, sõidu mugavust ja 8 aasta või 200 000 kilometri garantiid. Kiirusta Grandlande on pakkumises piiratud koguses. Opel Grandland augustis 31 400 eurot. Top-auto, sinu Opel, sinu tee.
4: Sveiki! Sel suvel kutsub Läti sind nautima päikese loojanguid mere ääres, põnevaid vabaõhukontserte, meeldejäävaid õhtusööke restoranides ja kodukohvikutes. Unustamatud nädalavahetused on lähemal, kui sa arvategi oskad. Leia toredaid sündmusi aadressilt latvia.travel.
5: Sel nädalal A1000 Marketis. Steinhauer tursamaks 190 grammi, 2 eurot ja 79 senti. Basic Line kassieine, looma või linnulihaga 415 grammi, 57 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
6: Õlivahetuse Ekspress. Tallinnas Iru, Sahaloo tee 36, Põhja-Tallinn, Maleva 2, Tartus, Rehepapi tee 4. Meie Drive-in teenus teeb õlivahetuse kiireks ja mugavaks. Ilma aja broneerimiseta. Õlivahetus Ekspress. Kiire, lihtne ja murevaba.
7: Valge öö tuleb taas. 22. augustil tähistame Lahema rahvuspargi 55. sünnipäeva Palmse mõisas. Imetleme valguskunsti, teeme matkaringe ja avatud on kohvikud. Õhtu lõpetavad muusikud, teiste seas Curly Strings. RMK ootab sind.

0: raadio Star FM 7.15 sünnipäevamäng.
1: Tõepoolest, kell on seal maal, et meie hakkame mängima raadios Star FM sünnipäeva mängu ja sul on võimalik endale saada 500 eurot. Eelmisel nädalal ühe korra läks 500 eurot Õnnelale Rakverre välja ka, palju õnne talle, aga täna siis uus võimalus ja selleks, et me saaksime kedagi mängu, on vaja meil kolmandat helistajat. Kui sa ei tea, kuidas mäng käib, siis väga lihtne, sa pead olema sünninud selles kuus, mille ja kuupäeva ka, mille me ütleme sulle välja ja kui see läheb kõik kokku, siis ongi 500 eurot. Sinu omad Eesti Loto on selle 500 eurot välja pannud, aga kolmanda eliste peame välja selgitama. Tere! Aha, 63 66 200 meie stuudio telefoni number. Et kui sa oled sündinud juuli kuus, siis nüüd on aeg meile helistada siia stuudiosse. Hallo, tere hommikust!
2: Tere hommikust!
1: Oled juulis sündinud millal, ütle meile?
2: Kuues
1: juuli! Suur tänu, 6. juuli on vähe. Mina juba piilusin see ümbriku sisse, mis kuupäev siin on. 6. juuli, seda on vähe.
3: Minu vanaema on sündinud 6. juulil.
1: No näed.
3: Tervitan.
1: Ja. Sinu vanaema täna 500 eurot ei oleks võitnud kahjuks.
3: No ta ei oleks ka helistanud siia.
1: Ja. Tere hommikust, oled meie teine helistaja. Hallo.
4: Ja
1: tere, millal on sinu sünnipäev juulis?
4: 4. juuli.
1: Jälle 4. juuli.
5: Enne oli kuues.
1: No kui 6. juuli oli vähe, siis mis te arvate, mis 4. juuli on?
3: Pakun ka, et vähe.
1: Tubli, Ott! Vat, hommikul nupp juba nokib poisil. Nii, aga tere hommikust, oled kolmas helistaja, oled pääsenud mängu. Ära meile veel ütlema sünni kuu päeva, aga saame tuttavaks, kuidas nimi?
6: Tere hommikust, olen Ülle.
1: Ülle.
3: Tervist.
1: Ülle, oled sa juulis sündinud, jah?
6: Jaa.
1: Küll on tore. Siis alles hiljaaegu oli sul sünnipäev, oli suur pidu?
6: Oli parasjagu.
1: Taastud siia maani.
3: Kas oli ka juubel, võib öelda?
6: Ei olnud juubel.
1: No võt, siis praegu oleks 500 eurot, läheks ära küll, saaks sünnipäeva eelarve augud ära täita.
6: No ikka kuluks.
1: No igal juhul me... Väga loodame, et see kuupäev nüüd on täpselt see, mis millal oled sina sündinud ja ma ütlen sulle kohe. Sa võiksid olla sündinud 24. juulil.
6: Oi, kahjuks ei ole. Natukene liiga palju. Pooleks tuleb see kuupäev teha.
1: 12, jah.
6: Ja,
1: oi, kui kahju, meil oli täna siis 24. Ja. juuli, oli kalendris. Väga kahju, aga noh, mis seal ikka?
6: Ei ole hullu.
1: Muljugi.
6: Järgmine kord uuesti.
1: Absoluutselt.
3: See on õige suhtumine.
1: Ega meie ei tea, võibolla me ei tea, mis toimetaja hommikul meile siia ümbriku laua peale jätab. Võibolla on juuli ka homme. Me ei tea, seda kunagi ei tea.
5: Kõik on võimalik.
6: Mine tea, kõik on võimalik.
1: Just, aga kuule ikka raadiot Star FM ja ilusat esmaspäeva jätku.
3: Ilusat päeva.
6: Aitäh, kena päeva kõigele teile ka.
1: No nii, ei läinud. Kahju, igakord on kahju. Ma kuidagi nagu tahaks anda seda
3: välja. Aga mis nüüd saab sellest 500 eurost siis? Mis sul seal ümbrikus on?
1: Oh, otikene. Vaata, ei ole...
3: Läheb jälle sinu taskusse.
1: Vaata, kui mõni nagu inimene on nagu rumal, siis ta on rumal, ega midagi teha pole. No, kuidas ta minu taskusse siis läheb? See on Eesti Loto raha ja Eesti Loto ei annagi. Meile pole seda raha siia meie kätte annud. Sellepärast muidu võibolla tõesti juhtub nii, et see on minu taskus.
3: No, rumal inimene on see, kes naljast aru ei saa, nii et...
1: Jah, noh, nalja peab oskama ka teha.
5: Oi, kohe tunda, et vana sõbrad on
3: väga
5: kohtu saa, selline soe aasimine käib.
1: Ja küll, tegelikult on kõik hästi. Noit Lepland, Karine, Jessica Ostle ja Andres Puuseb, meie oleme sinuga siin stuudios kuni kelle 10 välja ja lähme oma hommikuprogrammiga edasi. Me lähme nüüd perenõukogusse. Ja tänane perenõukogu küsimus oli meil selline, kui me selle üles ka leian, leitsin.
5: Mina leitsin ka, et kui kaua sul läheb hommikul kodus aega tööle sättimiseks?
1: Võt, väga hea küsimus. Ma vaatame siis meile kolmelega otsa, kaua meil kellegil läheb. Ole kindlasti raadioga Star FM. Me soovime sulle ilusat hommiku jätku kuulema natukene muusikat ka.

0: vabandust , aga see on natuke nagu Kreisi raadio praegu .
1: Jüri ja Gretega Külast külla täna õhtul kell 20:30.
2: muidugi kolmes .
3: Vellalaab , teie tervise ja heaolu heaks . Vellalaab toidulisandid on loodud hoolikalt valitud koostisosadest . Siin kohtuvad teadus ja kõrgeim kvaliteet . Meie eesmärk on hoolitseda teie tervise eest iga päev . Avastage Vellalaabi tervisetooted , mida tuhanded juba usaldavad . külastage veebilehte vellalaab.ee ja tehke oma tervisele parim valik .
4: tagasi kooli . Viikendis nüüd kooliriided , jalatsid ja ranitsad kuni -30%. E-poest kaup kätte 1-2 päevaga.
5: Viikend.ee, Eesti parim valik.
6: Laotühjendusmüük Dekoras. Tuhanded tooted nüüd alla hinnatud kuni -61%. Külasta sulle lähimat Dekora kauplust või soeta vajalikud kaubad Dekora e-poest.
7: Silmapaistvalt madalad hinnad. Alates esmaspäevast kanamunad 10 tükki, 1,99. Soolatud Atlandi lõhefilee nahaga 1 kilogramm, 15,99. Ja Floralis tualettpaber 40 tükki, 5,89. Lidl, alati väärt.
8: Tähelepanu, järgneb autovelt teadanne. Telli, osta, vaheta või müü auto, pakume lisaks kohese väljaostu võimalust. Autovelt, kõik küsimused saavad lahendatud. Tellitud autod otse liisingufirma nimele. Vaata täpsemalt autovelt.ee.
9: Tegemist on Eesti asja ajava poliitreklaamiga. Lisainfo tv3.ee poliitreklaam. Reklaami eest tasub erakond Isamaa.
10: Mina olen Urmas Reinsalu. Isamaa kutsub sind toetama Eestimaist, sest ostes Eesti kaupu ja teenuseid ei liigu see raha välismaale, vaid jääb kasvatama Eesti majandust, eestlaste heaolu ja just Eesti perede kindlustunnet. Toeta Eestimaist!
9: Isamaa!

0: tere hommikust. Tallinn pakub Linnahalli jäähalli Kaitseliidule lasketiiruks. Investeering võiks olla 500 000 eurot, kuid asjatundjad ütlevad, et lekkiva katuse parandamine ja hoolduskulud nõuaks siiski tunduvalt suuremat summat, mida läheb Kaitseliidul muudeks asjadeks rohkem tarvis. Linnahallis oli rahvas viimati 2009. aasta lõpus. Jäähall suleti 2009. aasta kevadel. Abilinnapea kaitseliitlane Kristjan Järvan pakub jäähalli Kaitseliidule ajutiseks lasketiiruks, olles küsinud arvamust kahet lasketiiru oma. Järvan andis mõista, et riigi kaitsekulutuste taustal pole 500 000 kuigi suur summa. Lastepsühhiaatrite puudus ja pidev nõudluse kasv on viinud selleni, et suvisel puhkuste perioodil tuli lastehaiglas e-konsultatsioonide tegemine ajutiselt peatada. Suvi ja puhkuste periood lõppevad, aga probleem ei lahene, sest selle aastane maht on lastehaiglas juba täis. Lastehaigla on olukorra lahenduseks soovitanud, et kui lapsel on erakorraline psühhiaatriline seisund, tuleks lapsevanemal temaga EMO-sse pöörduda, aga muidu peaks last ravima perearst. Iraani sõjavägi teatas pühapäeval, et pakub 30 000 dollari suurust preemiat USA sõdurite tapmise või vangistamise eest ning kui seda teeb naine, on preemia kahekordne. Armee juht Amir Hatami ütles, et plaan koostati vastusena suurele hulgale palvetele rahalises toetuses osalemiseks. Hatami ei täpsustanud, kus või millal USA sõdurite tapmine või vangistamine peaks toimuma. Teadaolevalt ei ole lähisida sõjajal USA maavägesid Iraani saadetud. Erandiks on aprillis toimunud päästemissioon alla tulistatud Ameerika piloodi päästmiseks. Maroko politsei pidas laupäeval kinni 111 inimest, kes püüdsid tungida Hispaania Põhja-Afrika territooriumile Ceutasse. Mõlemal pool piiri on julgeolekumeetmeid tugevdatud, kuna sotsiaalmeedias levisid üleskutsed uuele massilisele piiriületusele. Laupäevane piiriületuskatse toimus 2 nädalat pärast seda, kui Ceutasse tungis massiliselt enam kui 72 000 rändajat. Toona hukkus vähemalt 96 inimest. Laupäeval kinnipeetute hulgas oli 109 Sahara-tagusest Afrikast pärit inimest ja 2 Maroko kodanikku. Uudiseid rahvusringhäälingult ja Delfilt vahendas Karine Jessica Kostla.
1: Tänane ilm on muutliku pilvisusega, mitmel pool sajab hoo vihma õhtuks, sajuvõimalus väheneb ja sooja tuleb täna 17-22 kraadi. Patrullile soovime jõudu tööle Tallinnas Tammsaare teel.
2: Õuduste öö tuleb taas Rakvere linnuses. Laupäeval 22. augustil kell 20 ootab sind aasta kõige kõhedam elamus. Õhtu avab võimas trummi ja tuleshow Siim Koppeli, Siim Jõgioja ja Free Flow Studio tantsijatega ning õhtu lõpetab tšellist Silvia Ilves. Õuduste öö Rakvere linnuses 22. augustil. Julged tulla!

0: raadio Star FM hommikuprogrammi Perenõukogu toob sinuni Go3, ainus teleteenus, mida vajad.
1: Tere hommikust, 7.36 on saanud kell, oled raadio ka Star FM, hommikuprogramm tervitab sind ja me oleme jõudnud tõepoolest Perenõukogusse. Ja tänane küsimus kõlab nii, kui kaua läheb sul hommikul kodus aega tööle sättimisele?
2: No nii.
1: No kaua läheb, Karine?
2: Oho, no 5.40 on äratus kell ja 6.20 olin siin. Pool tundi siis või? Kui sa nüüd võtad selles mõttes...
1: Tööle jõudmisega koos, aga ma mõtlen, et...
2: siin on nüüd...
3: Ettevalmistumine.
1: No ma mõtlen, et ärme jätame selle sõidu välja, muidu ma ütlen ka, et mul läheb pooltest tundi, aga tegelikult ei lähe.
2: No selle mõttes, et siis see kiire matemaatika ütlebki, et on pool tundi alates ärkamisest ja siis ma...
1: Oled valmis
2: välja minema. Väga aeglaselt lähen sinna vannituppa ja mõnikord võib juhtuda, et scrollin nii kaua voodis, et vaatan, et Karine, sul on aega 12 minutit ja siis ma teen 12 minutiga.
3: Kui palju mul läheb aega hommikul tööle jõudmiseks? No oleneb kellaajast, selles mõttes, et mul on ju need tööle minekud, noh, ütleme, et väga tihti hommikul ei pea minema.
1: Ja.
3: Pigem on ikkagi ju õhtustel aegadel see minu põhitegevus aset leidmas, aga kui ma nüüd mõtlen selle peale, et kui palju läheb aega näiteks siis, kui mul on Tallinnas esinemine ja enne seda tuleb, no mis ma teen, ma panen asjad kokku, vaatan, mis selga pane, on vaja panna, vaatan, kas on vaja midagi triikida või ei ole vaja triikida.
1: No ühesõnaga kuus tundi umbes.
3: Ei, mitte kuus tundi, aga no ma arvan, et sõike ettevalmistused esinemisriietuseks ja noh, mingi kõrat ma ei kujuta ette, sõike pool tundi kuni tundi ikka.
1: Palju siis täna hommikul aega läks siia?
3: Täna hommikul läks täpselt niimoodi, et ma tõusin... Kell 6 üles panin riided selga ja tulin issi natsa autost tulin siia.
1: Mul on ka, ma arvan, selline 20 minutit läheb kodus hommikul aega, aga see on koos ärkamisega, kui kella äratus on, siis ma natuke veel vedelen, vaatan, panen tule põlema, vaatan sinna valgusesse.
2: Ja.
1: Et saaks kuidagigi nagu püsti, siis ma ärkan üles, lähen pesen ambad ära riidesse ja opsti välja, aga ma saab väga nagu mingi kummi ei venita.
2: Sama.
3: Oota, minul on just see, et kui mul äratuskell käib, siis ma tõusen kohe üles.
2: Appi, sa oled üks nendest inimestest, kes suudab kohe püsti.
3: Ja mul on see, et ma kohe plakslis püsti, kohe istukile, kohe riided selga ja kohe kohvi masina juurde ja kohe kohv sinna tassi ja siis ma võtan selle kohvi ja siis ma alles hakkan scrollima ja vaatama, mis toimub.
1: No mul on... ka hommikuti suhteliselt kiire, ma üldiselt ärkan ka kohe sealt voodis püsti, mõni hommik lihtsalt ei suuda kohe püsti ennast ajada. Aga Alvar ütleb 7 üles ja 7.50 liigun välja, kell 8 olen juba tööl. Agnes ütleb 10 minutit, läheb hommikul aega, Raidol läheb 5 minutit.
2: Aha. Aga Kaja näiteks ütleb, et tema võtab 2 tundi ja nimetabki seda oma uimerdamise ajaks, et ta ärkab kell 7. Ja 9 on ta tööl ja temal tööle minek võtab umbes 2 minutit aega, sest et see tähendab, et ta peab kolmandalt korruselt jõudma esimesele.
3: Eriti mugav.
1: Annel ütleb ka 1,5 kuni 2 tundi, et mul veel kasside ja koera toitmine, koeraga õues käik, muidu munen ka, tahaks rahulikult kohvi juua, dussi all käia ja nii edasi ja nii edasi.
3: Aga kas mulle tundub või tundub teile ka, et ikkagi meestel tavaliselt läheb nagu kiiremini need hommikune ettevalmistus.
1: Nii ja naa, jah. Ma pigem arvan ka, et meestel on natukene lihtsam.
2: Mina näiteks tõstan seda naiste keskmist ainult sellepärast, et ma lihtsalt esimesed pool tundi ei viitsigi liigutada ennast. Ma ei saa niimoodi kohe püsti tõusta.
3: Ja ei, mul on kusjuures just vastupidi, et mina pean tõusma kohe, sest et muidu kui ma ei tõuse kohe püsti, siis ma jään jälle magama.
1: Ja see oht on.
2: See oht on ka, jah.
3: Ja siis mul on pigem on nagu see, et on küll väga vastik ja õudne olla, aga ajad ennast püsti.
2: Aga mina vaatan siin meie kuulajate vastuseid ja mul tuleb kõige paremas mõttes kadeduse tunne peale, sest et inimesed võtavad päris paljult sellise mõnusa aja, et nad ärkavadki rahulikult, teevad kohvi, söövad hommikus, sätivad ennast valmis, loevad uudiseid, et ma hindan neid inimesi, kes ka argipäeval võtavad endale hommikus aja, sest et seal mina maksimaalselt magan.
1: Mõnus, jah. Jaanus ütleb, mida sa siin sätid? Silmaluk lahti, põiest vesi vetsu, tass kohvi sisse ning uksest välja ja oledki kohe tööl. hulk näljasid nägusid vaib vastu ja mökitavad tööpäeva alaku. Ta siis tõenäoliselt kitsed mökitavad. Ja.
2: Anne on öelnud küll midagi sellist, kus mulle kõik meeldib peale ühe asja. Temal läheb 100 minutit. Külm dusch, see mulle ei meeldi. See mulle ei meeldi. Aga mõnus virgumine voodis koos kohvi, võikude ja hea raamatuga. No see on minu nädalavahetus. Peale selle duši.
3: Ja, vaat, külm dusch on ka minu, jah, ilmselt on mingid inimesed kuidagi, no see on no, ka harjutamise asi, aga minul on samamoodi selline külm vesi ja üldse kuidagi suvel ka, mina näiteks ujuma kunagi väga ei jõua, sest minu jaoks on see Eesti vesi külm ja jah, see, olen küll üritanud ka külma dusiga end harjutada, aga et, ei tea, ei ole minu organism selleks loodud.
2: No kui mina tahaks kohe hommikul ennast närve ajada, siis see tähendaks, et äratuskell heliseb, ma pean kohe hüppama voodist välja ja siis minema külma dusse alla. Mul olekski juba tuju rikutud.
1: Kell on nüüd saanud 7.42. Meie perenõukogu vastuseid näed Raadio Star FM Facebooki lehel, aga meie hakkame hoopiski rääkima nüüd millest?
2: Sellest, et tuleb välja, et Hiinas on naisi väheks jäänud, täielik defitsiit.
1: Hiinas on naiste võud tõepoolest, vaatame sellele otsa ja võibolla siis saame Eestist abikäe ulatada, mine see teha. Praegu kuulema aga Marju Länikute karikakaran lugu, mis siin Raadio Star FM mängima hakkab.

0: tere hommikust , oled raadioga Star FM , 7:50 on kell saanud , Ott Lepland , Karin Ees , Jessica Kostla ja Andres Puusepp on sinuga koos . naistepõud tekitab Hiina noormeestes vimma ja lootusetust ja paljud Hiina mehed on väga õnnetud , sest neil ei õnnestu pruuti leida . naisi on riigis lihtsalt vähem ning needki kipuvad olema meeste meelest pirtsakad ja esitama ulmelisi nõudmisi ja nagu mujalgi maailmas tekitavad romantilised väljavaated , õigemini nende puudumine paljudes meestest kibestumist .
1: aga vaata , naised ju teavad seda , et neid on , eks ole , vähem ja meestel on raskusi kaaslase naiste leidmisega , et nad oskavad , naised oskavad seda väga kasulikult enda kasuks ära pöörata .
2: ja kas mitte meestele ei meeldi juba bioloogiliselt jahti pidada ?
1: nojah , aga vaata , kui ei ole , kui ei ole , aga kui ei ole võtta , eks ole , see ei no selles mõttes küll , et ikkagi vaata , kui ütleme mõnes moodsamas keskkonnas on noh , inimesed on harjunud , okei okay, , et näed , et see partner mulle ei sobi , küll ma leian uue , eks ole , aga nüüd need vaesed Hiina mehed , neil ei ole šanssi , neil ei ole varianti , sest ei ole naisi ja tulebki siis naiste tähendab nõudmistele anda järgi lihtsalt sellepärast , sest muidu näed , naine läheb võib-olla naabrimehe juurde , eks ole . no vot .
0: aga esiteks siin tuleb natuke rääkida ka Hiina ajaloost , on ju , et me teame , et
2: siin on see tüdrukute teema , jah .
0: et 1980 kuni 2016 kehtis Hiinas ju noh , kohati ebainimlik rangus , seal on siis ühe lapse poliitika oli ja siis ultraheli uuringud andsid varajase võimaluse veenduda ootava lapse soo ja traditsioonilistele väärtustele omaselt langes kaalukauss väga sageli poisslapse kasuks ja nii oligi . aga siin räägib siis üks 52-aastane tädi Lee , räägib siis oma loo , et terves külas on väga vähe tüdrukuid ja nad kõik on juba kellegi teise abikaasad . ja ühes Ida-Hiina provintsi külas siis maasikakorjajana töötav ja neiu Lee ütleb , et on kade nende perede peale , kellel on õnnestunud mini ja majja tuua ja ütleb , et minu poeg lihtsalt ei leia endale naist ja armastust otsivad noored Hiina mehed on sattunud justkui täiusliku tormi kätte , kus kõik tuuled puhuvad nende jaoks ebasoodsas suunas . aga noh , tegelikult on ju probleem täitsa ju päris .
1: kujutad
0: sa ette , Karin , muidugi siin naudiks , et Eestis võiks ka nii olla , et mõtle , sul on niimoodi , et
2: hirmsasti tahaks , et
0: ei mõtle , sul on valikud , sul on valikud nii palju , et mehed peavad kõike seda tegema , mida sina tahad .
1: aga mõtle , et kõik ja on nagu neid töötuid võib-olla vanematega koos elavaid 35-aastaseid mehi , kes hakkavad kõik Karin Ees sinu järgi jooksma . mis sa siis teeksid
2: ? no ei , no joosta võib , ega ma sellepärast ei pea siis enda tempot alla laskma ju . jooksen eest ära .
0: oota , kuidas meil Eestis on , meil on naisi rohkem või ?
2: meil on natuke vähem. Vist
1: natukene,
2: minu meelest naisi rohkem .
1: aga kusjuures Lätis , vahepeal oli uudis , et Lätis on naiste osakaal oluliselt suurem kui meeste osakaal , et see ma tean , oli küll siukene uudis , mis nii mõnegi võib-olla mehe tähelepanu köitis kuskilt sealt lõunapoolsetest riikidest .
2: no ma jäin ise samamoodi mõtlema , et kui ikkagi naisi pole , siis noh , Hiina on küll suur ja lai , eks ole , seal on ikka reisida , et naaberriiki jõuda , ei ole niimoodi , et Tallinnas 4 tundi oledki Lätis on ju .
1: ja seal on ikkagi inimeste , ütleme siis selline noh , materiaalne võimekus ka ikkagi oluliselt midagi muud , kui on näiteks suurlinnades elavatel inimestel .
2: muidugi
0: seal . aga tänapäeval noh , siis nagu ei ole , siis ei ole , siis on mees noh .
1: no ma jah , ise mõtlesin samamoodi , et ega ju moodne ühiskond ja
2: ühiskond põhineb ka ikkagi omadel soovidel .
0: ei loomulikult .
1: ei muidugi , aga ei ja noh , annad seal siukse napsipudeli kätte ja võib-olla õhtu lõpuks on kaks meest üksteist leidnud , why not .
2: mina mõtlesin ikkagi just nimelt sellele , et siis tuleb ikkagi naaberriiki minna , aga noh , siin on need tähelepanekud on õiged , et ma olen ise käinud Hiinas , ma olen käinud Pekingis ja me olime bussis , ma ei tea , reaalselt vist üle 2.5 tunni ja me ei olnud jätkuvalt linnast välja jõudnud . et on lihtsalt nii suur ja sama teema , millele Ott viitas ka , et need majanduslikud olukorrad .

0: Nad on ka niivõrd erinevad sellest, millega meie siin läänes oleme harjunud, et seal võib-olla ongi, et peresse üks laps saab siis nii-öelda suuremasse linna tööle, teenib seal palka võib-olla 600 eurot kuus ja sellest ka 300 saadab oma kodukülla.
1: Ja,
0: et need on, teemad on kõik hoopis teissugused, et see no, ei ole ka nii lihtne, et lähen vaatan siis te nädalavahetuse naaberriigis, et äkki näkkab
1: on ju. No aga Eesti on ju siin aidanud küll teisi riike, annud laenu ja ma ei tea mida kõike veel ja ise laenevad 10 korda rohkem tagasi ja no ühesõnaga selline korralik poliitika seal käib. Aga noh, kui meil on naisi natuke rohkem, siis kuidagi laename.
2: Mina arvan, et Eesti naised väga Hiina
1: mehi. Eesti naised võiks olla Eesti meestega.
2: Jaa, õige. Et nad ei taha Hiina mehi. No. Kuigi samas ei tea ka.
1: Noh, saagu iga üks saagu ise hakkama. Meil on nagu hästi ja loodetavasti kõik on omale kellegi toreda kõrvale leidnud. Aga kell on 7.56, meie liigume täist tundi. Karin Eede pärakua täist tunni uudised, siis tutvustame sulle juba võimatu küsimuse mängu auhinda.

0: mina olen Marek Lindma ja kutsun sind igal õhtul kell 7 vaatama TV3 uudiseid, et saada ülevaade olulistest sõnumitest Eestist ja välismaal.
1: Pärnu, kas sa oled valmis? Andal esitleb selle suve võimsaim kontserttuur 3 giganti. Smilers, Shannon ja Terminaator. 20. augustil Tartu laululaval, 21. augustil Rakvere Vallimäel, 22. augustil Pärnu Mai väljakul ning 23. augustil Keila lauluväljakul. Piletid saadaval piletilevi.ee. Terminaator, Shannon ja Smilers. Tuuril, mida varem pole olnud. Selveris on koolilaat. Tule laadale. Hinnad soodsad, valik suur. Koolilaat Selveris 4. augustist 14. septembrini. E-Selver, kohalevedu üle Eesti.
2: Suvehooaja lõpumüük Jyski kauplustes. Säästa 40-70% kogu aiamööblil. Sisusta oma rõdu, terass või aed erinevas suuruses ja disainiga toolide, laudade ning aiamööbli komplektidega. Osta ka jysk.ee.
3: Hei, sinu suvi jälle siin. Ma ei ole veel kuhugi kadunud. No nüüd on parim aeg perega aeg maha võtta ja nautida Soome lõbustusparki ja elamuskeskusi. Teata lastele, et sõidame Viking Lineiga Soome ja vaata, kuidas nende silmad särama löövad. Sisukam suvi kestab. Broneerireis vikingline.ee.
4: Sinu tulevik ei oota, see algab sinu tänasest otsusest. Astu julgelt iseseisvasse ellu ja vali eriala, millest sõltub homne maailm. Tallinna Tehnoloogiakolledžis omandad sa 4 aastaga nii tugeva keskhariduse kui ka põneva ja tulevikukindla tehnoloogiakutse. Hakka loojaks, mitte lihtsalt tarbijaks.
1: Viljandi suve lõpupidu. 19. augustil. Anne Veski, Shannon, Sam ja meie mees. Viljandi suve lõpupidu. 19. augustil.
5: Ahja Moodulahi. Leia kodule soe ja kodumaine süda. Moodulahi.ee

0: tere hommikust. Tallinn pakub linnahalli jäähalli Kaitseliidule lasketiiruks. Abilinnapea ja kaitseliitlane Kristjan Järvan on küsinud arvamust kahet lasketiiru omanikult. Investeering võiks olla 500 000 eurot. Järvan andis mõista, et riigi kaitsekulutuste taustal pole 500 000 kuigi suur summa. Asjatundjad ütlevad, et lekkiva katuse parandamine ja hoolduskulud nõuaks siiski tunduvalt suuremat summat, mida läheb Kaitseliidul muudeks asjadeks rohkem tarvis. Linnahallis oli rahvas viimati 2009. Aasta lõpus, jäähall suleti 2009. Aasta kevadel. Lastepsühiaatrite puudus ja pidev nõudluse kasv on viinud selleni, et suvisel puhkuste perioodil tuli lastehaiglas e-konsultatsioonide tegemine ajutiselt peatada. Suvi ja puhkuste periood lõppevad, aga probleem ei lahene, sest selle aastane maht on lastehaiglas juba täis. Lastehaigla on olukorra lahenduseks soovitanud, et kui lapsel on erakorraline psühiaatriline seisund, tuleks lapsevanemal temaga emosse pöörduda, aga muidu peaks last ravima perearst. Iraani sõjavägi teatas pühapäeval, et pakub 30 000 dollari suurust preemiat USA sõdurite tapmise või vangistamise eest ning kui seda teeb naine, on preemia kahekordne. Armee juht Amir Hatami ütles, et plaan koostati vastusena suurele hulgale palvetele rahalises toetuses osalemiseks. Hatami ei täpsustanud, kus või millal USA sõdurite tapmine või vangistamine peaks toimuma. Teadolevalt ei ole lähiside sõjaajal USA maavägesid Iraani saadetud, erandiks on aprillis toimunud päästemissioon alla tulistatud Ameerika piloodi päästmiseks. Marokko politsei pidas laupäeval kinni 111 inimest, kes püüdsid tungida Hispaania Põhja-Afrika territooriumile Ceutasse. Mõlemal pool piiri on julgeolekumeetmeid tugevdatud, kuna sotsiaalmeedias levisid üleskutsed uuele massilisele piiriületusele. Laupäevane piiriületuskatse toimus 2 nädalat pärast seda, kui Ceutasse tungis massiliselt enam kui 72 000 rändajat. Toona hukkus vähemalt 96 inimest. Laupäeval kinnipeetute hulgas oli 109 Sahara tagusest Afrikast pärit inimest ja 2 Maroko kodanikku. Uudisid rahvusringhäälingult ja Delfilt vahendas Karine Jessica Kostla.
1: Eko jalanõud. Olgu vihm või päike, parim aeg ostlemiseks on käes. Kasuta ära Eko allahindlusi, kus soodustused ulatuvad kuni 50%. Ainult 30. augustini.
2: Tänane ilm on muutliku pilvisusega, sajab mitmel pool hoovihma, õhtuks aga saju võimalus väheneb ja sooja graade lubatakse 17-22.
1: Eko jalanõud. Päikesepaiste, vihm või midagi nende vahepealset, mugavuse jaoks on alati õige aeg. Avasta Eko allahindlus, kust leiad parimad pakkumised kuni -50%. Kampaania kestab 30. augustini.
2: Ja liikluses ka Tallinnas Peterburi teel ummik, samamoodi Tartu maanteel, Tammsaare teel ja ka Paldiski maanteel rohkem autost.
3: Õuduste öö tuleb taas Rakvere linnuses. Laupäeval 22. augustil kell 20 ootab siin aasta kõige kõhedam elamus. Õhtu avab võimas trummi ja tuleshow Siim Koppeli, Siim Jõgioja ja Free Flow Studio tantsijatega ning õhtu lõpetab cellist Silvia Ilves. Õuduste öö Rakvere linnuses 22. augustil. Julged tulla!

0: tere hommikust , esmaspäev on täna , 17. august ja Star FM-i hommikuprogramm on sinuga koos , Ott Lepland , Karin Eets , Jessica Kostla ja Andres Puusepp .
1: tere hommikust .
2: tere hommikust .
0: meie hakkame varsti mängima võimatu küsimuse mängu ja auhinnaks on sellel nädalal kaks piletit , kaks kahepäeva piletit siis Rändava sauna festivalile , mis saab toimuma 28. kuni 29. augustini Ulge puhkealal Võrtsjärve ääres . olete kunagi käinud mõnel saunafestivalil ?
2: ei ole , aga ma saan aru , et seal puhkeala siis muutubki saunakülaks , kus on 40 eriilmelist mobiilset sauna .
0: väga äge , mina olen käinud ühel väiksemal ja minu arust on see üks väga-väga tore festival ja kahe päeva jooksul toimub muusikaprogramm , festivali alal ootavad valgusrajad , lõkked , karaoke , heaolu tegevused , meestehoid ja lasteala .
2: meestehoid , mul oli ka kohe .
0: minu arust Ülle Summeril oli ka kunagi meestehoid , lasteala oli eraldi ja meestehoid ka , noh , naine tahab sõbrannaga minna omaette , viskad mehe sinna meestehoidu , mees joob seal õlut ja mängib piljardit näiteks .
2: mugav ja, ja , aga muusikat saab ka , nimelt muusikaprogrammis on seal üles astumas nii Untsakad , Orelipoiss , Väliharf , Maatasa , Pärline , Upsar , Alamakstud härrad ja Estlager .
0: Alamakstud härrad , huvitav on bänd , kellele siis makstakse vähem raha , kui nad tegelikult küsivad või ? Või palju nad tahaksid , päris lahe bändi nimi , Alamakstud härrad .
1: ei nojah , võib-olla see on , võib-olla see ei kehti ainult nii-öelda nagu esinemistasu kohta .
0: seda küll jah ja. Aga koha peal on ka telkimis- ja matkaautode ala ning festivalile saab tulla ka paadiga , miks mitte , Ulge sadamasse . ja kuni 14-aastased lapsed pääsevad festivali alale tasuta . nii et kaks piletit meie käest saad , otsi lisainformatsiooni sauna Rändava festivalist .
1: Minul ikkagi jäi kõrva selline asi nagu karaoke .
0: jah ,
1: et vot see on tegelikult selline , vot ma ei tea , ma ei ole nii palju muidugi käinud nendel erinevatel festivalidel üle Eesti , aga karaoke laulmine , ma ei tea , kui populaarne see on erinevatel .
0: on ikka , kui karaoke võimalus on olemas ja inimesi ka küll , siis see mikrofon ühel hetkel haaratakse ja lauldakse , minu arust on see tore tegelikult .
1: ei , see on väga tore , ma just mõtlengi , et väga lahe , karaoke on väga äge asi .
0: aga tule meiega mängima , võimatu küsimus mängu ja võida need saunafestivali pääsmed kahe päeva passid endale .
3: rõõmusta oma maitsemeeli Otepää lihatööstus Edgar maitsvate lihatoodetega . kvaliteet , maitse ja kodumaine uhkus igas ampsus . vaata lähemalt otepaalt.ee . Otepää lihatööstus Edgar , kus maitse kohtub koduga .
4: Vellalaab , teie tervise ja heaolu heaks . Vellalaab toidulisandid on loodud hoolikalt valitud koostisosadest . siin kohtuvad teadus ja kõrgeim kvaliteet . meie eesmärk on hoolitseda teie tervise eest iga päev . avastage Vellalaabi tervisetooted , mida tuhanded juba usaldavad . külastage veebilehte vellalaab.ee ja tehke oma tervisele parim valik .
5: kus me oleme ?
6: Carglassis .
5: rahu , poisid , see on lihtsalt väike täkke . oh , see on Mairolt Carglassis . Carglass parandab , kui saab ja vahetab ainult siis , kui peab .
7: broneeri kohe carglass.ee .
8: Carglass paigaldab , Carglass parandab .
9: kuidas on prantsuse keeles head reisi ?
10: Bon Aldar .
9: kuidas ?
10: Bon Aldar .
9: jah ?
10: jaa , Aldar Eesti saadab ühe õnneliku võitja koos kaaslasega Prantsusmaale . reisiloosis osalemiseks mine reisile.cityalco.ee lehele või külasta lähimat CityAlco või SuperAlco kauplust juba täna . Bon Aldar .
11: selle nädala hitt Bauhofis . Coca-Cola 0,33 liitrit vaid 59 senti . Makita aku 18 volti , 5 ampertundi , 69 eurot ja 69 senti . Bauhof.ee .
12: tagasi tööle . Viikendis nüüd uue hooaja sügisriided ja jalatsid kuni -30%. proovi kodus , midagi maksmata .
13: Viikend.ee , Eesti parim valik .
14: Tallinna linn kutsub 20. augustil suurele perepäevale Tallinna lauluväljakul . festivali alal ootavad atraktsioonid , toiduala ja tegevused kogu perele . näha saab kaitsejõudude masinaid ning külastada tuletorni . esinevad Justament , ETV tütarlastekoor ja teised . sissepääs on tasuta . lisainfo tallinn.ee/perepäev .
15: kuulsid , et Bigbank maksab oma klientidele ?
16: Bigbank maksab oma klientidele .
17: sa kuulsid ?

0: sõlmimistutvuge hoolikalt teenuste tingimustega kodulehel bigbank.ee ning vajadusel konsulteerige asjatundjaga.
1: Viljandi suve lõpupidu 19. augustil. Anne Veski, Shannon, Sam ja meie mees. Viljandi suve lõpupidu 19. augustil.
2: Kuule, ma sõidan praegu kaarautost mööda. Kas tuun midagi?
3: Võta jalgratas, tapeet, muruniiduk, akutrell, pesumasin.
4: Heaga harjub kiiresti. Nutikad hinnad iga päev. Ka raudtees on alati lai valik tooteid nutikate hindadega.
3: Õhuvärskendaja, rätikud...

0: tere hommikust , kell on 8:18 saanud , meie hakkame mängima võimatu küsimuse mängu . Auhinnaks on siis rändava sauna festivalile ära anda 2 kahepäeva piletit . See toimub 28. kuni 29. augustini Ulge puhkealal Võrtsjärve ääres ja seal siis üle 40 eriilmelise mobiilse sauna sinna pannakse . aga küsimus kõlab meil täna nii .
1: Enamikus kodudes on neid liiga palju .
0: Enamik kodudes on neid liiga palju . Helista meile stuudiosse 63 66 200 ja õige vastuse korral saadki need saunafestivali pääsemed 2 päeva omad endale . tere . hallo .
2: tere hommikut .
0: tere hommikut .
2: liiga palju võib-olla nõusid .
0: Nõusid ?
3: ma kuulsin naisi .
2: Nõusid , mitte naisi .
0: Okay. No Ott mõtleb , tead .
3: mis mina mõtlen , noh .
0: või no mis ta kuulis , ta kuulebki seda , mis ta tahab kuulda . ai , see pole õige vastus , nõusid liiga üldine , me tahame konkreetset vastust saada . kui sa ütled nõusid , siis kahjuks ei saa õigeks lugeda . tere hommikust .
4: tere . Kahvleid äkki ?
0: Kahvleid ?
1: ei ,
0: kahvleid ei ole .
1: minu arust kahvleid jääb vahel puudugi .
0: jääb jah . tere hommikust .
4: tere hommikust , söögiriistu
0: söögiriistu ,
1: noh .
3: hea pakkumine .
0: kahvel ei olnud , mis see söögiriista alla veel läheb , ütle üks asi .
3: Nuga , lusikas .
0: kuulajalt küsisime lihtsalt . Ott on nii asartis , mängib nagu ise ka seda .
1: Ott tahab ise võita need 2 kahepäeva piletit .
3: aga mina kusjuures , ma ei tea seda vastust , te ei ole mulle näidanud , ma elan kaasa lihtsalt , ma elan kaasa inimestele .
0: tere hommikust .
5: tere hommikust , kohvitassi
0: kohvitass on õige vastus , kohvikruuse ja nõusid läheb ka nõude alla , aga me tahtsime konkreetset asja teada . no mitu kohvikruusi sul kodus on ?
5: liiga palju .
0: kusjuures millegipärast see nii on , mul ka . keegi toob , siis ta kingib , siis ma viin need osad üldse sinna saunamajja , sinna köögisahtlisse ja mulle üldiselt meeldib , et kui on ühesugused kohvitassid , et on nagu üks on selle raadio Star FM oma , siis üks on selle oma näoga mingi teletass ja aga jälle on teist sorti inimesi , kes neid koguvad .
1: jah .
0: Kuidas sina oled , milline inimene ?
5: no mulle meeldivad termokruusid .
0: Termokruusid , jaa , okei , mõistan .
1: aga kuidas meil helistajal sellega on , et kui tuleb jälle jõuluaeg või mõni tähtpäev ja kingitakse kruus , siis kas rõõmustab või pigem mitte ?
5: no
0: kingitada
5: seal
0: kõik rõõmustan . no siis on hästi ,
3: siis saab edasi kinkida lihtsalt esile .
0: siis me teame , et Ott Leplandi pildiga kruusi sadame sulle ühel hetkel .
3: Ei , seda ei ole vaja inimesele .
0: meie võitjale palju õnne , ole väga kena , hea liinile ka .
3: ma ütleks helistajale , et võib saata ikkagi Andresele tema enda pildiga kruusi , sest et talle väga meeldib , ma sain aru .
0: aga miks mitte kuulajate pildiga kruusid oleks meil siin laua peal ?
3: kuulaja saadab , tähendab sulle sinu enda pildiga kruusi , et mida rohkem , seda uhkem , noh . sa ütlesid , sul on enda pildiga kruusid kodus .
0: armas kuulaja , anna andeks , Ott ikka vahepeal laperdab nii palju , aga praegu helistajale palun jää liinile , me räägime sinuga eetrist edasi , kuidas auhind sinuni jõuab .
1: ja , aga me hakkame kohe-kohe rääkima ka toksilisusest ja täpsemalt sellest , kuidas emmedest , toksilistest emmedest , kes kuskil gruppides on maru mürgised , miks see nii on ?
0: aga meie kuuleme Ott Leplandi lemmikmuusikat , sest ta siin on salaja avaldanud arvamust , et Toto Cutugno võiks siin ikkagi kõlada .

0: tere , ilust hommiku jätku , kell on 8:25 saanud , me hakkame juba varsti õige pea rääkima toksilistest emadest , oli see nii või emmedest ? ja mina samal ajal , kuna meil on aega natuke rohkem vaja , see teema on vaja ikkagi läbi võtta , siis me teeme siia vahele ära pooltunni uudised , aga mina hakkasin mõtlema , mis asi on toksiline . ja kogu aeg räägitakse toksiline suhe ja toksiline mees ja toksiline naine , aga toksiline tähendab mürgist tervisele kahjulikku või ohtlikku ainet .
1: jah . sinu suhtumine on mürgine .
0: jah , ma saan aru seda jah , aga kõnekeelde pannakse paljusid asju , mis on terminid nagu teaduslikus mõistes nagu , et ma mõtlen , kuidas need jõuavad kõnekeelde .
1: aga vaata , see ongi kuidagi , et sa üritad mingit tunnet sõnastada ja siis see tekitab sinus sedasama tunnet nagu see , kui midagi mürgist tarbiks .
0: jah , see toksiline on päris selline jõuline sõna . kui keegi ütleb , et sa oled ikka täiega toksiline , siis see on nagu kuidagi nagu solvab või ma ei tea , natukene puudutab
2: või jah , või näiteks kui sa ise tunned ennast nagu puudutatuna nagu negatiivses mõttes , siis noh ,
0: oleks sa nagu toksiline.
2: Ei , siis sa oled nagu ütleme , et see inimene , kellelt sa siis oled selle nii-öelda noh , kelle öeldu pärast sa niimoodi tunned , siis ja kui see ise sinus endas tekitab sellist negatiivset halba tunnet , siis sa ütledki , et näed , see teine inimene , sa ütlesid praegu mulle väga toksiliselt . nii et jah , ma arvan , et sealt tuleb .
0: meie teeme kiire pausi ja siis hakkamegi rääkima sellest samast teemast , nii et ole kindlasti raadio ka Star FM .
3: augustis ootab top autos superpakkumine . uus Opel Grandland GS Hybrid nüüd võtmed kätte hinnaga 31 400 eurot . hinnavõit koguni 8730 eurot . naudi hübriidtehnoloogiat , sõidumugavust ja 8 aasta või 200 000 kilomeetri garantiid . kiirusta , Grandlande on pakkumises piiratud koguses . Opel Grandland augustis 31 400 eurot . top auto , sinu Opel , sinu tee.
4: Mida asja ? Aatrium sisustuskaubamajas käib laotühjendusmüük kuni 70% soodsamalt . käik Aatriumisse läheb asjahuvilistele kindlasti asja ette .
5: tähelepanu , majaomanik , kui sa otsid uut soojuspumpa , katelt , kaminat või pliiti või hoopis soojaveeboilerit , siis küsi kohe tasuta pakkumine Toru Jürist . suurim küttesüsteemide müüja , 6 kauplust ja paigaldus üle Eesti , see on Toru Jüri . vaata kohe torujüri.ee .
6: aga rongiga on soodsam . ja Elroni perioodipiletiga veel soodsam , sest perioodipiletiga saad nüüd kõigest mõne liitri diisli hinnaga sõita Tallinna ja Tartu vahet päev läbi , kas või mitu korda . Elroniga edasi ja tagasi .
7: uni , see on Loonas . käsitööna valminud voodid , madratsid ja voodipesu , et ärkaksite tõeliselt puhanuna . tundke erinevust . Loonas , mugavuse eksperdid .
8: kaup 24-s nüüd erihinnad kontorimööblile ja elektroonikale . Xiaomi kuumaõhufritüür ainult pluss liikmetele vaid 149 eurot . telli täna ja tule järele homme kaup24.ee .
9: tegemist on Eesti asja ajava poliitreklaamiga . lisainfo tv3.ee poliitreklaam . reklaami eest tasub erakond Isamaa .
10: mina olen Urmas Reinsalu . Isamaa kutsub sind toetama Eestimaist , sest ostes Eesti kaupu ja teenuseid ei liigu see raha välismaale , vaid jääb kasvatama Eesti majandust , eestlaste heaolu , just Eesti perede kindlustunnet . toeta Eestimaist .
9: Isamaa .
11: valmistu uueks kooliaastaks koos Euronixiga . nutikad pakkumised nutikatele seadmetele , sõprade ringi liikmetele võimas Oled ekraaniga Asus ROG Strix Tandem monitor nüüd 20% soodsam . vaata lähemalt euronix.ee .
12: Vana Baskini teater kutsub Helgi Sallo , Katrin Karisma ja Anne Veesaar sellel suvel viimast korda krimitragikomöödias Metsas ei kuule su karjumist keegi . 18. augustil Paides , 19. Rõuges , 20. Hummulimõisa õuel , 22. Tabiveres , 23. Maarjamäe lossi hoovis ja 25. augustil Keilas .

0: Tere hommikust! Tallinn pakub linnahalli jäähalli Kaitseliidule lasketiiruks. Abilinnapea ja kaitseliitlane Kristjan Järvan on küsinud arvamust kahelt lasketiiru omanikult. Investeering võiks olla 500 000 eurot. Järvan andis mõista, et riigi kaitsekulutuste taustal pole see kuigi suur summa. Asjatundjad ütlevad, et lekkiva katuse parandamine ja hoolduskulud nõuaks siiski tunduvalt suuremat summat, mida läheb Kaitseliidul muudeks asjadeks rohkem tarvis. Linnahallis oli rahvas viimati 2009. Aasta lõpus. Jäähall suleti 2009. Aasta kevadel. Lastepsühiaatrite puudus ja pidev nõudluse kasv on viinud selleni, et suvisel puhkuste perioodil tuli lastehaiglas e-konsultatsioonide tegemine ajutiselt peatada. Suvi ja puhkuste periood lõppevad, aga probleem ei lahene, sest selle aastane maht on lastehaiglas juba täis. Lastehaigla on olukorra lahenduseks soovitanud, et kui lapsel on erakorraline psühiaatriline seisund, tuleks lapsevanemal temaga emosse pöörduda, aga muidu peaks last ravima perearst. Iraani sõjavägi teatas pühapäeval, et pakub 30 000 dollari suurus preemiat USA sõdurite tapmise või vangistamise eest ning kui seda teeb naine, on preemia kahekordne. Armee juht Amir Hatami ütles, et plaan koostati vastusena suurele hulgale palvetele rahalises toetuses osalemiseks. Hatami ei täpsustanud, kus või millal USA sõdurite tapmine või vangistamine peaks toimuma. Teadolevalt ei ole lähisida sõjaajal USA maavägesid Iraani saadetud. Erandiks on aprillis toimunud päästemissioon alla tulistatud Ameerika piloodi päästmiseks. Maroko politsei pidas laupäeval kinni 111 inimest, kes püüdsid tungida Hispaania Põhja-Afrika territooriumile Ceutasse. Mõlemal pool piiri on julgeolekumeetmeid tugevdatud, kuna sotsiaalmeedias levisid üleskutsed uuele massilisele piiriületusele. Laupäevane piiriületuskatse toimus 2 nädalat pärast seda, kui Ceutasse tungis massiliselt enam kui 72 000 rändajat. Toona hukkus vähemalt 96 inimest. Laupäeval kinnipeetute hulgas oli 109 Sahara tagusest Afrikast pärit inimest ja 2 Maroko kodanikku. Uudisid rahvusringhäälingult ja Delfilt vahendas Karine Jessica Kostla.
1: Tänane ilm on muutliku pilvisusega, mitmel pool sajab hoovihma, õhtuks ajuvõimalus väheneb ja sooja 17-22 kraadi täna tulemas on. Hea autojuht Tallinnas arvesta, et Peterburi teel on ummik, samamoodi Suursõjamäel, Laagnade alguses, ka Paldiski maanteel ja Pärnu maanteel ummik, samamoodi ka Tamsaare teel ja ootud liiklemist.
2: Õuduste öö tuleb taas Rakvere linnuses. Laupäeval 22. augustil kell 20 ootab sind aasta kõige kõhedam elamus. Õhtu avab võimas trummi ja tuleshow Siim Koppeli, Siim Jõgioja ja Free Flow Studio tantsijatega ning õhtu lõpetab cellist Silvia Ilves. Õuduste öö Rakvere linnuses 22. augustil. Julged tulla!

0: tere hommikust, kell on 8:36 saanud, oled raadioga Star FM, toksilised emmed.
1: Just, nimelt käes on väidetavalt beebibuumi kuu, nii kirjutab Anne Stiil, et augustis sünnib kõige rohkem lapsi ja see tähendab, et siin tuleb ka nüüd uus laine värskeid emasid, kes loodavad tuge leida ja samastumisrõõmu beebigruppidest. Aga tuleb välja, et need beebigruppid ei pruugigi nii väga nunnud armsed ja toetavad olla. Siin on arvamust avaldanud nii naised välismalt kui ka siit Eestist, et tuleb välja, et seal on ikkagi omajagu toksilisust ja ära panemist. Nii et siin on ajakirjanik teitsa kirjatanud, et mitte ei tunta ainuüksi muret. Noh, vaata, ikka kirjutad sinna näiteks, et minu laps on vot nii vana, kas peaks juba, ma ei tea, käputama või roomama. Aga nüüd tuleb välja, et võisteldakse mitte ainult selles, et kas sinu laps juba roomab, vaid sellepärast, et kelle laps roomas esimesena, parima rühiga, kindlasti Montessori põhimõtteid järgides ja ikka tšuutkiust vaibal, niimoodi on siin ajakirjanik Riina Palmiste mahlakalt kirja pannud. Ja loomulikult siin on ka kirjas näiteks, et nõu küsimine lapse kaaluprobleemide kohta võib lõppeda peaaegu sotsiaaltöötaja ukse taga. Ja noh, siis ei maksa rääkida ka veel väljanditest nagu piimasegu või vaktsiin, kus on siin väga tugevad arvamused. Ja siin on üks ema ka öelnud väga karmilt, et on kaks varianti. Su lapsed magavad sinuga samas voodis, kuni nad põhikooli lõpetavad või oled kalk rongaema, kes laseb beebil üksi oma külmas pimedas võrevoodis nutta, samal ajal kui sina ise teisest oas veini rüüpad ja naerda kihistad. Et tundub, et kui siin küsid arvamust, siis koheselt märgistatakse sind, et juus oled siis üks või teine.
0: Miks me huvitav oleme sellised ja miks meie seas on nii palju seda toksilisust, sellepärast, et üks kõik, noh, laiendame sealt emmedest seda ka laiemane ringile, üks kõik, mida kusagil keegi kirjutab mõnest avaliku elu tegelasest, siis on kohe seal kommentaariumis on seda toksilisust ja seda on nagu lihtsalt kamalutega, see on lihtsalt täiesti uskumatu, kuidas me võtame omale voli öelda teise inimese kohta midagi nagu negatiivset ja veel enam seal samas pere, selles milles Karine just rääkis, seal täpselt samamoodi, sellepärast, et ka endal ise olles väikese tütrekese isa kuuled ja siit seal, kuidas keegi õpetab, kuidas peaks täpselt olema ja tema teab, kuidas on paremini ja kui midagi juhtub, siis ta teab, kuidas sina oled teinud valesti ja nii edasi, et see on lihtsalt nii kuidagi nagu imelik, et see on viimasel ajal kuidagi nagu eriti karmiks läinud.
2: Nagu selle teema laienduseks, et mina ikkagi usun seda, et see on nagu mingisugune inimese nii-öelda siis kuidagi välja elamisviis, et noh, ongi, et kes hakkab noh, ütleme, stressist, mis iganes depressioonist, kes hakkab suitsetama, kes hakkab jooma, kes hakkab ullupööra sporti tegema, noh, mis iganes toitumisprobleemid, kes hakkab ullupööra sööma, mõni läheb jalgpallistaadionile, jalgpallimängule, röögib ennast tühjaks, mõni on, ma ei tea, elab ennast kodus pere peal vägivallatsedes välja ja
0: kuidas sina seda teed?
2: Kuidas?
0: Kuidas sina seda teed?
2: Mida?
0: Ennast välja elad?
2: No ma ikka üritan spordiga olen siia nii kuidagi nagu hakkama saanud ja ikkagi võimalikult palju teha, noh, näiteks reisimine on selline asi, mis väga kenasti aitab kuidagi nagu ennast välja elada, aga ma räägin, et kogu see selline, need kommentaariumid ja kõik need sellised portaalid ja foorumid, et see on ka tegelikult nende inimeste üks nagu välja elamusvorm, eks ole, et ongi, et kes teeb suitsu, kes hakkab jooma, kes võibolla mõnda muut meelemürki tegema, aga on inimesed, kes sinna suunda ei pöördu, aga nad lähevad siis oma sellist võibolla mingisugust kuidagi noh, mingit puudujääki elust, mida nad otsivad või võibolla nad ei ole rahul oma eluga või on depressioonis ja siis nad lähevad, elavad nagu lihtsalt, nad peavad selle, inimene peab selle kuidagi maandama, ta peab selle kuskil välja elama ja siis ta lähebki sellisesse kas siis avaliku kommentaariumisse või kuhugi sellisesse foorumisse elabimisse seal välja. Mina olen ka nagu alati öelnud seda, et minult on ka näiteks küsitud Ott, et kuule, et kuidas sina nende kommentaaridega nagu toime tuled, et ka, noh, kas sind jäiri ja mina olen alati öelnud, et jumal eest, kui jääb mõni perevägivalla juhtum tänu sellele olemata, et see pereisa käib ja ütleb, et Ott on väga nõme ja alb ja kole inimene ja mulle üldse ei meeldi, et siis jumalest minge ja kommenteerige jumalest, siis minge ja elage ennast välja.
1: Ja aga võt, see on nüüd see koht, et kõik mida sa kirjeldad, et saan sellest aru, aga seal ongi, et kui sa lõpuks maandad ennast nii, et sa kedagi teist haavad ja eriti noor ema, kes on väga haavatavas olukorras.
2: Ei, see ei olegi vabandus.
1: Et siin on näiteks kahe lapse ema öelnud ka, üks Eesti naine, et tema läheb tihti mulje, et kui mingi asi toimis ühe pere pool, siis see kindlasti peab kõigil toimima.
0: Ei, kindlasti
1: aga
0: mitte.
1: Aga tegelikult ei ole nii.
0: Ei ole.
1: Ja siin on iga asja peale, mida sa ütled, et mis nendes beebigruppides siis toimub, kui minna selle algse teema juurde tagasi, et tihti on see siuke passiiv-agressiivne, et siis visatakse sealt gruppist lihtsalt välja. Mm-hmm. Kuna sina mõtled teisiti.
0: See lastega on üldse ära anna seda ja see on alb ja no... miks ta nii kaua luttime pea, miks ta veel mässus on ja nii edasi, no jumala eestega lõppude lõpuks on see, ütleme, väikese poolaastase delayga, aga kõigilt kaod lõpuks mähkmed ära, no me ei käi ju täiskasvanud, muidugi, mõni hakkab hiljem käima, mõni hiljem rooma, mõni hakkab parem ja nii edasi, et ole uhke oma lapse üle, kui ta juba aastaselt kolme musketeri loeb, ega see ei tähenda, et kõik peavad seda tegema.
1: Aga mina ütleks siin kohal, et kui me räägime kogu aeg sellest, et lapsi on vähe. Ja kuidas ikkagi ei sünnitata neid juba varem ja kõik muu, siis mina naisena, kellel ei ole lapsi, siis mina ütlen, et see ongi üks esimesi hirmusid mul, et üks kõik, mida ma teen ma nagu nii valesti.
0: Ja kui sul on esimene laps, siis mina arvan, et need foorumid on tegelikult ju toredad, et kui sa sealt päriselt abi saaks, on ju. Et võibolla keegi lihtsalt ei ütle, kuidas sina pead tegema, vaid ütleb, kuidas meie tegime ja võibolla sealt saab mingisuguseid nõuandeid, nii et... Jah, kurb,
1: et see... Oleme natukene pehmemad üksteise suhtes.
0: Ei, seda ei juhtu millegi pärast, ma aga võibolla, kuigi võiks.
2: Võibolla ikkagi mõelda ka rohkem sellist nagu nii-öelda kogukondlike foorumite peale, et sul ongi näiteks, noh, mis iganes, sul on mingid oma küla inimesed, sul on mingi Facebook grupp, eks ole, kus sa arutad...
0: Tead, läheb
2: oma...
0: seal ka. See ei, naabrid lähevad oma vahel tülli ja hakkavad üksteise.
2: Absoluutselt, aga see ikkagi, noh, kuna sa seda inimest ikkagi tead nagu isiklikult, siis see ikkagi, noh, see on nagu nii teravaks ja nii õelaks ikka ei lähe.
0: Läheb ikka, vahepeal isegi veel hullemaks oma isiklike nende sõprussidemete katkemisi ja kõike veel, noh, need võivad ikka nii koledeks, mille kui pered lähevad juba siin päranduste pärast täiesti tülli ja hakkavad üksted vihkama ja kõike veel, aga nagu sa näed, Ott, meil lugu käib juba, sa ei saa praegu rohkem rääkida.
2: Ei, ma olen ikka olaks lahti rääkida.
1: Mina lihtsalt ütlen siia, aga et alati kõik ei pea välja ütlema, mida sina mõtled.
0: See on tõsi, sellepärast ma praegu otsingi keelt ammastada.
2: Aga ikkagi seal ei minda

0: Ott Lepland ja Lenna Kuurmas sinuni kõlas äsja raadios Star FM. Ott Lepland on sellel nädalal meil ka külalissaatejuhi rollis. Karine Jessica Kostla on ka meiega siin ja mina Andres Puusep ka kuulad raadiot Star FM.
1: Tere hommikust!
2: Tervist ka minu poolt!
0: Kooli alguseni ei ole enam teab, mis palju aega jäänud. Mõned koolid juba alustavad järgmisest nädalast, ma tean. Ja muidu on ikkagi meil see 1. september selline kooli algusametlik algus siis. Eks kooli algusametlik algus, väga korrektne lause, aga kooli alguse ametlik päev on 1. september. Ja juba on poed täis vihikuid, pinaleid, koolikotte ja nii edasi. Ja mõnes peres tähendab kooliks valmistumine paarikümne.

0: lähevad kooli , et see on päris korralik väljaminek .
1: muidugi on .
2: mõtlengi , et mis see nagu siukene eeldatav summa võiks olla , on seal kuskil välja toodud ka ? Või see tegelikult sõltub ju ka kõik , et mis noh , ma ei tea , kui uhke koolikoti sa endale ostad või kui uhke mingisugune
0: paarikümne eurost kuni mitmesaja euroni lapse kohta ja kui sul läheb mitusada eurot lapse peale , mõtle , sul on kolm last , siis ikkagi see on päris korralik väljaminek ja siin ka vanemad räägivad oma loo ära ja ütlevad , et noh , öeldakse küll , et noh , mis see on siis vihik , see maksab ainult paar euri onju ja noh , mõni maksab veel vähem onju ja siin üks ema ütleb , aga kui neid paari eurosid asju on hästi palju , siis kokku ta teeb ikkagi päris suure summa . ja veel enam , kui laps läheb esimesse klassi , siis on see väljaminek isegi suurem , kui ta mõnda teise klassi läheb , sest võetakse need eelmise aasta koolikott täitsa terve , saab sellega käia , pliiatsid saab ära tervitada , saab neid kasutada . siin üks ema ütleb , kosvärvid peaaegu pooled on täitsa terved , saab jälle kasutada ja nii edasi , nii edasi , et tegelikult on see päris hea nõuanne vanematele ka , et võib-olla vaadata üle , mis need eelmisest aastast asjad järel on . No taaskasutus ka ja odavam ka .
1: ja aga siis veel tuleb mängu ju see , et teadupärast koolilapsed on ikkagi ju sellises eas , et need eelmisel aastal ostetud kehalise kasvatuse tossud enam jalga ei lähe .
0: just nimelt jah .
1: ja ka need dressipüksid ei lähe ja see tähendab noh , see , et summad aina kerkivad , et siin ei ole enam ainult need paarikümnesendised vihikud , mida tuleb osta .
0: siin artiklis ka üks ema , Evelin , räägib , et ta üritab 150 euroga lapse kohta hakkama saada , võimalusel isegi veel odavamalt . ja Kristi ütleb , et mul läheb kolm last kooli , üks algklassidesse , üks põhikooli ja üks gümnaasiumisse ja igaühe peale peab kulutama üle 200 euro .
2: aga ma mõtlen , et kas siin ei ole , ütleme noh , väga populaarne trend on ju näiteks tellida omale kuskilt Hiina poerakendusest , veebiri poerakendusest erinevaid tooteid , et kas see ütleme , koolikaupade tellimine näiteks a la kuskilt Temust ei ole aktuaalne teema Eestis ?
0: täna sa maksad iga tootegrupi eest veel seda tollimaksu , mis nüüd hakkas augustist kehtima , see nüüd kindlasti odavam ei tule , kui minna osta poest , ma arvan , mõni pliiats või vihik , aga Maris Kõrvits , kes meil eelmine nädal siin oli , tema rääkis ka , et ta on ka tellinud mingisuguseid koolikotte minu arust , mis noh , et tema ostis ühe korraliku ja see on tal lapsel juba olnud aastaid ja täiesti peab vastu , teeb jälle puhtaks ja see toimib , versus see , et see , mis Ott rääkis , tellid midagi ja siis seal ribad on taga peale poolt aastat koolis käimisest .
2: no okei , ma ei räägi praegu koolikotist , aga näiteks ma olen küll ka täheldanud näiteks seda , et kui ma ostan 50 eurosed spordidressid omale kuskilt siitsamast Eesti poest või tellin need kuskilt näiteks Temust , siis noh , ütleme see kvaliteet on sageli isegi parem kui siit spordipoest ostetud kallim toode , et see on selline väga , see on sihuke väga suhteline .
0: too meile ka seda Temu kvaliteeti näha , mina olen ühe korra elus tellinud Temust blenderi
2: ja see ei olnud isegi . ära , elektroonikat muidugi ei ole mõtet , aga näiteks riided .
0: Need riided , mis on neid toksilisi mingeid mürke täis , millest on need suured artiklid .
2: kuule , samamoodi kõik , kogu USA , kõik väga paljud Euroopa tooted , kõik on made in China , nii et noh , vahet ei ole enam . et
0: on ikka vahe , need ei tule ikkagi lõpuks samast tehasest .
2: no ikka tulevad , ma arvan , et ma võin sulle tuua paar triiksärki väga normaalselt . noh , ma ei propageeri muidugi , ostke Eestist ja see ongi väga õige , aga ma ei propageeri seda , aga ma lihtsalt ütlen , et see kvaliteedivahe on nagu läinud tänapäeval niivõrd väikseks , et lihtsalt sellepärast ma tõstatasin selle küsimuse , et kas see populaarne ütleme siis poerakendusest tellimine ei ole liikunud sinna , ütleme siis koolitarvete .
0: ma ei kujuta ette jah , ega kui sa saad sealt normaalselt , ma ei tea , pinali ja asjad ja miks mitte , kui sa saad need odavamalt ja kui on praegu see lubatud ja saad tellida , ei , ma üldse ka ei ütle , et see on halb , aga lihtsalt minu jaoks on endal selle tellimusega alati see , et ma ei saa asja puutuda ja ma ei tea , mis kvaliteediga see on , ma ei hakka mingi ehku peale .
1: sa ei ole väga suur tellija üldse .
0: ei , ma pean pärast topelt ostma , no ma mõtlen , ma ostaks näiteks , toon lapsele koolikoti , pinali , kõik need pliiatsid , vihikud , asjad , siis need jõuavad kohale võib-olla need pole päris need , mis ma tahtsin , siis ma pean ikkagi minema ostma neid , siis mul on , esiteks ma olen seda suure jalajälje jätnud siia sellesse kõigesse , sellesse tellinud prahti , mille ma lihtsalt minema viskan . aga kui need tulevad korralikud , muidugi , miks ka mitte , ega ma pole otseselt selle vastu , aga ma lihtsalt .

0: alati kui ma midagi tellin, siis need ei mahu selga või need pole ikkagi see number, mis ma arvasin, et see on. Ma pole saanud seda proovida ja nii edasi, nii edasi.
1: No jah, ütleme nii, et jah, tänapäeval on ju igast seal video üles võtted ja seal on seal samas all, kohe toote müügi all on ju need, ütleme inimesed, kes on toote kätte saanud, on teinud ise pilti nendest asjadest, ise videosid, kuidas need selga panevad, et tegelikult noh, päris palju infot juba saab sealt ka kätte, aga selles mõttes ma olen ka muidugi nõus, et ega mõnes mõttes on see ikkagi põrsas kotis tellimine, aga kuna lihtsalt see on muutunud nii populaarseks, siis on ka läinud ajaga need tooted oluliselt kuidagi nagu kvaliteetsemaks, nii et jah, see ongi täpselt nipet näpet, aga sellest hoolimata mina ikkagi samuti pooldan ikkagi Eestist ostmist ja isegi mitte ainult Eestist ostmist, vaid ka Eesti toodete ostmist, et seda ma usun küll, et inimesed võiksid jätkuvalt teha, et isegi kui on natuke kallim, siis eelistame ikkagi kodumaist.
0: Hästi.
1: Ja. Ma ise ka praegu
0: mõtlesin, nagu, kuidas sa ise endale ostavad, et tellisid Teemust triiksärke ja siis sa eelistad Eestimaist ja et ostam ikka Eestist asju.
2: Ei. Mina ütlen selle Teemu teema kohta peal seda, et selle kohta on väga palju ka kirjutatud, missugused on need tingimused,
1: need inimesed, kes töötavad.
2: Kuidas? Mina selle pärast juba ei telli.
0: Mille pärast?
2: Et millist on need tingimused nendel inimestel, kes nendest tehastust töötavad?
1: No jah, aga samamoodi sa ei tea ju, mis tingimuses on töötanud.
0: Eesti inimesed, kes Eesti särgi teeb.
1: Ei, no see on teine asi, muidugi, see on teine asi. Aga ega me lõppkokku, et mitte keegi tegelikult ei tea, kus keegi mis tingimustes töötab.
2: Võt, aga me ei tea ka seda, kui palju on tihti peale raha inimestel, kes on juba pensionieas, sest nad elavad jätkuvalt väga säästlikult ja kokkuhoidlikult ja pärast tuleb välja, et raha on olnud nii palju, millest lubad endale asju, mida nad ei tee. Miks nad seda ei tee, sellest hakkame peagi rääkima.
0: Kell on 8.58, kuuled raadiot Star FM.
3: Sony Center Maardus City Run 30. augustil Maardus. Stevi Viis ja Neptunas 10 kilometrit. Lisaks Ville Viiking lastejooksud, tegevusi kogu perele. Jalutad, jooksed või kepikõnnid. Elamus ja medal ootavad kõiki. 30. augustil ööjooks.ee. Kordan ööjooks.ee.
4: Kolimine võib olla tüütu. Aga vahel tähendab see hoopis midagi paremat.
5: Olime igapäevased ostud sinna, kus see on lihtne, kiire ja mugav.
4: Barboras on tuhanded toidukaubad, parimad pakkumised ja kaup koduukseni.
5: Barbora. Hoolega toodud, alati oodatud.
6: Investeeri oma heaolusse Jyski madratsitega. Jyski täiuslik unevalem. 7 mugavustsooni, 25-aastane garantii ja 120 prooviööd Gold madratsitel. Jyski eksperdid aitavad teil hõlpsasti valida sobiva madratsi meie laiast valikust. Teie teekond parema une poole algab juba täna. Jyskiga.
7: Rakvere, kas sa oled valmis? Andal esitleb. Selle suvel võimsaim kontserttuur, 3 giganti. Smilers, Shannon ja Terminaator. 20. augustil Tartu laululaval. 21. augustil Rakvere Vallimäel. 22. augustil Pärnu Mai väljakul. Ning 23. augustil Keila lauluväljakul. Piletid saadaval piletilevi.ee. Terminaator, Shannon ja Smilers. Tuuril, mida varem pole olnud.
8: Coop kokkade suurepärasest valikust leiab maitseelamuse iga kohalik. Ole tähistamiseks valmis. Mõnusad suupisted ja salatid, hõrgutavad soojad road ja terve rikkalik peolaud. Telli coopkokad.ee.
9: Broneeri suviselt lõbus perereis Soome. Vikingline.ee.
10: Kas oled sporditundideks valmis? Laste sporditressid, jalanõud ja T-särk. Vaid 21,45 €. Kõik kooliks ja spordiks ühest kohast. Decathloni kauplusest ja äppist.
11: Sel nädalal A1000 Marketis. Old Spice tussikeel, erinevad lõhnad, 400 milliliitrit, 2,99 €. Sulikku on mineraliseeritud karboniseeritud vesi, 1,5 liitrit, 55 €. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
12: Ahja Modulahi. Leia kodule soe ja kodumaine süda. Modulahi.ee

0: Tere hommikust! Tallinn pakub Linnahalli jäähalli Kaitseliidule lasketiiruks. Abilinnapea ja kaitseliitlane Kristjan Järvan on küsinud arvamust kahelt lasketiiru omanikult. Investeering võiks olla 500 000 eurot. Järvan andis mõista, et riigi kaitsekulutuste taustal pole see kuigi suur summa. Asjatundjad ütlevad, et lekkiva katuse parandamine ja hoolduskulud nõuaks siiski tunduvalt suuremad summad, mida läheb Kaitseliidul muudeks asjadeks rohkem tarvis. Linnahallis oli rahvas viimati 2009. Aasta lõpus, jäähall suleti 2009. Aasta kevadel. Lastepsühiaatrite puudus ja pidev nõudluse kasv on viinud selleni, et suvisel puhkuste perioodil tuli lastehaiglas e-konsultatsioonide tegemine ajutiselt peatada. Suvi ja puhkuste periood lõppevad, aga probleem ei lahene, sest selle aastane maht on lastehaiglas juba täis. Lastehaigla on olukorra lahenduseks soovitanud, et kui lapsel on erakorraline psühiaatriline seisund, tuleks lapsevanemal temaga emosse pöörduda, aga muidu peaks last ravima perearst. Iraani sõjavägi teatas pühapäeval, et pakub 30 000 dollari suurust preemiat USA sõdurite tapmise või vangistamise eest ning kui seda teeb naine, on preemia kahekordne. Armee juht Amir Hatami ütles, et plaan koostati vastusena suurele hulgale palvetele rahalises toetuses osalemiseks. Hatami ei täpsustanud, kus või millal USA sõdurite tapmine või vangistamine peaks toimuma. Teadolevalt ei ole lähisida sõjaajal USA maavägesid Iraani saadetud. Erandiks on aprillis toimunud päästemissioon alla tulistatud Ameerika piloodi päästmiseks. Maroko politsei pidas laupäeval kinni 111 inimest, kes püüdsid tungida Hispaania Põhja-Afrika territooriumile Ceutasse. Mõlemal pool piiri on julgeolekumeetmeid tugevdatud, kuna sotsiaalmeedias levisid üleskutsed uuele massilisele piiriületusele. Laupäevane piiriületuskatse toimus 2 nädalat pärast seda, kui Ceutasse tungis massiliselt enam kui 72 000 rändajat. Toona hukkus vähemalt 96 inimest. Laupäeval kinnipeetute hulgas oli 109 Sahara tagusest Afrikast pärit inimest ja 2 Maroko kodanikku. Uudiseid Rahvusringhäälingult ja Delfilt vahendas Karine Jessica Kostla.
1: Eko jalanõud. Olgu vihm või päike, parim aeg ostlemiseks on käes. Kasuta ära Eko allahindlusi, kus soodustused ulatuvad kuni 50% ni. Ainult 30. augustini.
2: Tänane ilm on muutliku pilvisusega, mitmel pool sajab hoovihma, õhtuks ajuvõimalus väheneb ja sooja tuleb 17-22 kraadi.
1: Eko jalanõud. Päikesepaiste, vihm või midagi nende vahepealset, mugavuse jaoks on alati õige aeg. Avasta Eko allahindlus, kust leiad parimad pakkumised kuni -50%. Kampaania kestab 30. augustini.
2: Hea autojuht, arvesta Tallinna summikutega ja varu aega, kui satud Akadeemia teele, Linnu teele, Tammsaare teele, Valdiski maanteele, Tulika tänavale, Tehnika tänavale. Ummikud on ka Narva maanteel, Gonsiori tänaval, Tartu maanteel, Vana Tartu maanteel, Suur Sõjame tänaval ja Smuuli teel täpselt samuti.
3: Õuduste öö tuleb taas Rakvere linnuses. Laupäeval 22. augustil kell 20 ootab sind aasta kõige kõhedam elamus. Õhtu avab võimas trummi ja tuleshow Siim Koppeli, Siim Jõgioja ja Free Flow Studio tantsijatega ning õhtu lõpetab tšellist Silvia Ilves. Õuduste öö Rakvere linnuses 22. augustil. Julged tulla!

0: tere , ilusat hommikku jätku , 9:08 on saanud õige kell , oled raadioga Star FM ja Ott Lepland , Karin Eets , Jessica Kostla ja Andres Puusepp on sellel nädalal sinuga koos .
1: tere hommikust .
2: tere hommikust .
1: nüüd aga vaatame rahakotti .
0: Oh, vaatame .
1: Eesti Naine on kirjutanud , et paljud pensionärid elavad vaesemalt , kui nad tegelikult peaksid . ja ma arvan , et see ei tule meile kellelegi üllatusena , sellepärast et kõigil on neid vanemaid sugulasi , kelle puhul , no ma mõtlen oma vanaema peale , ma ei ühtegi inimest , kes oskaks nii säästlikult elada .
0: Nad oskavad jah , kuidagi .
1: Nad tõesti oskavad . ma saan aru , nad on teise ajastu inimesed , nad ongi õppinud kokku hoidma , aga nüüd on .
0: Neil ei ole tasulist YouTube'i ja Spotify'd ja . Netflixi ja .
1: Ja aga siin on nüüd uuring tehtud , et pensionäride seast siis ligi 4 inimest 10 tunnistas , et nad ei taha oma sääste kasutada . Neil on sääste , neil on raha .
0: huvitav , miks , mis nad .
1: Nad kardavad sellest ilma jääda .
0: nojah , aga ma ei tea , kuidagi nagu kui ma nagu loogiliselt mõtlen , ma ei tea , ma ei ole ju ise pensionär olnud ja ma mõtlen seda , et vaata , mõned ütlevad , nad koguvad omale kirstu raha nii-öelda matusteks , ma ei taha , et keegi teine hakkab siin tead , mul on see kõrvale pandud ja nii edasi , nii edasi . aga lõppkokkuvõttes ma ei tea , jah , ma ei suuda
1: seda mõista . Aga vaata , ma tean ka neid variante , kus tegelikult noh , ütleme niimoodi , et on 4 kirstu raha
0: oh.
1: noh , et tegelikult , aga ikkagi endale ei lubata mingeid asju , et siin on huvitav on see , et üks hiljutine uuring on öelnud , et 71% ka tööealistest inimestest usub , et pensionipõlves hakkavad nad raha hoidma isegi siis , kui seda võiks kulutada , et see on nagu mingi tendents , et tegelikult väga paljud näiteks minuealised räägivad just , et oh , et ühel päeval , kui ma olen pensionil , et oo , ma lähen , ma elan kuskil soojas kliimas , ma ostan endale .
0: see kõik muutub , kui jääd vanaks .
1: just , et see on hästi huvitav , et siis lõpuks ei ole nii .
2: no jah , ütleme rääkides veel sellest kogumisest , et ega ju ka ütleme , meie vanaisad , vanaemad on ju ka noh , ongi teise aja inimesed , eks ole , nõukogude aja inimesed ja kõik see noh , minu vanaema on ka ju sündinud enne teist maailmasõda ja kõik see sõjaaeg ja see ongi kuidagi nagu noh , see on inimestel olnud selline elupõline harjumus , juba nende vanemad kogusid , juba nende vanavanemad kogusid , sest et sa ei tea mitte kunagi , millal tuleb jälle sõda ja millal tuleb nälg , mis iganes . ja sealt on kuidagi nagu jäänud see kogumine sisse , aga rääkides veel sellest ütleme , miks just näiteks tänapäeval pensionärid jätkavad seda kogumist , kuigi võiks ju tegelikult nautida pensionit . see on ikkagi ka nagu see , et no vähemalt minu perekonnas on see , et äkki ikkagi on lapsel midagi vaja , äkki on lapselapsel midagi , lapselapsel on äkki vaja aidata , et osta no, mis iganes auto või korter või näiteks aidata , võib-olla on vaja ülikoolis maksta või noh , Tallinnas üüriraha maksta , et see on juba noh , see on ka üks osa , et juba selle , et nad nagu kellegi teise pärast oma järeltulevate põlvede pärast muretsevad ja siis koguvad nii-öelda nagu nende jaoks
1: ja siin on üleüldiselt öeldud isegi mitte ainult siis pensionäridele keskendudes , aga mille jaoks üldse sa kogud , et kui sa lõppkokkuvõttes säästsidki selle jaoks , et pensionipõlves ikkagi reisida või aega veeta või tegeleda hobidega , et siis sa võid ka need eesmärgid reaalsuseks teha , aga paljud on harjunud mõtlema , et raha kulutamine tähendab sellest ilma jäämist .
2: ja aga tegelikult on ka see , et vaata siis nagu tekib see küsimus , noh , praegu me võime ju ka mõelda , et oi , ma pensionieas ma käin ja puhkan ja naudin elu ja võtan rahulikult , onju . aga tegelikult me peame ju seda tunnistama , et ega me keegi ju noh , selles mõttes ei taha tunnistada , et see aeg mingi aeg nagu ütleme , et kui see aeg on tegelikult käes , siis me väga noh , väga paljud meist ei taha seda tunnistada , et me nüüd oleme vanad ja nüüd me oleme pensionil ja nüüd me võiks nagu võtta rahulikult , et me ju ikkagi tahame jätkuvalt olla sellised aktiivsed ühiskonnaliikmed ja tegeleda , ütleme noh , mis iganes , olla nagu ühiskonnale vajalikud , eks ole . et siin tekib ka nagu see küsimus , et mis vanusest siis nii-öelda nagu see pensioni nautimine hakkab , eks ole . et me võime ju praegu mõelda , oh , et siin 70-selt ma juba , ma ei tea , lähen , elan ja reisin mööda maailma ja eriti väga midagi ei tee , onju . aga samas olles 70-aastane , sa ju võib-olla, noh, võib-olla ma ei taha veel püünelt maha astuda nii-öelda.
0: Aga on olemas ka neid, kes täpselt nii teevadki, et lähevad ja rändavad ringi ja naudivadki oma pensioni ja on neid ka,
2: on,
0: aga enamus ikkagi jah kogu, et kuidagi elavad jah säästlikult. Vahel ma olen isegi natuke kade.
1: Kas sina ei ela säästlikult?
0: Vist pigem ei ela, jah.
1: Oot, kuidas sul on? Kas sa oled kokkuhoidlik?
0: Kuigi ma võiksin elada.
1: Me ei pea rääkima siin ainult pensionärides. Siin on päris huvitavad harjumused välja toodud, mida võiksid üle vaadata, kui liiga kokkuhoidlik oled.
2: Ma üldiselt ma ikkagi nagu... ma ei ole nagu selline...
0: Kas ma toin ise täiesti
2: vastata? Tohutult kokkuhoidlik inimene, aga samas ma ei ole ka tohutu nagu laristaja. Et ma olen selline kuidagi võib-olla vahepealne.
1: Ja sõber ütleb?
0: No sõber, kui kõrvalt vaatajana ikka jõhker kooner.
2: Oh.
0: Et näi, see on lihtsalt sõbra vaata silmist.
2: Jõh.
0: Kõik need...
2: Mina, ma tahaks öelda selle peale, et vaat kes räägib.
1: Okei, aga paneme siis kohe tähele. Siin on nüüd need punktid või harjumuse, mis tuleks üle vaadata, kui tunned, et oled muutunud liiga kokkuhoidlikult.
0: Ja need vaatame varsti üle, me teeme väikese pausi siia ära ja siis vaatame need üle. Ja sellepärast ma tahaks kohe täitsa need üle vaadata. Ja kell on saanud 9:14, sa oled raadioga Star FM.
3: Augustis ootab top-autos super pakkumine. Uus Opel Grandland GS Hybrid nüüd võtmed kätte hinnaga 31 400 €. Hinnavõit koguni 8 730 €. Naudi hübriidtehnoloogiat, sõidu mugavust ja 8 aasta või 200 000 km garantiid. Kiirusta Grandlande on pakkumises piiratud koguses. Opel Grandland augustis 31 400 €. Top-auto, sinu Opel, sinu tee.
4: Ma tahan iga päev lugeda, kuidas.
5: See lugu juhtus siis, kui Lotte oli 1-aastane. Väike Lotte.
6: Erinevad eestimaalased, erinevad keeled, üks tunne. Südames eestlane. Kampaaniat kaasrahastab Euroopa Liit.
7: Silmapaistvalt madalad hinnad. Alates esmaspäevast. Kanamunad 10 tükki, 1,99. Soolatud Atlandi lõhefilee nahaga 1 kilogramm, 15,99. Ja Floralis toalettpaber 40 tükki, 5,89. Lidl, alati väärt.
8: Kuu hit Bauhofis. Ainheli ajatehnika ja tööriistad kuni -50%. Ostuga kaasa tasuta aku ja laadija. Vivakolor puitfasaadi värv. Villa Aqua alates 10,49. Rockwool Kivivill Super Rock Premium alates 19,99. Bauhof.ee.
9: Hei! Tule ja naudi kogu perega Baltimaade suurimat lõbustusparki AB Parki. Fantastiline meelelahutus maa peal, õhus ja vees ootab sind juba täna. Palju hoogsaid attraktsioone, karusselle, virtuaalreaalsus seikluseid. Suur veemaailm ja imeline dinosauruste park. Need on vaid osa pakutavast. AB Park. Alati positiivsed emotsioonid ja rahulolu koos veedetud päevast. Kohtume AB Parkis Lätis. Vaataga kodulehte abpark.lv.
10: Krups. Kohv on enamat kui lihtsalt jook. See on sinu mängumaa. Mängi kohviga omal moel. Katseta. Loo. Naudi just sellist kohvi, nagu sulle meeldib. Krupsi kohvimasinaga. Saadaval Euronixis on Office ja kaubamajas.
11: Valgöö tuleb taas. 22. augustil tähistame Lahema rahvuspargi 55. sünnipäeva Palmse mõisas. Imetleme valguskunsti, teeme matkaringe ja avatud on kohvikud. Õhtul õpetavad muusikud, teiste seas Curly Strings. RMK ootab sind.
12: Sel nädalal A1000 Marketis. Nõu täissütsuvorst, erinevad sordid, 250 grammi, 2,59 €. Alkoholivaba õlu, Rock Zero, 0,5 liitrit purk, 75 €. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
13: Tähelepanu, järgneb autovelt teadanne. Telli, osta, vaheta või müü auto, pakume lisaks kohese väljaostu võimalust. Autovelt, kõik küsimused saavad lahendatud. Tellitud autod otse liisingufirma nimele. Vaata täpsemalt autovelt.ee.

0: tere , ilusat hommiku jätku , kell on 9:20 saanud , oled raadioga Star FM . Karine jäi väga huvitava teema juures natukene pooleli . Me rääkisime sellest , et pensionieas inimesed ikkagi kuidagi nagu suudavad ennast ära toimetada ja on ikkagi päris kokkuhoidlikud , nad eriti ei taha raha kuhugi raisata ja siis nad muudkui koguvad ja koguvad surmani välja . See kõlab koledasti , aga noh , nii on .
1: just , aga tegelikult ju võiks seda raha kasutada , aga räägime siis kokkuhoiust ka laiemalt , et kui kokkuhoid hoidlikud või mitte kokkuhoidlikud me ise oleme , et mitte öelda laristajad . Aga siin on nüüd välja toonud Eesti Naine mõned harjumused , mille võiks üle vaadata , et aru saada , kas sa oled muutunud liiga kokkuhoidlikuks . Nii et härrased . Loobud järjepidevalt tegevustest , mida tegelikult endale lubada saaksid .
0: Oota , loobun , et ma saan omale midagi lubada , aga ma loobun sellest ära , sest .
1: mõtled , et ma ei hakka kulutama .
0: Kindlasti mitte . Pole vist ühtegi asja sellist .
2: Jah , ma olen ka pigem seda meelt , et ikkagi kui on tahtmine millegi peale kulutada või selle raha eest midagi teha , siis ma ikka ka teen .
1: Mina näiteks vastupidiselt tunnen ennast ära , et mõnikord ma pean endale ütlema , et mis sul viga on , et mille jaoks sa neid mingeid lisatöösid ja asju teed , et no luba endale . aga mul tekib nagu see tunne , et see on priiskamine .
0: See on , tead , see ei ole lõpuni halb asi . Minul on jälle vastupidi , et mina ei ütle omale mitte kunagi , et ära priiska ja tegelikult aeg-ajalt ma võiksin seda teha .
2: aga tegelikult ongi , aga sellepärast sa ju käidki tööl , et ju ütleme , saaksid lubada endale noh .
1: raha on vahend , on ju .
2: täpselt , et raha on ju selline lihtsalt noh , kui sa seda kuhugi ei kuluta ja ta sul seisma jääb , siis ta tegelikult lõppkokkuvõttes suures pildis ju ikkagi kulub , on ju , et see inflatsioon sööb ta lõpuks ära ja tõesti mina leian ka , et sul ongi kaks varianti , et kas sa siis kulutad seda raha noh , ega inimesi on ka erinevaid tüüpi , eks ole , mõni elabki nii-öelda palgapäevast palgapäevani , lubab endale kõike seda , mis ta vastavalt oma palgale saab lubada . ja siis on sellised teist tüüpi inimesed , kes on , et oi , ma pigem hoian , et äkki tead , jumal teab , mis tulevik toob , et äkki jään töötuks või mida iganes .
0: kas tead , kui palju neid inimesi , mitte et nad isegi nad ei priiska , nad ikka hoiavad kokku , nad elavad ikka palgapäevast palgapäevani ja vahepeal ei pea palgapäevani väljagi .
1: Neid
0: peresid on nii palju , sul ei ole võimalik , noh , me siin ikka aeg-ajalt räägime , et noh , peab olema mingi selline fond ka onju , kus sa paned , et noh , ootamatud kulud onju . aga lihtsalt , kui sul ei ole , sul ei jää üle , sa niigi vaatad , et üldse toidulauale saaks oma perele onju , rääkimata mingitest hüvedest või kontsertidel käimisest või veel vähem reisimisest , et aeg-ajalt ma mõtlen , ma ise ka elan kuskil nagu mulli sees , justkui nagu minu ümber olevatel inimestel on ka justkui nagu hästi , aga samas astud natuke kõrvale ja vaatad , kuidas see pere tegelikult näeb vaevat üldse kuus toime tulla oma
2: tegelikult asjadega. Ju ütleme niisugune 25-30% ju ikkagi elanikkonnast ongi need , kes ilma ütleme suuremate välikulutusteta elavadki palgapäevast palgapäevani .
1: No just ja minu meelest on ka niimoodi , et tegelikult ikkagi see öelda , et midagi saad alati kõrvale panna .
0: Kindlasti ei saa ja ma usun , et mõni paneks ka , kui ta saaks
1: just.
0: ja ta oskaks seda paremini teha kui mina , aga ta lihtsalt ei saa .
1: Just.
0: Nii , mis punktid seal veel on ?
1: siin on kirjas , et tunned iga suurema ostu järel süütunnet . Minul tuleb vahel ette .
0: Mul ka vahel tuleb , aga iga kord ma küll ei tunne . Vahel ma tunnen nagu mul on hea meel , ostsid uue auto , no ikka naudid ja oled õnnelik .
1: aga näiteks minul on just nimelt see , et see tuleb selle sama teemaga , et saaksid endale lubada ja siis ma hakkan mõtlema , et aga kas on ikka vaja . see on ju tegelikult selline boonus , aga oled sa kindel , et sul on vaja , sest tegelikult sa ju sellele juba kulutasid ka ja siis tuleb seesama tunne , et see on priiskamine , on ju . ja siis ma loon endale siukseid väga imelikke mõttemustreid . näiteks ma luban endale , et okei, siis ostad need lennupiletid , kui sul tuleb ootamatult mingi lisasissetulek , nagu lisatööots , et kui , sest ma ei arvestanud sellega ja nüüd tuleb näiteks mingi õhtu juhtimine või midagi taolist ja siis see tuleb ja mingi , et okei, see on nüüd nagu see raha , et ma selle võin siis paigutada oma sinna mingisse fondi .
2: Minul on ka näiteks see asi , et no mul on , ütleme tavaliselt olnud reisimisega selline asi , et noh , ütleme , et tahad kuhugi reisida , aga jääd nagu nii viimasele hetkele , et see lennuki pilet maksab juba tegelikult noh , sa oleksid saanud võib-olla pool aastat tagasi seda poole odavamalt ja siis mõtled küll , et näed , et noh , hakkab nagu natuke kahju , aga siis ma olen kuidagi noh , vaat see ongi sõltuvalt , eks ole , inimesest ja kõigest sellest , kas tal on pere või ei ole , siis ma olen ikka mõelnud , et no aga otseselt nagu noh , ütleme lapsi mul ei ole , eks ole , ja kuidagi ma noh ikkagi pigem see raha , mille ma teenin , see lähebki kuidagi minu enda peale , minu elukaaslase , meie ühiste puhkuste asjade peale , et ja samamoodi noh , siis kuidagi nagu põhjendad enda jaoks ära selle , et kui nagu ütleme ütleme , et see on mul küll , et ma näiteks mingit 600-eurost hotellituba , ütleme , et üks öö on 600 euri näiteks , vot sihukest asja ma küll ei raatsi
0: teha . No mida ma ennem ütlesin , Kooner , noh .
1: Kooner ,
0: enne ma just seda ma silmas pidasin .
1: Peab olema ikkagi mingi
0: tähtpäev . See oli nali , ma pole elu sees maganud . Ma pole elu sees maganud mitte üheski hotellis , mille tuba oleks 600 eurot .
2: Ära valeta , sa ise ütlesid mulle , et sa käisid Dubais ja kunagi ja Hiltoni hotellis ütlesid sa ühe , et sa nüüd lubad omale seekord , see oli kunagi , ma ei tea , 10 aastat tagasi võib-olla . ja siis sa ütlesid , et näed , et
0: ma ei tea , kas see 600 oli , aga võib-olla 400 eurot
2: küll . ei , see oli mingi sihuke viis sotti öö .
1: mina olen ka ühe korra olnud , aga ma lihtsalt võitsin selle .
0: ja ma olin seda sellepärast , et ma tahtsin ära näha , kus need päris Hilton ja need seal Dubais selles , mis need on , need The Beach Palmil oli mingi suur hotell , seal mingi maailmakuulus , kus need maailmastaarid käivad ja ma ülejäänud Dubai puhkuse olin selle eest kusagil odavas hotellis , et saada need 2 ööd lihtsalt seal olla , seda tunnet kätte .
1: see kogemus .
2: aga samas see ongi okei , näiteks mina ka ei saa aru nendest inimestest , kes on nagu kurjad nende inimeste peale , kes näiteks kogu aeg vahetavad autosid või ostavad . on sul vaja osta see sportauto nüüd ikka või on sul vaja kekutada selle sportautoga , aga samas kui see inimene on noh ,
0: kui tal on võimalus
2: ja kui ta on selle , ütleme , kui ta on nagu autofänn reaalne , tal on noh , talle meeldivad autod , tal , see on tema hobi , see on tema kirg , jumala eest , ja kui on , ma ei tea , paneb kasvõi pool palka sinna , kui ta ikkagi nagu läbi selle välja tuleb , siis las ta siis ostab seda , sest me ikkagi noh .
0: saime aru .
2: jah , said aru , mis ma tahan öelda .
0: ja saime väga hästi aru .
2: väga hea .
0: nii , kas võtame kiiresti veel paar punkti ja siis on kõik , lähme edasi või oligi kõik ?
1: siin on üks päris huvitav küll , et hoiad raha alles igaks juhuks , aga tegelikult sa ei oska öelda , mille jaoks .
2: ja , see on küll .
1: minu meelest pärast , mina ütlen ausalt , et pärast koroona lockdown'i mina sain aru , et igaks juhuks peab ikka alles hoidma , aga ma saan aru väga hästi , miks . sellepärast , et kui peaks olema , et on vaja paar kuud hakkama saada ilma , siis on mingi puhver .
0: ka jälle tark mõte .
2: nojah , no mina olen ka jah selline inimene , kes elab sellise väikse varuga pangakontol , aga ma olen ka kuidagi .
0: palju see väike varu on siis ?
2: ma ei ütle , aga ma olen ka õppinud seda , et tegelikult ikkagi pikas perspektiivis see inflatsioon sööb selle raha sealt ära , et kuhugi on ta mõistlik ikkagi paigutada .
0: ja , aga kui ma hoian 1000 eurot kogu aeg pangakontol , siis inflatsioon on noh , selles mõttes väike .
2: ei , seda küll muidugi .
1: absoluutselt .
0: ei , kui mul on seal 100 000 siis tõesti inflatsioon juba teeb natuke rohkem liiga , et aga noh , selliseid summasid mul ei ole . kuulge , kell on 9:28 saanud , lähme edasi hommikuprogrammiga . Räägime natuke sellest , kuidas me liikluses sõidame ja kuhu me oma jalad seal autos ikkagi paneme või ei pane , nii et ole kindlasti raadioga Star FM .
3: täna kolmes 20:00 läbi suve Taaviga . 20:30 Jüri ja Gretega külast külla . 21:30 seiklussaade Kaks kanget Kaukaasias . 22:30 Üle ja ümber autoga Kesk-Ameerikas 2 . 23:30 suur seiklusmärul Kiired ja vihased . täna õhtul TV3-s .
4: Number 1 lubadus sulle. Jätkame hindade langetamist Lidli kauplustes alates 17. augustist. Fincarré piimašokolaad 100 grammi 99 senti. Kombiino makaronid 69 senti. Rohkem infot lidl.ee. Lidl, alati väärt.
5: Nutikad hinnad ka raudas. Gardena puuvilja korjaja 49,90. Okko bensiinimootoriga muruniiduk 169 ja Ecovax robotniiduk 1099 eurot. Ostaga kaarauta.ee.
6: Vana Baskini teater kutsub Helgi Sallo, Katrin Karisma ja Anne Veesaar. Sellel suvel viimast korda krimi tragikomöödias Metsas ei kuule su karjumist keegi. 18. augustil Paides, 19. Rõuges, 20. Hummulimõis õuel, 22. Tabiveres, 23. Maarjamäe lossi hoovis ja 25. augustil Keilas.
7: Tegemist on Eesti asja ajava poliitreklaamiga. Lisainfo tv3.ee poliitreklaam. Reklaami eest tasub erakond Isamaa.
8: Mina olen Urmas Reinsalu. Isamaa kutsub sind toetama Eestimaist, sest ostes Eesti kaupu ja teenuseid ei liigu see raha välismaale, vaid jääb kasvatama Eesti majandust, eestlaste heaolu, just Eesti perede kindlustunnet. Toeta Eestimaist.
7: Isamaa.
9: Kus me oleme?
10: Kaarklassis.
9: Rahu poisid, see on lihtsalt väike täkke. Oh, see on Mairolt Kaarklassist.
10: Ta parandab alati hoolikalt. Ega ta ameti tervet esiklaasi välja ei vaheta. See pole loodusele hea.
9: Ei, härra Kuusk. Kaarklass parandab, kui saab ja vahetab ainult siis, kui peab.
11: Mairol!
12: Kaarklass hoolib enamast kui sinu esiklaasist. Täkke, broneeri kohe kaarklass.ee.
13: Kaarklass paigaldab, Kaarklass parandab.
14: Tallinna linn kutsub 20. augustil suurele perepäevale Tallinna lauluväljakul. Festivali alal ootavad atraktsioonid, toiduala ja tegevused kogu perele. Näha saab kaitsejõudude masinaid ning külastada tuletorni. Esinevad Justament, ETV tütarlastekoor ja teised. Sissepääs on tasuta. Lisainfo tallinn.ee / perepäev.
15: Suvehooaja lõpumüük Liski kauplustes. Säästa 40-70% kogu aiamööblil. Sisustama rõdu, terass või aed erinevas suuruses ja disainiga toolide, laudade ning aiamööbli komplektidega. Ostaga just.ee.

0: oled raadiokaja Star FM hommikuprogramm on sinuga koos ja kuidas teie , kui te vahel autol kõrvalistuja kohal istute , ma ei mõtle taksoga , kui sõidad , aga kui sõbraga või oma kallimaga sõidad ja siis tead , on selline pikk sõit ja kas te lähete vahepeal seal nagu mugavaks , et tõstad nagu jalad sinna armatuuri peale ?
1: Ma tean , et seda ei tohi teha .
0: No ei , ma küsisin , kas sa teed seda
1: vahel . ma tahan seda teha ja siis ma hakkan mõtlema mingeid sundmõtteid ja mõtle , kui midagi juhtub .
0: Mina pean peeglisse vaatama ja ütlen täiesti ausalt , jah , tõstan küll aeg-ajalt sinna . Ja siis mul tulevad jälle meelde ka need lood ja noh , ise ka päästevaldkonnas ikkagi peaaegu 10 aastat juba tegev olnud . Ma tegelikult ju tean alateaduses väga hästi , et see on nagu mega ohtlik ja see on palju hullem variant , kui peaks isegi mingi kõksu moodi asi , ma ei mõtlegi laupkokkupõrget . Aga noh , ma ei tea , 50-50 kilomeetrit tunnis kellegagi ka kuhugi vastu sõita , noh juba turvapadi tuleb lahti , sul on jalad seal armatuuri peal , see turvapadi lööb sul seal need jalad seal kohe pooleks , onju . et ma kõike seda tean , aga ometigi tead , kui ma tulen kuskilt , tulen suvepäevadelt , ma olen juba nii kuidagi , siis naine on mul nii tore , et ma sõidan ise koju , noh saad aru , noh ütleme siis otse välja , pohmakas oled , siis kuidagi nagu pead seal kuidagi nagu ära kuidagi selle aja veetma ja siis ma olen küll aeg-ajalt ma pean tunnistama , need jalad sinna üles pannud ja õnneks ei ole veel midagi juhtunud .
2: aga see ongi täpselt ju ka see suhtumine , mis ka minul endal on see , et ah , noh , ma ei tea , minuga ikka ju ei juhtu .
0: No,
2: niikuinii ei juhtu midagi , eks ole , et aga tegelikult on see vale suhtumine . Minul on see , et mina nagu sinna armatuuri peale ei pane . Küll aga ma tõmban selle , ütleme siis kõrvalistme võimalikult nagu taha .
0: Ja.
2: Niimoodi , et noh , et sa ikkagi põhimõtteliselt saad nagu lebada seal , eks ole . et aga seal tekib jällegi see turvavöö küsimus on ju , et siis kuidagi , kui sa oled seal liiga pikali , siis see turvavöö nagu ütleme pool oma efektiivsusest see kaotab ära , eks ole , sest et sul pool turvavööd ripub lihtsalt õhus .
1: mina tahan tihtipeale mitte ainult autos kõrval istudes , vaid ka näiteks siin tööl mõnikord . Mulle meeldib panna jalad istumise alla . ja mulle meeldib kohe , sest et mulle lihtsalt meeldib , nii on palju mugavam , mõnusam ja mul tuleb sellega üks humoorikas lugu sellest , et minu ema sõbranna , kellele ka väga meeldis nii istuda ja töötas ta ka kuskil büroos ja samamoodi istus siis niimoodi , jalad olid istumise all ja tuli ülemus ja siis ta ehmatas nii õudselt ära , et ta lükkas ennast selle rullidega tooliga hästi kiiresti nagu laua tagant ära , noh et võite ainult mõelda , millega see lõppes . ilmselgelt sellega , et ta oli selili , onju . piinlikkust oli nii palju , et noh , näovärv oli sama värvi nagu ketšupil . Ja siis õnneks see ülemus oli ikkagi nii professionaalne , et ütles , oh sa vaene laps . Aga noh , see alati tuleb mulle ka meelde , et võib-olla ka see ei ole õige viis , kuidas istuda , aga no ma ei tea , nii mõnus on niimoodi .
0: On küll jah , aga näed jällegist , et kuna see teema jälle päevavalgele tuli , et liikluspolitseinikud ütlevad ka , nad näevad seda suvel eriti seda pilti , kus on jalad on sealt , mõni on aknast välja toppinud oma jalad , mõned on sinna armatuuri peale pannud . ja ma räägin , ma ei manitse , sest ma olen seda ise ka teinud , küll mitte väga tihti , aga aeg-ajalt on niimoodi juhtunud . Ja tegelikult väike võrdlus lihtsalt ma toon siia , kui rooli see turvapadi avaneb peaaegu poole aeglasemini kui kõrvalistuja oma , just seetõttu , et kõrvalistuja selle armatuur laua vahe on nii palju suurem , et ta peab nii palju kiiremini lihtsalt avanema , siis sa võid kindel olla , et kui see peaks juhtuma , vahel see turvapadi tuleb ikka ka väga väikesest noh löögist , noh ta peab saama sinna ette andurisse ikkagi mingi paugu , aga noh , ta on niimoodi , et võib-olla sinuga ei juhtuks mitte midagi , sa jääd täiesti terveks . Aga turvapadi tuli lahti , eks ole , neid plikki mõlkimisi on siin igapäevaselt Tallinnas . aga ma mõtlen , et aga kui sul nüüd jalad on seal peal , siis võid olla põhimõtteliselt 99% kindel , et ta selle sul pooleks lööb . et vaata , see tekitab natuke on ju nüüd kõhedust , et sa peaks nagu istuma .
2: Sa ei mõtle selle peale .
0: Me ei mõtle paljudele asjadele , me ei mõtle ka selle peale , et kui see telefon jälle sinna kätte tuleb . Täpselt samamoodi ise ma proovin seda vältida , keegi helistab või ma pean ise helistama , siis ma pean ikkagi siit telefonist seda numbrit valima ja see telefon tuleb mulle kätte . Ja see on nii , see on väga halb , seda ei tohiks olla ja noh , veel hullem on mingid video vaatamised ja ma ei tea , sõnumi toksimised , eks ole . Aga me liiga palju eksime nende asjade vastu , nii et mõtleme natukene sellisele asjale , et võib-olla proovime kuidagi sealt armatuuri pealt need jalad ära võtta .
2: Kui roolid , siis rooli .
0: Oh, see oli nüüd jällegi. Sul ja, mitmes mõtted ära
2: täna? Kuidagi on mõte jookseb ja jube kuidagi, jah, tšakrad on lahti.
1: Tsitaadi mees mõte.
0: Jah, see on, jah.
2: See on,
0: jah. Kuidas oli, kui roolid siis rooli või?
2: Ma räägin, kui roolid siis rooli, jah. Ma räägin Andresega, sa peaksid rohkem mind, sa, noh, sul on ikkagi minult väga palju õppida.
0: Seda küll, jah, absoluut.

0: tere hommikust , oled raadioga Star FM , hommikuprogramm on sinuga koos , kell on kohe saamas 10 , see tähendab seda , et meie hommikuprogramm hakkab vaikselt läbi saama . Autoga te sõidate , kes sõidab ise , kes istub tagaistmel , sa istud alati tagaistmel , Karine , jah ?
1: Taksos küll .
0: aga kui sõbraga lähed sõitma ?
1: Siis ikka istun ette ja räägin
2: juttu . süles .
0: Kas sul vahepeal , kuidas ma ütlen , kas sul mõnel sõbral on mersu ka või ?
1: Sõbrannal on .
0: Sõbrannal on mersu ja on tal AMG või ?
1: Ära küsi küsimusi , millele ma vastata ei oska .
0: No Otil ma tean , ei ole mersut .
2: Minu elukaaslasel on mersu .
0: on , kas AMG ?
2: Vot ei ole minu meelest AMG .
0: ei ole ,
2: jah ? ma ei ole tead niimoodi detailselt uurinud .
0: no miks ma sellest räägin , tegelikult võib see ka muude autodega olla , mõnedel autode istmetel on esiistmel nagu disainitud sisse selline metallist nagu logo . kui te saate aru , see on väike logo metallist ja Mercedes AMG istmetel see paljudel on ja nüüd on AMG omanikud kaebanud autotootja kohtusse ja põhjus väga lihtne , me teame seda , et kuuma laine möllab , noh , võib-olla siin Eesti temperatuure vaadates ei saagi sellest aru , aga tegelikult on Euroopas ka ikkagi need soojakraadid seal üle 40 ja me teame kõik seda , et kui on soe ilm ja sul on auto päikese käes , siis see tuleb selline kasvuhoone efekt ja autos läheb temperatuur ikkagi päris kuumaks .
1: ja kui on naastistmed istub peale , siis on naks-naks , see on ikka kuum .
0: see on teine asi .
1: nagu saunalavale .
0: just , aga nüüd see AMG märk metallist , mis on selle päikese käes nii tuli kuumaks , et kui sa sinna nüüd autosse istud ja suvel üldiselt on sul vähem riided seljas ja näiteks maikaga oled , siis
2: või täitsa ilma särgita .
0: no ilma särgita ei tohi sõita muide .
2: ei tohi jah.
0: aga mõned siiski sõidavad , eriti veel kui on kuumalaine , eks ole , no okei, ilma särgita või maikaga või mis iganes on sul selline kleidikene , et õlad on paljad ja siis sa istud sinna autosse ja toetad vastu seda ülikuuma metallist logo ja nii on AMG omanikega juhtunud , et see logo on neile nüüd tahtmatult sinna nagu tattoo teinud , noh , ta on tegelikult kõrvetatud . Vaata , me oleme näinud kunagi nendes filmides ka , et need , kuidas hobustele kõrvetatakse , ma ei tea , tagumiku peale mingi märk või mingi logo või no see on , ma kujutan ette , see on sama efekt ja tõepoolest inimene on saanud ikka korralikud põletusjäljed seljale ja nüüd on nad siis tõepoolest läinud kohtusse .
2: Jah , vot jah , seda ei tahaks küll uskuda , et see ma hakkasin siin korra mõtlema , et võib-olla see on niisugune tahtlik värk , vaata , et inimesed , selline tasuta reklaam , et inimesed kõrvetavad omale selle märgi kuhugi selja külge ja siis käivad sellega elu lõpuni ringi , aga pigem jah , on vot see on niisugune kahetsusväärne asi küll , et ajaks ikkagi kopsu üle maksa küll , kui sa pead nüüd sellise põletusava pärast kuhugi EMO-sse või kuhu iganes mujale minema , et see on ikka ajab ikkagi kurjaks küll ja
1: no muidugi paha juhtum , aga ma olen ikkagi seda meelt , et endal peab ka natuke kahe kõrva vahel olema , et see on sama hea , et ma lähen plekk katusele kuumal päeval ja siis ma kaeban selle katusetootja kohtusse .
0: ei , see pole üldse sama hea .
2: ma olen nõus .
1: sest et sa pead ise natukene mõtlema .
0: ei , ma ei ole absoluutselt sellega nõus , kui mul on auto istme , mul pole kunagi sellist asja juhtunud ja see ikka päris nii ei saa olla , et ma istun autosse ja siis mingi asi tulitab mind , ega see nüüd
1: ei no ükskõik , mis asja sa võid võtta , kui ta on ikkagi oma tavapärases temperatuuris , teisel temperatuuril , siis ta võib sind kõrvetada .
0: ei muidugi , aga ma noh , kuulge , olgem nüüd ausad , kui te istute autosse , te ei mõtle selle peale mitte kunagi .
1: aga ei kaeba kohtusse ka ?
0: muidugi kaebaks , kui ma ikka saaksin sellise tervisekahjustuse , siis 100% kaebaks .
2: sul on ikkagi see jah , et kui sa noh , tuledki sinna autosse , mis iganes , võib-olla on kuskil kiirete toimetuste noh , sa ei mõtle selle peale , eks ole
0: et see nüüd päris niimoodi autotootja ka teha ei saa , et vastuta ise , et umbes ma sõidan autoga ja siis tehnilise vea tõttu pidurid ei tööta , ma panen avarii
1: no, see on teine asi .
0: et sul võiks endal ka kahe kõrva vahel midagi olla , et kontrolli ennem
1: ära . see on täiesti teine asi kui see , et see auto ei ole ju niimoodi disainitud , et ühel päeval on õues kuuma laine 45 kraadi ja siis äkki see märk kõrvetab , keegi ei mõtle nii .
0: no võiks mõelda , teised autotootjad pole teinud sellist märki , mis nii kuumaks lähevad , nad teevad sinna riides , tikivad sinna sisse midagi , see ei lähe nagu tuli kuumaks .
2: no ja või siis tagumisel juhul enne ütleme siis ütleme kliendile ikkagi selgitada, näete, et palun väga, vaadake, meil on siin siukene
0: metall,
2: meil on siin siuke iste, siin on siuke logo, et noh, teine kord kuuma laine on, siis ikkagi pange auto varjulisse kohta.
1: Ja vaata, sellepärast on ka need mikrolaine ahjud, millel on nüüd see juhend kõrval, et kass ei tohi seal kuivatada.
0: No tõsi, aga ma siiski jah, siin kohal jään teisele arvamusele, ma arvan, et see ikkagi on päris õhker. Aga ühesõnaga, nüüd AMG on, meil nii kuum täna pole, aga tasub siis vaadata need asjad üle, kui auto väga kuumaks
2: jääb. Ei, aga samas, kui keegi soovib sellist, ütleme, tatuud või põletusarmi omale AMG märgimist, siis palun väga istuga.
0: Ilus, et esmaspäeva jätku sellise toreda Otti mõttega me tänase hommikuprogrammi lõpetame, aga Otti mõtteid saame ka homme kuulata, aga Rene samuti homme tagasi, nii et kuule ka homme hommikuprogrammi.

0: Rüppelihatööstus Edgar maitsvate lihatoodetega . Kvaliteet, maitse ja kodumaine uhkus igas ampsus . Vaata lähemalt otepaalt.ee. Otepää lihatööstus Edgar , kus maitse kohtub koduga .
1: Aku ja elektritööriistad , mõõteseadme , puhastustehnika , käsitööriistad , aiatehnika , kinnitusvahendid ja rohkemgi veel . internetipoes tooriistamaailm.ee . tööriistamaailm , kõik , mis vaja .
2: Sveiki avasta sel suvel Lätit . Sind ootavad meeleolukad festivalid , vabaõhukontserdid , kohalikud maitsed ja soe külalislahkus avatud kodukohvikute päevadel ning muidugi lummavad päikeseloojangud Läänemere kaldal . Leia oma järgmine tore reis aadressilt latvia.travel .
3: Sinu tulevik ei oota , see algab sinu tänasest otsusest . Astu julgelt iseseisvasse ellu ja vali eriala , millest sõltub homne maailm . Tallinna Tehnoloogiakolledžis omandad sa 4 aastaga nii tugeva keskhariduse kui ka põneva ja tulevikukindla tehnoloogiakutse . Hakka loojaks , mitte lihtsalt tarbijaks .
4: õlivahetuse Ekspress . Tallinnas Iru , Sahaloo tee 36 , Põhja-Tallinn , Maleva 2 , Tartus Rehepapi tee 4 . meie Drive-in teenus teeb õlivahetuse kiireks ja mugavaks , ilma aja broneerimiseta . õlivahetuse Ekspress , kiire , lihtne ja murevaba .
5: Haapsalus on hea .
6: Vabaõhulavastuse Valge daam 3 viimast etendust toimuvad 28., 29. ja 30. augustil Haapsalu Linnuse hoovis . Piletid Piletilevist ja Piletikeskusest .
7: laotühjendusmüük Dekoras . 1000 tooted nüüd allahinnatud kuni -61%. Külasta sulle lähimat Dekora kauplust või soeta vajalikud kaubad Dekora e-poest .
8: Paki kaasa hea tuju ja tule Roostale suvitama . Sind ootavad hubased puhkemajad , Roosta Resto suveterass , mõnusad saunad , padel , tennis , minigolf , bowling ning Lääne-Eesti kauneim liivarand . Naudi Eesti suve seni , kuni saab . Rohkem infot roosta.ee.
9: muinastuuletöö Haven Kakumäel 28. augustil . Terminaator , Anne Veski , Shannon 28. augustil Haven Kakumäel .
10: valmistu uueks kooliaastaks koos Euronixiga . Nutikad pakkumised nutikatele seadmetele , sõprade ringi liikmetele , võimas Lenovo IdeaPad Slim 3 sülearvuti Ryzen 5 protsessoriga , nüüd vaid 499 eurot . vaata lähemalt euronix.ee.
11: tagasi kooli . Viikendis nüüd kooliriided , jalatsid ja ränitsad kuni -30%. E-poest kaup kätte 1-2 päevaga.
12: Viikend.ee , Eesti parim valik .
13: Ahja Modulahi , leia kodule soe ja kodumaine süda . modulahi.ee .
14: sinuga on Liis Lussmägi , sa kuulad raadiot .

0: Viljandi suvelõpupidu 19. augustil. Anne Veski, Shannon, Sam ja meie mees. Viljandi suvelõpupidu 19. augustil.
1: Rõõmusta oma maitsemeeli.

täna päeval mitmel pool sajab hoovihma, õhtuks saju võimalus väheneb. Tuul on ka vali, aga kas tuule osas saab öelda, et õhtul tuul nõrgeneb. Ja sooja on 17-22 kraadi.

nüüd juba on 4 minutit üle 10 on liikunud kell, uus nädal on alanud ja nii nagu ka hea kolleeg täna ütles, et on näha, linn on jälle autosid täis, kas tõesti suvepuhkused on läbi saanud. Järgmisel nädalal ka nii mõnigi kool tegelikult juba väikest viisi hakkab ka õpikuid ja töövihkuid jagama, nii et me tuleme tagasi nii öelda päris ellu. Sa kuulad raadiot Star FM, minu nimi on Liis Lussmägi ja mul on hea meel, et see esmaspäev täitub jälle uute ja vanade hittidega, nii et head kuulamist!

selline mõnus kulgemise laul ansamblilt U2 ja korraks nagu tekibki selline tunne, et kui sa kujutad ette, on suvi, sa oled autos, võib-olla on auto ka selline, et sa saad katuse alla lasta ja siis lihtsalt liugled. No suure tõenäosusega liugled sa praegu ka juba tööle või oled just tööle jõudnud, aga kui palju sul hommikul läheb aega selleks, et tööle sättimiseks kõik valmis on, kirjuta sellest meie perenõukogusse.

0: Augustis ootab top-autos superpakkumine. Uus Opel Grandland GS Hybrid nüüd võtmed kätte hinnaga 31 400 eurot. Hinnavõit koguni 8730 eurot. Naudi hübriidtehnoloogiat, sõidu mugavust ja 8 aasta või 200 000 kilometri garantiid. Kiirusta Grandlande on pakkumises piiratud koguses. Opel Grandland augustis 31 400 eurot. Top-auto, sinu Opel, sinu
1: Vandus, aga see on natuke nagu crazy raadio praegu.
2: Jüri ja Gretega külast külla. Täna õhtul kell 20.30.
3: Muidugi kolmes.
4: Pärnu, kas sa oled valmis? Andar esitleb. Selle suvel võimsaim kontserttuur. Kolm giganti. Smilers, Shannon ja Terminaator. 20. augustil Tartu laululaval. 21. augustil Rakvere Vallimäel. 22. augustil Pärnu Mai väljakul. Ning 23. augustil Keila lauluväljakul. Piletid saadaval piletilevi.ee. Terminaator, Shannon ja Smilers. Tuuril, mida varem pole olnud.
5: Karklas paigaldab, karklas parandab.
6: Kui autoklaas puruneb, on tähtis saada abi esimesel võimalusel. Mine kohe karklas.ee. Meie 12 esindust ootavad sind üle Eesti ja omale sobiva klaasitöödaja leiad paari klikiga. Nii siis, kui klaas katki, siis kohe karklas.ee või helista 1720.
5: Karklas paigaldab, karklas parandab.
7: Valmistu uueks kooliaastaks koos Euronixiga. Nutikad pakkumised nutikatele seadmetele, sõprade ringi liikmetele, võimas OLED-ekraaniga Asus ROG Strix Tandem Monitor nüüd 20% soodsam. Vaata lähemalt euronix.ee.
8: Aga rongiga on soodsam ja Elroni perioodipiletiga veel soodsam. Elron.
9: Kantpuu puidupoes on lai valik puitmaterjale. Höövelmaterjalid, prussid, lauad ja liimpuidus plaadid. Saunamaterjalid, sise- ja välisvoodrilauad, terrassi- ja põrandalauad ning liistud. Vaata täpsemalt kantpuu.ee või külasta esindusi Võrus, Põllu 13, Tartus, Vitamiini 2A ja nüüd ka Viljandis, Pärnumaante 3. Kantpuu puidupood. Meil on alati head hinnad.
10: Buduaari sügisene ilumess laupäeval 17. oktoobril kell 11.17. Ülemiste keskuses. Tule kohale ja tee uue hooaja ostud just siit. Vaata lisa buduaar.tv3.ee.
11: Mida asja? Aatrium sisustuskaubamajas käib laotühjendusmüük kuni 70% soodsamalt. Käik Aatriumisse läheb asjahuvilistele kindlasti asja ette.
12: Hea autojuht, sulle ka kiiresti värsked liiklusteate, et Tallinnas Paldiski maanteel on tee ehitus ja seal loomulikult on praegu liiklus ka häiritud. Samamoodi võtta arvesse ooteaeg nii Pärnu maanteel kui ka Peterburi teel ja politseile ilusat päeva algust. Nemad on praegu reidi teel.
13: Õuduste öö tuleb taas Rakvere linnuses. Laupäeval 22. augustil kell 20 ootab siin aasta kõige kõhedam elamus. Õhtu avab võimas trummi ja tuleshow Siim Koppeli, Siim Jõgioja ja Free Flow Studio tantsijatega ning õhtu lõpetab cellist Silvia Ilves. Õuduste öö Rakvere linnuses 22. augustil. Julged tulla!

0: hommikust.
1: Oled meie kolmas helistaja. Ära ütle meile veel oma sünni kuupäeva. Aga kas sa oled märtsikuus sündinud?
0: Jaa.
1: Kuidas nimi?
0: Õnnela.
1: Õnnela.
2: Siit tuleb küll mingi õnne.
1: Ai kerib. Ja me loodame, et see on õige kuu, mis siit või kuupäe, mis siit kohe. Jürgen ütleb, mis sa ütleb meile.
3: 9. märts.
1: On või? Kohe tundsime, et täna läheb niimoodi välja.
3: Ma kutsin, et see katkes ära, et siuke kisa läks lahti, et nii tore.
2: Tõesti, 9. märts õnnele. Oi, palju ne 500 eurot.
4: 7.15 sünnipäevamäng ainult Star FM-is. Sünnikuupäeva loosib välja Eesti Loto.

Laul, mille puhul on öeldud, et tänu just oma sellisele kergusele ja positiivsusele inimesed seda armastavadki. Vaatame kalendrisse, täna on 17. august, päevad lähevad väga kiiresti ja peagi ongi käes juba 1. september. Kui sa vaatad kauplustest ringi, siis sa kindlasti märkad, kui palju juba erinevaid koolitarbeid on müügile tulnud. Kas on sul kõik juba vajalik ostetud, alles planeerite? Kui mõelda sellele, mis moodi laste koolikotid kas või ühe aastaga võivad läbi kuluda, siis on ju hästi oluline, et see koolikott, millega laps koolis käib, oleks kvaliteetne, oleks vastupidav ja õnneks Apollos on olemas siis kõik sellised koolitarbed, mis aitavad väga hästi ja muretult kooli alguseks end sisse elada ja täna ma annan sulle kingituseks. Seljakoti Jeva Supreme Blacks Hexagon, mille väärtus on 130 eurot ja see on selline üli gift Supreme koolikott, mis on siis disainitud just sellisele lapsele, kes saab öelda, et tema koolipäev nõuab nii stiili kui ka funktsionaalsust. Ja see koolikott tõesti on hästi avar, seal on ruumi nii jalanõudele, pinalile kui ka kodutöödele, ehk siis kodutööde osas mõtlen siin seda, kui seal on vihikud, töövihikud, õpikud, kõik on pandud ühte kotti ja mugav on ka seda kanda, sest sellel on polsterdatud õlarihm ja toetav kande käepide muudavad selle kandmise loomulikult päeva jooksul hästi mugavaks. Ja tasubki vaadata siis Apollo kauplustesse, Apollo koolilaadad ja e-poest leiad kõik algavaks kooliaastaks, kõik see, mis on vajalik, koolikotid, päevikud, pliiatsid, pintslid samamoodi ja rohkem infot leiad sa kas või nende aadressilt apollo.ee. Nii et teeme selle kooli alguse loomulikult meie kõigi jaoks üsna muretuks.

0: juba täna. Bon Aldar.
1: Selle nädala hit Bauhofis. Männikoore mulch Baltic Park 50 liitrit vaid 4,49. Grillab grill süsi 50 liitrit 12,99. Osta bauhof.ee.
2: Krups. Kohv on enamat kui lihtsalt jook. See on sinu mängumaa. Mängi kohviga omal moel. Katseta, loo, naudi just sellist kohvi, nagu sulle meeldib. Krupsi kohvimasinaga. Saadaval Euronixis on office ja kaubamajas.
3: Ma sündisin Keenias.
4: Ma sündisin Ukrainas.
5: Ma sündisin Eestis.
3: Ma armastan seda, kuidas...
6: Erinevad eestimaalased, erinevad juured, üks tunne. Südames eestlane. Kampaaniat toetab Kultuuriministeerium ja kaasrahastab Euroopa Liit.
7: Suveooja lõpumüük Jyski kauplustes. Säästa 40-70% kogu aiamööblil. Sisustama rõdu, terass või aed erinevas suuruses ja disainiga toolide, laudade ning aiamööbli komplektidega. Ostaga jysk.ee.
8: Sel nädalal A1000 Marketis. Nõu täissütsuvorst, erinevad sordid, 250 grammi, 2 eurot ja 59 senti. Alkoholivaba õlu, Rock Zero, 0,5 liitrit purk, 75 senti. A1000 Market. Kõige odavam toidupood.
9: Suvediilide laine kaup 24. Ainult nüüd kuni miinus 60% kaup 24 plus liikmetele. Telli täna ja tule juba homme ise järele. Kaup24.ee
10: Muinastule töö Haben Kakumäel 28. augustil. Terminaator, Anne Veski, Shannon. 28. augustil Haben Kakumäel.
11: Sinu tulevik ei oota. See algab sinu tänasest otsusest. Astu julgelt iseseisvasse ellu ja vali eriala, millest sõltub homne maailm. Tallinna Tehnoloogiakolledžis omandad sa 4 aastaga nii tugeva keskhariduse kui ka põneva ja tulevikukindla tehnoloogiakutse. Hakka loojaks, mitte lihtsalt tarbijaks.
12: Laotühjendusmüük Dekoras. Tuhanded tooted nüüd alla hinnatud kuni miinus 61%. Külasta sulle lähimat Dekora kauplust või soeta vajalikud kaubad Dekora e-poest.
13: Silmapaistvalt madalad hinnad. Alates esmaspäevast kanamunad 10 tükki 1,99. Soolatud Atlandi lõhefilee nahaga 1 kilogramm 15,99 ja Floralis toalettpaber 40 tükki 5,89. Lidl, alati väärt.
14: Ahja Modulahi. Leia kodule soe ja kodumaine süda. Modulahi.ee
15: Sinuga on Liis Lussmägi. Sa kuulad raadiot.

0: Kuidas on prantsuse keeles head reisi?
1: Bon Aldar.
0: Kuidas?
1: Bon Aldar.
0: Jah?
1: Jaa, Aldar Eesti saadab ühe õnneliku võitja koos kaaslasega Prantsusmaale. Reisiloosis osalemiseks mine reisile.cityalko.ee lehele või külasta lähimat Cityalko või Superalko kauplust.

0: jalanõud. Olgu vihm või päike, parim aeg ostlemiseks on käes. Kasuta ära Eko allahindlusi, kus soodustused ulatuvad kuni 50% -ni. Ainult 30. augustini.
1: Ja sõber, kohe viin siin muusika juurde tagasi, aga põgusalt ka tänasest ilmast. Mitmel pool võib tulla hoovihma. Õhtuks saju võimalus väheneb ja täna on sooja kuni 22 kraadi.
0: Eko jalanõud. Päikesepaiste, vihm või midagi nende vahepealset. Mugavuse jaoks on alati õige aeg. Avasta Eko allahindlus, kust leiad parimad pakkumised kuni miinus 50%. Kampaania kestab 30. augusti.

uus nädal on alanud , täna on esmaspäev , kui sa oled pikalt puhanud , võib-olla on natukene veel keeruline kohe aru saada , et mis see kell on , kuhu liikuma peab ja kui pikk töönädal üldse ees ootab . Kui sa aga oled raadiokohas Star FM , saan sulle garanteerida , et sinu päev alati algab hea tujuga ja päeva peale vaid need uskumatult legendaarsed uued ja vanad hitid saadavad sind . Minu nimi on Liis Lustmägi ja ma tervitan tublisid raadio Star FM kuulajaid , kes juba praegu tööpostil on . Näiteks täna meie perenõukogusse kirjutas Kaja , et temal läheb hommikuti 2 tundi aega , enne kui siis saab öelda , et ta on sätitud , ta ärkab ja siis jõuab tööle . Ja temal on hästi lihtne , tema elab kortermajas , 3. korruselt liigub esimesele ja ongi juba tööle jõudnud .

Veel mängin sulle varsti Bruce Springsteeni, Olivia Jean ning ka Appa. Praegu, kui sa juba väikest viisi ja paned kirja, mida kõike on vaja kooli alguseks lapsele osta, kui laps läheb esimesse klassi, siis sa tead, et kulutused on päris suured ja kui veel on neid kooli minejaid mitu ja võib-olla kõik nad vajavad kas või uut koolikotti, siis tuleb arvestada, et võib-olla täpselt sellised soodsamad variandid kusagilt üles leida. No Apollos on praegu tõesti väga palju häid pakkumisi. Võiks isegi öelda, et Apollo on koolikaupade ekspert. Apollo kauplustest, Apollo koolilaatadelt ja e-poest leiad sa kõik, mida on vaja. Koolikotist kuni pliiatsitest pintsliteni välja. Ja kui on näiteks veel sul selline plaan, et sa Apollo kauplustes klubi liikmena ostad vähemalt 40 euro eest, kingitakse sulle ka Apollo kino laste kinke pilet. Mina täna annan sulle ka kingituseks ühe väga kvaliteetse ja tõesti väga hea seljakoti. Jeva Supreme Black Hexagon, mis on siis täpselt selline väga mahukas, vastupidav ja stiilne seljakott. Vastupidavast materjalist on see tehtud ja sellel on näiteks ka mitmed sellised praktilised detailid juures, olgu need siis helkurelementid, mis aitavad siis loomulikult turvalisust tõsta ja ka hõlpsasti avatav lukk tagab selle, et asjad jäävad omale kohale, et lapsele ei ole kuidagi keeruline seda kotti kanda või sellega tegeleda. Nii et kui on teie perre vaja väga üht hinnalist koolikotti, mis maksab 130 eurot, siis see ootab siin täna mängus arva ära, kohe kindlasti. Nii et suur tänu Apollole, kes teeb siis kooli minemise tunduvalt lihtsamaks ja hõlpsamaks.

0: Augustis ootab top-autos superpakkumine. Uus Opel Grandland GS Hybrid nüüd võtmed kätte hinnaga 31 400 eurot. Hinnavõit koguni 8730 eurot. Naudi hübriidtehnoloogiat, sõidu mugavust ja 8 aasta või 200 000 kilometri garantiid. Kiirusta Grandlande on pakkumises piiratud koguses. Opel Grandland augustis 31 400 eurot. Top auto, sinu Opel, sinu
1: ma tahan iga päev lugeda, kuidas.
2: See lugu juhtus siis, kui Lotte oli üheaastane. Väike Lotte.
3: Erinevad eestimaalased, erinevad keeled, üks tunne. Südames eestlane. Kampaaniat kaasrahastab Euroopa Liit.
4: Sel nädalal A1000 Marketis. Lemmik majonees originaal Provençal. 700 grammi, 1 euro ja 99 senti. Uvik Hiina pelmeenid. 2 kilogrammi, 8 eurot ja 99 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
5: Hei, hei! Tule ja naudi kogu perega Baltimaade suurimat lõbustusparki AB Parki. Fantastiline meelelahutus maa peal, õhus ja vees ootab sind juba täna. Palju hoogsaid attraktsioone, karusselle, virtuaalreaalsus seikluseid, suur veemaailm ja imeline dinosauruste park. Need on vaid osa pakutavast. AB Park, alati positiivsed emotsioonid ja rahulolu koos veedetud päevast. Kohtume AB Parkis Läti. Vaata ka kodulehte abpark.lv.
6: Kuulsid, et Bigbank maksab oma klientidele?
7: Bigbank maksab oma klientidele!
8: Sa kuulsid?

0: hoolikalt teenuse tingimustega kodulehel bigbank.ee ning vajadusel konsulteerige asjatundjaga.
1: Sony Center Maardus City Run 30. augustil Maardus. Stevi Viis ja Neptunas 10 kilomeetrit. Lisaks Ville Viiking lastejooksud, tegevusi kogu perele. Jalutad, jooksed või kepikõnnid. Elamus ja medal ootavad kõiki. 30. augustil ööjooks.ee. Kordan ööjooks.ee.
2: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
3: Kui autoklaas puruneb, on tähtis saada abi esimesel võimalusel. Mine kohe karklas.ee. Meie 12 esindust ootavad sind üle Eesti ja omale sobiva klaasitöödaja leiad paari klikiga. Nii siis, kui klaas katki, siis kohe karklas.ee või helista 1720.
2: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
4: Mida asja? Aatrium sisustuskaubamajas käib lao tühjendusmüük kuni 70% soodsamalt. Käik Aatriumisse läheb asjahuvilistele kindlasti asja ette.
5: Ahjusoojus on nagu kallima kaisutus, mis ühendab kõik koduosad tervikuks ning loob selle kõige ehedama kodutunde. Ahja moodulahi, mille lood sina. Aga ehitame meie. Moodulahi.ee.
6: Silmapaistvalt madalad hinnad. Alates esmaspäevast kanamunad 10 tükki 1,99. Soolatud Atlandi lõhefilee nahaga 1 kilogramm 15,99. Ja Floralis toalettpaber 40 tükki 5,89. Lidl alati väärt.
7: Tähelepanu, järgneb autovelt teadanne. Telli, osta, vaheta või müü auto, pakume lisaks kohese väljaostu võimalust. Autovelt, kõik küsimused saavad lahendatud. Tellitud autod otse liisingufirma nimele. Vaata täpsemalt autovelt.ee.
8: Hea autojuht, sina praegu kindlasti märka seda, et sellised suuremad liiklusseisakud on praegu Narva maanteel, Suur Sõjamäel, Paldiski maanteel, Tamsare teel ja ka Tondi ning Nõmme tee ristmikul, kus on toimunud avari.
9: Õuduste öö tuleb taas Rakvere linnuses. Laupäeval 22. augustil kell 20 ootab siin aasta kõige kõhedam elamus. Õhtu avab võimas trummi ja tuleshow Siim Koppeli, Siim Jõgioja ja Free Flow Studio tantsijatega ning õhtu lõpetab tšellist Silvia Ilves. Õuduste öö Rakvere linnuses 22. augustil. Julged tulla!

väga ilusatest hetkedest ja ka inimestest rääkis täna meie hommikuprogramm. Sel nädalal muide külalissaatejuht on Ott Lepland. Ja on ju Hiinas näiteks tekkinud olukord, kus on naiste põud ja meie agarad saatejuhid arutlesid sel teemal, et kui ka Eestis peaks sarnane olukord olema, siis mis moodi me saaksime siis lahendusi leida ja milliseid soovitusi nad jagasid, seda saad järele kuulata meie koduleheküljelt.

0: eelmäng hakkab juba hommikust alates . Et sa ei saa naise tuju ära rikkuda , et hommikul nagu lähed taga raksu ja siis õhtul lähed kaks korda sillitad ja ütled , noh , kallis , siis kuule , mäletad hommikul , kuidas oli .
1: aga see on tõsi . ja vahel see isegi võib hakata nädala algusest .
2: ma ütlengi , millisest hommikust me räägime , see peab üleeile hommikul hakkama pihta . ja siis me räägime edasi .
0: aga meestele teadmiseks , jah ? nali naljaks , see on nii .
1: see on ju tegelikult tõsi .
2: Ei , see on kindlasti tõsi .
0: aga see on pigem naiste poolt naised ütlevad seda , mitte mehed .
2: vot ei tea , ma ei ole jah .
0: meestel võib niimoodi peale riidu , noh , okei , kuule , teeme mingi lepitus .
2: ja , noh , tihtipeale see nii on , aga no seda eelmängu pead ikka sina tegema .
0: laupäeval ütled , ma hakkasin ju neljapäeval seda eelmängu tegema ja ise oled nii väsinud laupäevaks , et ah , hea küll , proovime järgmine nädal uuesti .

0: nii, see on Loonas. Käsitööna valminud voodid, madratsid ja voodipesu. Et ärkaksite tõeliselt puhanuna. Tundke erinevust. Loonas. Mugavuse eksperdid.
1: Rõõmusta oma maitsemeeli Otepää lihatööstus Edgar maitsvate lihatoodetega. Kvaliteet, maitse ja kodumaine uhkus igas ampsus. Vaata lähemalt otepaalt.ee. Otepää lihatööstus Edgar, kus maitse kohtub koduga.
2: Keila, kas sa oled valmis? Andal esitleb. Selle suvel võimsaim kontserttuur, kolm giganti. Smilers, Shannon ja Terminaator. 20. augustil Tartu laululaval, 21. augustil Rakvere Vallimäel, 22. augustil Pärnu Mai väljakul ning 23. augustil Keila lauluväljakul. Piletid saadaval piletilevi.ee. Terminaator, Shannon ja Smilers. Tuuril, mida varem pole olnud.
3: Õlivahetus Ekspress. Tallinnas Iru, Sahaloo tee 36, Põhja-Tallinn, Maleva 2, Tartus Rehepapi tee 4. Meie Drive-in teenus teeb õlivahetuse kiireks ja mugavaks, ilma aja broneerimiseta. Õlivahetus Ekspress. Kiire, lihtne ja murevaba.
4: Tagasi kooli. Viikendis nüüd kooliriided, jalatsid ja ranitsad kuni -30%. E-poest kaup kätte 1-2 päevaga.
5: Viikend.ee, Eesti parim valik.
6: Ruugis on mega suur valik, kuid veel suurem allahindlus. Nüüd kogu mööbel kuni -70% ja lisaks null intressiga. Ruugi mööblipood on Tallinnas, Rakveres, Haapsalus, Tartus, Viljandis, Saaremaal ja internetis aadressil ruug.ee. Kaup kätte 24 tunniga.
7: Haapsalus on hea.
8: Vabaõhulavastuse Valge daam kolm viimast etendust toimuvad 28., 29. ja 30. augustil Haapsalu linnuse hoovis. Piletid piletilevist ja piletikeskusest.
9: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
10: Helista telefonil 1720.
11: Sinu tulevik ei oota, see algab sinu tänasest otsusest. Astu julgelt iseseisvasse ellu ja vali eriala, mille

0: sõltub homne maailm. Tallinna Tehnoloogiakolledžis omandad sa 4 aastaga nii tugeva keskhariduse kui ka põneva ja tulevikukindla tehnoloogiakutse. Hakka loojaks, mitte lihtsalt tarbijaks.
1: Sveiki! Avasta sel suvel Lätit. Siin ootavad meeleolukad festivalid, vabaõhukontserdid, kohalikud maitsed ja soe külalislahkus avatud kodukohvikute päevadel. Ning muidugi lummavad päikeseloojangud Läänemere kaldal. Leia oma järgmine tore reis aadressilt latvia.travel.
2: Valmistu uueks kooliaastaks koos Euronixiga. Nutikad pakkumised nutikatele seadmetele, sõprade ringi liikmetele, võimas OLED-ekraaniga Asus ROG Strix Tandem Monitor nüüd 20% soodsam. Vaata lähemalt euronix.ee.
3: Tegemist on Eesti asja ajava poliitreklaamiga. Lisainfo tv3.ee poliitreklaam. Reklaami eest tasub erakond Isamaa.
4: Mina olen Urmas Reinsalu. Isamaa kutsub sind toetama Eestimaist, sest ostes Eesti kaupu ja teenuseid ei liigu see raha välismaale, vaid jääb kasvatama Eesti majandust, eestlaste heaolu ja just Eesti perede kindlustunnet. Toeta Eestimaist!
3: Isamaa.
5: Ahja Moodulahi. Leia kodule soe ja kodumaine süda. Moodulahi.ee. Sinuga on Liis Lussmägi. Sa kuulad raadiot Star.

0: jalanõud . Olgu vihm või päike , parim aeg ostlemiseks on käes . Kasuta ära Eko allahindlusi , kus soodustused ulatuvad kuni 50%-ni . Ainult 30. augustini .
1: ilm püsib täna muutlik , mitmel pool sajab hoovihma , õhtuks saju võimalus väheneb ja sooja on täna 17-22 kraadi .
0: Eko jalanõud , päikesepaiste , vihm või midagi nende vahepealset , mugavuse jaoks on alati õige aeg . avasta Eko allahindlus , kust leiad parimad pakkumised kuni -50% . kampaania kestab 30. augustini .

Koit Toome natukene nostalgitses meiega Eurovisiooni radadel. 7 minutit üle keskpäev on liikunud kell. Ime toredat uut nädalat sulle täna muide. Just 17. augustil tähistatakse ka rahvusvahelist musta kassi päeva. Nii et kodus, kui sulle üks selline kiisu olemas on, siis kindlasti tahab ta täna ekstra hoolt. Mängin sulle uusi ja vanu hitte. Head kuulemist!

Suvi hakkab varsti läbi saama ja suvele kindlasti on olnud ka mitmeid kohustusi. Kui pangakonto natukene haigutab, siis lisaraha 500 eurot saad homme meie käest ikka sünnipäeva mängus kell 7.15. Nii et kuula raadiot Star FM.

0: Augustis ootab top-autos superpakkumine. Uus Opel Grandland GS Hybrid nüüd võtmekätte hinnaga 31 400 eurot. Hinnavõit koguni 8730 eurot. Naudi hübriidtehnoloogiat, sõidu mugavust ja 8 aasta või 200 000 kilometri garantiid. Kiirusta Grandland on pakkumises piiratud koguses. Opel Grandland augustis 31 400 eurot. Top-auto, sinu Opel, sinu tee.
1: Täna kolmes 20:00 läbi suve Taaviga. 20:30 Jüri ja Kreetega külast külla. 21:30 seiklussaade kaks kanget Kaukaasias. 22:30 üle ja ümber autoga Kesk-Ameerikas 2. 23:30 suur seiklusmärul kiired ja vihased. Täna õhtul TV3-es.
2: Krups. Kohv on enamat kui lihtsalt jook. See on sinu mängumaa. Mängi kohviga omal moel. Katseta, loo, naudi just sellist kohvi, nagu sulle meeldib. Krupsi kohvimasinaga. Saadaval Euronixis on office ja kaubamajas.
3: Vana Baskini teater kutsub Helgi Sallo, Katrin Karisma ja Anne Veesaar. Sellel suvel viimast korda krimi tragikomöödias Metsas ei kuule su karjumist keegi. 18. augustil Paides, 19. Rõuges, 20. Hummulimõisa õuel, 22. Tabiveres, 23. Maarjamäe lossi hoovis ja 25. augustil Keilas.
4: Vellalaab, teie tervise ja heaolu heaks. Vellalaab toidulisandid on loodud hoolikalt valitud koostisosadest. Siin kohtuvad teadus ja kõrgeim kvaliteet. Meie eesmärk on hoolitseda teie tervise eest iga päev. Avastage Vellalaabi tervisetooted, mida tuhanded juba usaldavad. Külastage veebilehte vellalaab.ee ja tehke oma tervisele parim valik.
5: Ma armastan seda, kuidas...
6: Erinevad eestimaalased, erinevad juured, üks tunne, südames eestlane. Kampaaniat kaasrahastab Euroopa Liit.
7: Ahjusoojus on nagu kallima kaisutus, mis ühendab kõik koduosad tervikuks ning loob selle kõige ehedama kodutunde. Ahja moodulahi, mille lood sina, aga ehitame meie. moodulahi.ee
8: Diilide laine Kaup 24-as. Ainult nüüd kuni miinus 60% Kaup 24 pluss liikmetele. Telli täna ja tule juba homme ise järele. Kaup24.ee
9: Coop kokkade suurepärasest valikust leiab maitseelamuse iga kohalik. Ole tähistamiseks valmis. Mõnusad suupisted ja salatid, hõrgutavad soojad road ja terve rikkalik peolaud. Telli koopkokkad.ee
10: Hea autojuht, kohe mängin sulle näiteks Ella Langlit või ka ansambel Europe, kõik sellised tegijad, keda on hästi mõnus rooli taga kuulata. Aga kui sa liikled Tallinna linnas, siis sa kindlasti märkad seda, et Paldiski maanteel päris mitmes kohas on praegu väljas politsei. Seal on toimunud ühel poolt avarii, mis siis liiklust natukene keerulisemaks teeb ja teiselt on siis seal ka teetööd. Ja praegu ka Tamsare teel on liiklus takerdunud ja tavapärasemast rohkem autosid on ka Laagna teel.
11: Õuduste öö tuleb taas Rakvere linnuses. Laupäeval 22. augustil kell 20 ootab siin aasta kõige kõhedam elamus. Õhtu avab võimas trummi ja tuleshow Siim Koppeli, Siim Jõgioja ja Free Flow Studio tantsijatega ning õhtu lõpetab cellist Silvia Ilves. Õuduste öö Rakvere linnuses 22. augustil. Julged tulla!

see on laul, mis oli siis keskkooli ajal minu lennu tunnuslugu ja viimati, kui ma ka sellest siin raadioeetris rääkisin, siis üks noorotsi kooliõde kirjutas, ütles, jaa, ma mäletan, et isegi kui aktus oli ja lõpetamine oli, siis selle loosaatel me ka aulasse sisenemise tegime. Aga 1. september on kohe käes ja isegi kui sa mõtled, et veel on just kui aega, et neid koolitarbeid osta, siis see kõik tuleb hästi järsku ja kui kooliperiood juba käes on, siis ka mõningatel õhtudel võib juhtuda nii, et laps ütleb, et tead, mul on homseks vaja just seda joonlauda. Siis sa pead nuputama, et kas on vastu ööd seda kusagilt võtta. On hea, kui Apollos saad kõik kohe juba praegu ära osta. Apollo on koolikaupade ekspert ja nendel on siis nii Apollo kauplustes kui ka koolilaatadel ja e-poes absoluutselt kõik vajalik olemas, mis algaval kooliaastal võiks siis tublidele õpilastele rõõmu valmistada. Ja kui teie peres on puudu üks seljakott, siis Jeeva Supreme Black Hexagon, üks selline hästi avar, vastupidav, ideaalne kooli ja vabaja tegevuste või ka koduste asjade hoiustamiseks, siis tule täna mängu arve ära, sest et see on suurepärane kott, millega laps saab siis tõesti oma kooli teed jätkata või ka alustada. Sa saad minna Apollo e-poodi ja sealt siis ka juba täpsemalt uudistada, millise kotiga tegemist on. Nii et kohtume siis arve ära mängus juba üsna pea. Ja tõesti siis www.apollo.ee on sulle suureks abiks. Aga nüüd muusikat ja seda ühelt väga nostalgiliselt ja mõnusalt Eesti kollektiivilt.

0: selle nädala hit Bauhofis. Coca-Cola 0,33 liitrit vaid 59 senti. Makita aku 18 volti, 5 ampertundi, 69 € ja 69 senti. Bauhof.ee.
1: Sel nädalal A1000 Marketis. Estover Eesti taluvõi 150 grammi 99 senti. Kapten Grant vürtsikilu file 100 grammi 1 € ja 89 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
2: Hei, hei! Tule ja naudi kogu perega Baltimaade suurimat lõbustusparki AB Parki. Fantastiline meelelahutus maa peal, õhus ja vees ootab sind juba täna. Palju hoogsaid atraktsioone, karusselle, virtuaalreaalsus seikluseid, suur veemaailm ja imeline dinosauruste park. Need on vaid osa pakutavast. AB Park, alati positiivsed emotsioonid ja rahulolu koos veedetud päevast. Kohtume AB Parkis Lätis. Vaata ka kodulehte abpark.lv.
3: Nälg näpistab. Nüüd mini hesekebab, mini sojakebab või mini kanakebab einet vaid 3 eurot ja 40 senti. Hesekebab, palju maitset, väiksed hinnad.
4: Tähelepanu majaomanik, kui sa otsid uut soojuspumpa, katelt, kaminat või pliiti või hoopis soojaveboilerit, siis küsi kohe tasuta pakkumine Toru Jürist. Suurim küttesüsteemide müüja, 6 kauplust ja paigaldus üle Eesti. See on Toru Jüri. Vaata kohe torujüri.ee.
5: Broneeri suviselt lõbus perereis Soome. Vikingline.ee.
6: Muinastuletöö Habelt Kakkumäel 28. augustil. Terminaator, Anne Veski, Shannon. 28. augustil Haven Kakkumäel.
7: Paki kaasa hea tuju ja tule Roostale suvitama. Siin ootavad hubased puhkemajad, Roosta Resto suveterass, mõnusad saunad, padel, tennis, minigolf, bowling ning Lääne-Eesti kauneim liivarand. Naudi Eesti suve seni, kuni saab. Rohkem infot roosta.ee.
8: Sinu tulevik ei oota, see algab sinu tänasest otsusest. Astu julgelt iseseisvasse ellu ja vali eriala, millest sõltub homne maailm. Tallinna Tehnoloogiakolledžis omandad sa 4 aastaga nii tugeva keskhariduse kui ka põneva ja tulevikukindla tehnoloogiakutse. Hakka loojaks, mitte lihtsalt tarbijaks.
9: Aku ja elektritööriistad, mõõteseadmed, puhastustehnika, käsitööriistad, aiatehnika, kinnitusvahendid ja rohkemgi veel. Internetipoes tooriistamaail.ee. Tööriistamaail, kõik mis vaja.
10: Tallinna linn kutsub 20. augustil suurele perepäevale Tallinna lauluväljakul. Festivali alal ootavad atraktsioonid, toidualad.

0: tegevused kogu perele. Näha saab kaitsejõudude masinaid ning külastada tuletorni. Esinevad Justament, ETV tütarlastekoor ja teised. Sissepääs on tasuta. Lisainfo tallinn.ee/perepaev.
1: Ahja Modulahi. Leia kodule soe ja kodumaine süda. Modulahi.ee. Sinuga on Liis Lussmägi. Sa kuulad raadiot.

0: jalanõud . Olgu vihm või päike , parim aeg ostlemiseks on käes . Kasuta ära Eko allahindlusi , kus soodustused ulatuvad kuni 50%-ni . Ainult 30. augustini .
1: täna paljudes kohtades sajab hoovihma , sooja on kuni 22 kraadi . Homme samamoodi , hoovihm jätkub , võimalik on ka äike , aga õhtul sajuhood hõrenevad ja homse päeva temperatuur vaid 17 kuni 20 kraadi .
0: Eko jalanõud , päikesepaiste , vihm või midagi nende vahepealset , mugavuse jaoks on alati õige aeg . Avasta Eko allahindlus , kust leiad parimad pakkumised kuni miinus 50%. Kampaania kestab 30. augusti.

Need laulud, mis natukene meenutavad kultuurimaja diskosid ja seda kõige paremas mõttes, neid laule kindlasti raadios Star FM veel tänasel päeval. See on laul Pärlipüüdja või siis näiteks muuhulgas ka Rendime saarele sauna. Ilusat uut nädalat, Tallinnas paistab päike, kusagil kindlasti saab hoovihma, aga meie moto on, et päev peab olema hea tujuga ja seda kindlasti saad seda, kui kuulad raadiot Star FM.

0: eelmäng hakkab juba hommikust alates.
1: See on tõsi.
0: Et sa ei saa naise tuju ära rikkuda, et hommikul nagu lähed aga raksu ja siis õhtul lähed kaks korda sillitada ja ütled, noh, kallis, siis kuule, mäletad hommikul, kuidas oli.
2: Aga see on tõsi. Ja vahel see isegi võib hakata nädala algusest.
1: Ma ütlen, millisest hommikust me räägime, see peab üle eile hommikul hakkama pihta. Ja siis me räägime edasi.
0: Aga meestele teadmiseks, jah? Nali naljaks, see on nii.
2: See on tegelikult tõsi.
1: Ei, see on kindlasti tõsi.
0: Aga see on pigem naiste poolt. Naised ütled seda, mitte mehed.
1: Võtta ei tea, ma ei ole jah
0: kuulnud. Meestel võib niimoodi peale riidu, noh, okei, kuule, teeme mingi lepitus.
1: Ja, noh, tihti peale see nii on, aga no, seda eelmängu võid ikka sina tegema.
0: Laupäeval ütled, ma hakkasin ju neljapäeval seda eelmängu tegema. Ise oled nii väsinde laupäevaks, et ah, hea küll, proovime järgmine nädal uuesti.

0: Stella Leftilt Boston, väga mõnusa minekuga laul ja kindlasti ka inimesed Bostonis on valmis uueks algavaks kooliaastaks. Kui teie perel kohe kindlasti on puudu, aga üks väga korralik kvaliteetne vastupidav seljakott, siis sina haarad nüüd telefoni, number on 63 66 200, on Apollo välja pannud Jeeva Supreme Blacks Hexagoni väga erilise seljakoti, mis on avar, kus on palju ruumi nii jalanõudele, pinalile kui ka erinevatele vihikutele, õpikutele, ja sellel on vastupidav materjal, sellel on ka sellised helkurelementid, mis kindlasti annavad pimedal ajal võimaluse, et su laps on nähtav, ja kohe kindlasti on siis see ideaalne nii kooli, vabaja tegevuste kui ka siis muude tegevuste sümbioosiks, ehk siis su laps saab panna kõik asjad sinna kotti ja igaühel on siis oma sahtel, see on tõesti funktsionaalselt hästi, hästi kergesti kasutatav kott, ja Apollo, nemad ongi lubanud, et nemad võivad olla koolikaupade eksperdiks sinu perele, sest et sealt leiab absoluutselt kõike. Koolikotist päevikuni ja pliiatsitest pintslini välja samamoodi. 63 66 200 on stuudiotelefoni number. Tere!
1: Tere!
0: Küsimus number 1. Milline tänapäevalgi igale koolilapsele tuttav raamat trükiti Tallinnas eesti keelde juba 1641?
1: Abits.
0: Abits?
1: Ja.
0: Ja, nii täpselt ongi. Küsimus number 2. Küsin siia vahele, millisest piirkonnas sa helistad?
1: Abitust.
0: Lääne-Virumaal on selline mõis nagu Kiltsi mõis, kus täna tegutseb mõisakool. Aga see on olnud koduks ühele väga kuulsale maade avastajale. Kellele?
1: Mingile välismaalane ilmselt.
0: Nii, aga mis on tema nimi?
1: Jumal.
0: Annan sulle veel mõned sekundid mõtlemiseks. Ma arvan, et see on nii, et kui sa tead, siis sa tead ka. Ega siin niimoodi tuletades seda kindlasti välja ei mõtle kahjuks.
1: Ma ei tea.
0: Praegu ei tea.
1: Ei.
0: Kahju, aga siis on nii, et ootan siin mängu tagasi. 63 66 200 on telefoni number. Lääne-Virumaal asuv Kiltsi mõis, kus täna tegutseb kool, on olnud koduks ka ühele väga kuulsale maadeavastajale. Ja kellele on küsimus? Tere!
2: Tere!
0: Mis sa pakud?
2: Kruusenstern.
0: Kruusenstern, täpselt nii. Ja mina tean hääle järgi, et sinu nimi on Ants, sina elad Rakvere kandis. Ja võt, virumaalased teavad väga hästi, millised maade avastajad loomulikult siis sealsetes piirkondades on olnud. Mina ise olen ka põhikoolis seal samas Kiltsi mõisas õppinud ja see, mis moodi siis Kruusensterni pärand on ka õpilastele edasi antud ja just kui õpetatud täpselt seda, et miks ta nii võimas maadeavastaja oli, siis seda loomulikult kas või kui lennusadamas käia, samamoodi on võimalus seda kõike ju, või selle osas on võimalik end ka kurssi viia. Aga hästi tehtud, palju õnne, üks väga kvaliteetne ja hinnaline koolikott on leidnud endale omaniku ja Apollost loomulikult saab seda osta. Nii et kui sa täna jäid ilma, ei ole üldse hullu, apollo.ee aadressilt saad ühe klikiga panna juba ostukorvi ja samamoodi sinu lapsele kuulubki seljakott Jeeva Supreme Black Hexagon. Muusikat varsti Madonnalt, Taylor Swift ja ka Alphaville, ja niimoodi see mõnus päev parimate uute ja vanade hitide saatel lähebki.
3: Augustis ootab top-autos superpakkumine. Uus Opel Grandland GS Hybrid nüüd võtmekätte hinnaga 31 400 eurot. Hinnavõit koguni 8730 eurot. Naudi hübriidtehnoloogiat, sõidu mugavust ja 8 aasta või 200 000 kilometri garantiid. Kiirusta Grandlande on pakkumises piiratud koguses. Opel Grandland augustis 31 400 eurot. Top-auto, sinu Opel, sinu
4: ma vandustan, kas on natuke nagu crazy raadio praegu.
5: Jüri ja Gretega külast külla. Täna õhtul kell 23.10.
6: Muidugi kolmes.
2: Vana Baskini teater kutsub Helgi Sallo, Katrin Karisma ja Anne Veesaar. Sellel suvel viimast korda krimi tragikomöödias Metsas ei kuule su karjumist keegi. 18. augustil Paides, 19. Rõuges, 20. Hummulimõis õuel, 22. Tabiveres, 23. Maarjamäe lossi hoovis ja 25. augustil Keilas.
5: Tagasi tööle! Viikendis nüüd uue hooaja sügisriided ja jalatsid kuni miinus 30%. Proovi kodus, midagi maksmata.
6: Viikend.ee, Eesti parim valik. Õlivahetus Ekspress. Tallinnas Iru, Sahaloo tee 36, Põhja-Tallinn, Maleva 2, Tartus Rehepapi tee 4. Meie Drive-in teenus teeb õlivahetuse kiireks ja mugavaks, ilma aja broneerimiseta. Õlivahetus Ekspress. Kiire, lihtne ja murevaba.
7: Buduaari sügisene ilumess laupäeval 17. oktoobril kell 11.17. Ülemiste keskuses. Tule kohale ja tee uue hooaja ostud just siit. Vaata lisa buduaar.tv3.ee.
8: Laotühjendusmüük Dekoras. Tuhanded tooted nüüd allahinnatud kuni miinus 61%. Külasta sulle lähimat Dekora kauplust või soeta vajalikud kaubad Dekora e-poest.
9: Haapsalus on hea.
10: Vabaõhu lavastuse Valge daam. Kolm viimast etendust toimuvad 28., 29. ja 30. augustil Haapsalu linnuse hoovis. Piletid Piletilevist ja Piletikeskusest.
11: Sinu tulevik ei oota, see algab sinu tänasest otsusest. Astu julgelt iseseisvasse ellu ja vali eriala, millest sõltub homne maailm. Tallinna Tehnoloogiakolledžis omandad sa 4 aastaga nii tugeva keskhariduse kui ka põneva ja tulevikukindla tehnoloogiakutse. Hakka loojaks, mitte lihtsalt tarbijaks.
12: Tähelepanu, järgneb autovelt teadaanne. Telli, osta, vaheta või müü auto, pakume lisaks kohese väljaostu võimalust. Autovelt, kõik küsimused saavad lahendatud. Tellitud autod otse liisingufirma nimele. Vaata täpsemalt autovelt.ee.
13: Ahjusoojus on nagu kallima kaisutus, mis ühendab kõik koduosad tervikuks ning loob selle kõige ehedama kodutunde. Ahja Moodulahi, mille lood sina, aga ehitame meie. Moodulahi.ee.
0: Armas autojuht, sinule ka kõige kiiremad liiklussõnumid ja hetkel Tallinna linnas on teada antud 2 avariist. Üks on toimunud Laagna tee ja Smuuli tee ristmikul ja teine siis Telliskivi ja Rohu tänavate ristmikul. Ole seal tähelepanelik, Tammsaare teel ka arvesta korraliku ootajaga.
14: Õuduste öö tuleb taas Rakvere linnuses. Laupäeval 22. augustil kell 20 ootab sind aasta kõige kõhedam elamus. Õhtu avab võimas trummi ja tuleshow Siim Koppeli, Siim Jõgioja ja Free Flow Studio tantsijatega ning õhtu lõpetab cellist Silvia Ilves. Õuduste öö Rakvere linnuses 22. augustil. Julged tulla!

0: mina olen Tarmo Maiberg ja kutsun sind igal õhtul kell 7 vaatama TV3 uudiseid, et saada ülevaade olulistest sõnumitest Eestis ja välismaal.
1: Sveiki! Sel suvel kutsub Läti sind nautima päikeseloojanguid mere ääres, põnevaid vabaõhukontserte, meeldejäävaid õhtusööke restoranides ja kodukohvikutes. Unustamatud nädalavahetused on lähemal, kui sa arvatagi oskad. Leia toredaid sündmusi aadressilt latvia.travel.
2: Kuulsid, et Bigbank maksab oma klientidele?
3: Bigbank maksab oma klientidele!

0: hoolikalt teenuse tingimustega kodulehel bigbank.ee ning vajadusel konsulteerige asjatundjaga.
1: Ma tahan iga päev lugeda, kuidas.
2: See lugu juhtus siis, kui Lotte oli üheaastane. Väike Lotte.
3: Erinevad eestimaalased, erinevad keeled, üks tunne. Südames eestlane. Kampaaniat kaasrahastab Euroopa Liit.
4: Mida asja? Aatrium sisustuskaubamajas käib lao tühjendusmüük kuni 70% soodsamalt. Käik Aatriumisse läheb asjahuvilistele kindlasti asja ette.
5: Sel nädalal A1000 Marketis. A1000 röstitud India pähkel. 500 grammi, 4 eurot ja 99 senti. Kalevi eepose sarja šokolaadid. Erinevad maitsed. 270 grammi, 3 eurot ja 99 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
6: Valmistu uueks kooliaastaks koos Euronixiga. Nutikad pakkumised nutikatele seadmetele. Sõprade ringi liikmetele võimas OLED-ekraaniga Asus ROG Strix Tandem Monitor nüüd 20% soodsam. Vaata lähemalt euronix.ee.
7: Tegemist on Eesti asja ajava poliitreklaamiga. Lisainfo tv3.ee poliitreklaam. Reklaami eest tasub erakond Isamaa.
8: Mina olen Urmas Reinsalu. Isamaa kutsub sind toetama Eestimaist, sest ostes Eesti kaupu ja teenuseid ei liigu see raha välismaale, vaid jääb kasvatama Eesti majandust, eestlaste heaolu, just Eesti perede kindlustunnet. Toeta Eestimaist!
7: Isamaa.
9: Keila, kas sa oled valmis? Andar esitleb. Selle suve võimsaim kontserttuur. Kolm giganti. Smilers, Shannon ja Terminaator. 20. augustil Tartu laululaval. 21. augustil Rakvere Vallimäel. 22. augustil Pärnu Mai väljakul. Ning 23. augustil Keila lauluväljakul. Piletid saadaval piletilevi.ee. Terminaator, Shannon ja Smilers. Tuuril, mida varem pole olnud.
10: Ahja Moodulahi. Leia kodule soe ja kodumaine süda. Moodulahi.ee. Sinuga on Liis Lussmägi. Sa kuulad raadiot.

0: kauplusi, kus soodustused ulatuvad kuni 50%-ni. Ainult 30. augustini.
1: Hommepäeval, hea sõber, temperatuur nüüd läheb jahedamaks, sooja on 17 kuni 20 kraadi. Ja homme ka siin seal on päris korralik hoovi.
0: Eko jalanõud. Päikesepaiste, vihm või midagi nende vahepealset, mugavuse jaoks on alati õige aeg. Avasta Eko allahindlus, kust leiad parimad pakkumised kuni miinus 50%. Kampaania kestab 30. augusti.

mõnus minek . Mõnus meeleolu raadios Star FM alati . Need uued ja vanad hitid väga nostalgiliselt aitavad siis tööpäeva mööda saata . Minu nimi on Liis Lussmägi . Kas sa täna meie sünnipäevamängu kuulasid ? 500 eurot jäi meile . Aga mis oli see õnnelik kuupäev ? Sellest sulle varsti räägin .

0: somebody else.
1: Üsnapea Lady Gaga, Eagle Eye Cherry ning kindlasti ka ansambel Aerosmith. Kui sa nüüd vaatad kalendrisse ja nendid, et täpselt kahe nädala pärast lapsed lähevad kooli, kas praegu saad öelda, et juba sellised mõnusad ettevalmistused 1. septembriks tasapisi on tehtud, vihikud, pliiatsid, pinalid, päevikud. Kui miskit on vaja, siis on hea, kui kõik saab ühest kohast ja Apollo kauplustes ning Apollo koolilaatadelt või ka Apollo e-poest oskad sa kindlasti kõik leida, sest nemad on koolikaupade ekspert. Koolikotist päevikuni pliiatsites pintsliteni on kõik olemas ja kui sa näiteks sooritad Apollo kauplustes klubi liikmena vähemalt 40 eurose ostu, kingime sulle Apollo kino laste kinke pileti. Ehk siis Apollo juba tõesti teab, mis moodi siis rõõmustada sinu pere kõige väiksemaid ja tublimaid õppureid. Ja ikka, olgu need koolikotid, olgu need miskit veel teist ja kolmandat, mida kindlasti sinu laps väga vajab, siis Apollost saad täpsema valiku. Nii et uudista apollo.ee.
2: Augustis ootab top autos super pakkumine. Uus Opel Grandland GS Hybrid nüüd võtmed kätte hinnaga 31 400 eurot. Hinnavõit koguni 8730 eurot. Naudi hübriidtehnoloogiat, sõidu mugavust ja 8 aasta või 200 000 kilometri garantiid. Kiirusta Grandlande on pakkumises piiratud koguses. Opel Grandland augustis 31 400 eurot. Top auto, sinu Opel, sinu
3: Laotühjendusmüük Dekoras. Tuhanded tooted nüüd allahinnatud kuni miinus 61%. Külasta sulle lähimat Dekora kauplust või soeta vajalikud kaubad Dekora e-poest.
4: Hei, hei! Tule ja naudi kogu perega Baltimaade suurimat lõbustusparki AB Parki. Fantastiline meelelahutus maa peal, õhus ja vees ootab sind juba täna. Palju hoogsaid atraktsioone, karusselle, virtuaalreaalsus seikluseid, suur veemaailm ja imeline dinosauruste park. Need on vaid osa pakutavast. AB Park. Alati positiivsed emotsioonid ja rahulolu koos veedetud päevast. Kohtume AB Parkis Lätis. Vaataga kodulehte abpark.lv.
5: Nälg näpistab! Nüüd mini hesekebab, mini sojakebab või mini kanakebab einet vaid 3,40 €. Hesekebab. Palju maitsed. Väiksed hinnad.
6: Pärnu, kas sa oled valmis? Andal esitleb selle suvel võimsaim kontserttuur kolm giganti. Smilers, Shannon ja Terminaator. 20. augustil Tartu laululaval, 21. augustil Rakvere Vallimäel, 22. augustil Pärnu Mai väljakul ning 23. augustil Keila lauluväljakul. Piletid saadaval piletilevi.ee. Terminaator, Shannon ja Smilers. Tuuril, mida varem pole olnud.
7: Tähelepanu maja omanik. Kui sa otsid uut soojuspumpa, katelt, kaminat või pliiti või hoopis soojaveboilerit, siis küsi kohe tasuta pakkumine Toru Jürist. Suurim küttesüsteemide müüja, 6 kauplust ja paigaldus üle Eesti. See on Toru Jüri. Vaata kohe torujüri.ee.
8: Kõik algab uuesti. Kaup 24 plus liikmetele kõik vajalik uueks kooliaastaks kuni miinus 40%. Telli täna ja tule järele juba homme. Kaup24.ee.
9: Mu emakeel on hispaania keel.
10: Minu emakeel on eesti keel.
11: Minu emakeel on vene keel.
12: Ma tahan iga päev lugeda, kuidas.
13: See lugu juhtus siis, kui Lotte oli 1-aastane. Väike Lotte oskas juba rõõmsalt käsitada.
14: Erinevad eestimaalased, erinevad keeled, üks tunne. Südames eestlane. Kampaaniat toetab Kultuuriministeerium ja kaasrahastab Euroopa Liit.
15: Ahjusoojus on nagu kallima kaisutus, mis ühendab kõik koduosad tervikuks ning loob selle kõige ehedama kodutunde. Ahja moodulahi, mille lood sina, aga ehitame meie. moodulahi.ee
1: No nii, milline on hetkel liikluspilt Tallinna linnas? Saan seda sulle väga täpselt ka edasi anda. Praegu siis arvesta, et kui liikled Paldiski maanteel, Endla tänaval, Linnuteel, Narva maanteel, Peterburi teel ja Suur Sõjamäel, on kindlasti vaja võtta arvesse ooteaeg.
0: Rakvere linnuses . Laupäeval , 22. augustil kell 20 ootab sind aasta kõige kõhedam elamus . Õhtu avab võimas trummi ja tuleshow Siim Koppeli , Siim Jõgioja ja Free Flow stuudio tantsijatega ning õhtu lõpetab tšellist Silvia Ilves . Õuduste öö Rakvere linnuses 22. augustil . julged tulla .

0: eelmäng hakkab juba hommikust alates. Et sa ei saa naise tuju ära rikkuda, et hommikul nagu lähed aga raksu ja siis õhtul lähed kaks korda sillitada, ütled, noh, kallis, siis kuule, mäletad hommikul, kuidas oli.
1: Aga see on tõsi. Ja vahel see isegi võib hakata nädala algusest.
2: Ma ütlen, millisest hommikust me räägime, see peab üle eile hommikul hakkama pihta. Ja siis me räägime edasi.
0: Aga meestele tõenduseks, jah? Nali näljaks, see on nii.
1: See on tegelikult tõsi. Krete, on nii.
2: Ei, see on kindlasti tõsi.
0: Aga see on pigem naiste poolt. Nii, naised ütled seda, mitte mehed.
2: No, ei tea, ma ei ole jah.
0: Meestel võib niimoodi peale riidu, noh, okei, kuule, teeme mingi lepitus.
2: Ja. Noh, tihti peale see nii on, aga no, seda eelmängu võib ikka sina tegema.
0: Laupäeval ütled, ma hakkasin ju neljapäeval seda eelmängu tegema. Ise oled nii väsinde laupäevaks, et jah, küll proovime järgmine ajal uuesti.

Hääle järgi tundsid kindlasti ära. See on Alex Warren ja täiesti uus laul Passenger. No Alex Warreni sulest iga laul on just kui hit ja omamoodi aitab siin kaasa ju ka sotsiaalmeedia. TikTokis on ta väga-väga armastatud. Meile meeldib aga see, kui meie saame sind rõõmustada rahaga. Enne sügist saada ootamatult pangakontole 500 eurot. See kõlab hästi. Kui sina oled sündinud 24. juulil, siis täna hommikul oli sünnipäeva mängus just sinu kuupäev. Kas sa püüdsid helistada meile stuudiosse? Kui magasid, siis see ei olnud väga arukas tegu. Aga sünnipäeva mäng on meil tõesti igal tööpäeva hommikul kell 7.15. Nii ka homme.

0: kuu hit Bauhofis . Estplast vahtplast EPS 120 alates 49,90 . Vestor Eterniit katused alates 13,89 . Mira ehitus- ja viimistlussegud kuni -40%. Osta Bauhof.ee.
1: Kuulsid, et Bigbank maksab oma klientidele?
2: Bigbank maksab oma klientidele.
3: Sa kuulsid õigesti. Bigbank on nüüd universaalpank ja me maksame sinu kontojäägilt 2% intressi. Ava Bigpanga pangakonto ja saad 10 eurot stardiraha otse kontole. Bigbank. Finantsteenust pakub Bigbank AS. Enne lepingu sõlmimist tutvuge hoolikalt teenuse tingimustega kodulehel bigbank.ee ning vajadusel konsulteerige asjatundjaga.
4: Uni. See on Loonas. Käsitööna valminud voodid, madratsid ja voodipesu. Et ärkaksite tõeliselt puhanud.

0: kvaliteedilised koostisosad valmistatud Rootsis. Igapäevane rutiin sinu energia jaoks. Bellalab.ee.
1: Krups, kohv on enamat kui lihtsalt jook. See on sinu mängumaa. Mängi kohviga omal moel. Katseta, loo, naudi just sellist kohvi, nagu sulle meeldib. Krupsi kohvimasinaga. Saadaval Euronixis on office ja kaubamajas.
2: Sony Center Maardus City Run 30. augustil Maardus.
3: Steady Viis ja Neptunast 10 kilomeetrit. Lisaks Ville Viiking lastejooksud, tegevusi kogu perele. Jalutad, jooksed või kepikõnnid. Elamus ja medal ootavad kõiki. 30. augustil ööjooks.ee.
2: Kordan, ööjooks.ee.
4: Sel nädalal A1000 Marketis. Steinhauer tursamaks 190 grammi, 2 € ja 79 senti. Basic Line kassieine looma- või linnulihaga 415 grammi, 57 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
5: Sinu tulevik ei oota, see algab sinu tänasest otsusest. Astu julgelt iseseisvasse ellu ja vali eriala, millest sõltub homne maailm. Tallinna Tehnoloogia Kolledžis omandad sa 4 aastaga nii tugeva keskhariduse kui ka põneva ja tulevikukindla tehnoloogia kutse. Hakka loojaks, mitte lihtsalt tarbijaks.
6: Hei, sinu suvi jälle siin. Ma ei ole veel kuhugi kadunud. No nüüd on parim aeg perega aeg maha võtta ja nautida Soome lõbustusparki ja elamuskeskusi. Teata lastele, et sõidame Viking Lineiga Soome. Ja vaata, kuidas nende silmad särama löövad. Sisukam suvi kestab. Broneeri reis vikingline.ee.
7: Ruugis on mega suur valik, kuid veel suurem allahindlus. Nüüd kogu mööbel kuni -70% ja lisaks null intressiga. Ruugi mööblipood on Tallinnas, Rakveres, Haapsalus, Tartus, Viljandis, Saaremaal ja internetis aadressil ruug.ee. Kaup kätte 24 tunniga.
8: Ahja Modulahi. Leia kodule soe ja kodumaine süda. Modulahi.ee.
9: Eko jalanõud. Olgu vihm või päike, parim aeg ostlemiseks on käes. Kasuta ära Eko allahindlusi, kus soodustused ulatuvad kuni 50% ni. Ainult 30. augustini.
10: Ilm on täna öösel vähese ja vahelduva pilvisusega. Kohati sajab hoovihma ja on udu. Õhutemperatuur on 8-15 graadi vahel. Homme on vahelduva pilvisusega ilm ja kohati sajab hoovihma. Pärast lõunal on Ida-Eestis pilvisem ja sajuhooge laialdasemalt. Soojakraade tuleb homme 16-20.
9: Eko jalanõud. Päikesepaiste, vihm või midagi nende vahepealset, mugavuse jaoks on alati õige aeg. Avasta Eko allahindlus, kust leiad parimad pakkumised kuni -50%. Kampaania kestab 30. augustini.

sa kuulad raadiot Star FM, mina olen Eero Reinu ja ütlen sulle tere tulemast. Ja nädalavahetus on ju selja taha jäänud ja ma loodan, et kõikide tööde tegemiste, pidutsemiste keskel olles ei unustanud sa head muusikat ja just head muusikat raadiost Star FM leiad. Igaks eluetapiks, kui soovid. Miles Smith ja Stay alustas aga seda tundi ja nagu ma ütlesin, läheme sama reipalt edasi. Järgneva 4 tunni jooksul mängin sinuga ka õige või vale mängu, nii et püsi raadio lähedal ning hoia ka telefon enda ligi, et saaksid sellest mängust osa võtta. Aga Cuts & Crew jätkab meie toredat muusikalist päeva. I just died in your arms tonight on imeline lugu.

0: ja Backstreet Boys ja Everybody oli see lugu . Aga siit info kõigile liikluses viibijatele . Praegusel kellaajal on olukord üsna rahulik , kuigi mõned ummikud on tekkinud . Seda nii Peterburi teel , Paldiski maantee ja Endla ristmikul , Tehnika tänaval , Pronksi tänaval , Türnpuu tänaval ja Tammsaare teel ka . Kohe kõlab aga Sombre lugu My body isn't ready .
1: öö tuleb taas Rakvere linnuses . Laupäeval 22. augustil kell 20 ootab sind aasta kõige kõhedam elamus . Õhtu avab võimas trummi ja tuleshow Siim Koppeli , Siim Jõgioja ja Free Flow stuudio tantsijatega ning õhtu lõpetab tšellist Silvia Ilves . õuduste öö Rakvere linnuses 22. augustil . julged tulla !
2: Augustis ootab top autos superpakkumine . uus Opel Grandland GS Hybrid nüüd võtmed kätte hinnaga 31 400 eurot . hinnavõit koguni 8 730 eurot . naudi hübriidtehnoloogiat , sõidumugavust ja 8 aasta või 200 000 kilomeetri garantiid . kiirusta , Grandlande on pakkumises piiratud koguses . Opel Grandland augustis 31 400 eurot . top auto , sinu Opel , sinu tee .
3: Sveiki avasta sel suvel Lätit . sind ootavad meeleolukad festivalid , vabaõhukontserdid , kohalikud maitsed ja soe külalislahkus avatud kodukohvikute päevadel ning muidugi lummavad päikeseloojangud Läänemere kaldal . Leia oma järgmine tore reis aadressilt latvia.travel .
4: stardime juba sel neljapäeval . Algar esitleb selle suve võimsaim kontserttuur , 3 giganti , Smilers , Shannon ja Terminaator . 20. augustil Tartus , 21. augustil Rakveres , 22. augustil Pärnus ja 23. augustil Keilas . piletid saadaval piletilevi.ee .
5: selle nädala hitt Bauhofis . Coca-Cola 0,33 liitrit vaid 59 senti . Makita aku 18 volti , 5 ampertundi , 69 eurot ja 69 senti . Bauhof.ee .
6: tagasi kooli . Viikendis nüüd kooliriided , jalatsid ja ränitsad kuni -30%. E-poest kaup kätte 1-2 päevaga.
7: Viikend.ee , Eesti parim valik.
8: Haapsalus on hea.
9: Vabaõhulavastuse Valge daam 3 viimast etendust toimuvad 28., 29. ja 30. augustil Haapsalu linnuse hoovis. Piletid Piletilevist ja Piletikeskusest.
10: Sel nädalal A1000 Marketis. Old Spice tussikeel, erinevad lõhnad, 400 milliliitrit, 2 eurot ja 99 senti. Sulliku on mineraliseeritud karboniseeritud vesi, 1,5 liitrit, 55 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
11: Mida asja? Aatrium sisustuskaubamajas käib lao tühjendusmüük kuni 70% soodsamalt. Käik Aatriumisse läheb asjahuvilistele kindlasti asja ette.
12: Paki kaasa hea tuju ja tule Roostale suvitama. Sind ootavad hubased puhkemajad, Roostaresto suveterass, mõnusad saunad, padel, tennis, minigolf, bowling ning Lääne-Eesti kauneim liivarand. Naudi Eesti suve seni, kuni saab. Rohkem infot roosta.ee.
13: Valmistu uueks kooliaastaks koos Euronixiga. Nutikad pakkumised nutikatele seadmetele, sõprade ringi liikmetele, võimas Lenovo IdeaPad Slim 3 sülearvuti Ryzen 5 protsessoriga, nüüd vaid 499 eurot. Vaata lähemalt euronix.ee.
14: Tähelepanu, järgneb autovelt teadanne. Telli, osta, vaheta või müü auto, pakume lisaks kohese väljaostu võimalust. Autovelt, kõik küsimused saavad lahendatud. Tellitud autod otse liisingufirma nimele. Vaata täpsemalt autovelt.ee.
15: Ahjusoojus on nagu kallima kaisutus, mis ühendab kõik koduosad tervikuks ning loob selle kõige ehedama kodutunde. Ahja moodulahi, mille lood sina, aga ehitame meie. moodulahi.ee

see oli Laura Branigan ja Self Control . No aga enesekontrolli võib väga lihtsalt kaotada , kui helistad hommikul näiteks raadiosse Star FM ja sulle öeldakse , et oledki võitnud 500 eurot , kas pole nii ? ja selline sünnipäevamäng meil käimas on ja see tähendab ainult seda , et kell 7:15 kuula raadiot ja sel hetkel ütleme siit raadioeetrist sulle ühe kuu jaanuarist detsembrini . ja kui siis seesama kuu langeb kokku sinu sünnikuuga , helista aga stuudiosse . ja kui juhtub , et oled kolmas helistaja , siis võetakse su kõne kenasti vastu ja nimetatakse sulle ka üks kuupäev . ja kui siis see kuupäev langeb kokku sinu sünnikuupäevaga , ongi vala 500 eurot sinu oma . ja no kui juhtub , et tänane päev või tänane hommik ei olnud sinu hommik , siis ära üldse muretse , võid igal hommikul proovida oma õnne . ehk on homne targem kui täna ja homme on see õige sinu päev . aga kolm tõelist meeshäält asuvad nüüd laulma . Bryan Adams , Sting ja Rod Stewart andsid 1993. aastal välja sellise tõelise rokkballaadi All for Love ja seda imelist lugu kuuled ka , kui vaatad filmi Kolm musketäri .

0: Rõõmusta oma maitsemeeli Otepää lihatööstus Edgar maitsvate lihatoodetega. Kvaliteet, maitse ja kodumaine uhkus igas ampsus. Vaata lähemalt otepaalt.ee. Otepää lihatööstus Edgar, kus maitse kohtub koduga.
1: Silmapaistvalt madalad hinnad. Alates esmaspäevast kanamunad 10 tükki 1,99. Soolatud Atlandi lõhefilee nahaga 1 kilogramm 15,99. Ja Floralis tualettpaber 40 tükki 5,89. Lidl, alati väärt.
2: Ma armastan seda, kuidas...
3: Erinevad eestimaalased, erinevad juured, üks tunne, südames eestlane. Kampaaniat kaasrahastab Euroopa Liit.
4: Kus me oleme?
5: Kaarklassis.
4: Rahu, poisid, see on lihtsalt väike täkke. Oh, see on Mairolt Kaarklassist. Kaarklass parandab, kui saab ja vahetab ainult siis, kui peab.
6: Broneeri kohe kaarklass.ee.
7: Kaarklass paigaldab, kaarklass parandab.
8: Kuidas on prantsuse keeles head reisi?
9: Bon Aldar.
8: Kuidas?
9: Bon Aldar.
8: Jah?
9: Jaa, Aldar Eesti saadab ühe õnneliku võitja koos kaaslasega Prantsusmaale. Reisiloosis osalemiseks mine reisile.cityalko.ee lehele või külasta lähimad Cityalko või Superalko kauplust juba täna. Bon Aldar.
10: Milwaukee, Makita, Festool, Knipex, DeWalt, Kärcher, Bosch, Rems ja rohkemgi veel internetipoest tooriistamaailm.ee. Tööriistamaailm. Kõik, mis vaja.
11: Viljandi suve lõpupidu 19. augustil. Anne Veski, Shannon, Sam ja meie mees. Viljandi suve lõpupidu 19. augustil.
12: Õlivahetus Ekspress. Tallinnas Iru, Sahaloo tee 36, Põhja-Tallinn, Maleva 2, Tartus Rehepapi tee 4. Meie Drive-in teenus teeb õlivahetuse kiireks ja mugavaks, ilma aja broneerimiseta. Õlivahetus Ekspress. Kiire, lihtne ja murevaba.
13: Kantpuu puidupoes on lai valik puitmaterjale. Höövelmaterjalid, prussid, lauad ja liimpuidus plaadid. Saunamaterjalid, sise- ja välisvoodrilauad, terrassi- ja põrandalauad ning liistud. Vaata täpsemalt kantpuu.ee või külasta esindusi Võrus, Põllu 13, Tartus, Vitamiin.

0: sinu tulevik ei oota, see algab sinu tänasest otsusest. Astu julgelt iseseisvasse ellu ja vali eriala, millest sõltub homne maailm. Tallinna Tehnoloogiakolledžis omandad sa 4 aastaga nii tugeva keskhariduse kui ka põneva ja tulevikukindla tehnoloogiakutse. Hakka loojaks, mitte lihtsalt tarbijaks.
1: Tegemist on Eesti asja ajava poliitreklaamiga. Lisainfo tv3.ee poliitreklaam. Reklaami eest tasub erakond Isamaa.
2: Mina olen Urmas Reinsalu. Isamaa kutsub sind toetama Eestimaist, sest ostes Eesti kaupu ja teenuseid ei liigu see raha välismaale, vaid jääb kasvatama Eesti majandust, eestlaste heaolu ja just Eesti perede kindlustunnet. Toeta Eestimaist!
1: Isamaa.
3: Täna TV3 uudistes. Õiguskantsler Ülle Madise teatas täna, et kandideerib presidendiks. Tema eesmärk on riigipeana seista Eesti inimeste eest, kes on tema sõnul meie kallim vara. Sellest lähtuvalt küsivad TV3 uudised ka teie käest. Kas Ülle Madise sobib Eesti presidendiks? Vastamiseks saada uudiste saatajal SMS lühinumbrile 15330, kas märksõnaga ei või jah. Üks vastaja võidab loosi tahtel 101 eurot puhtalt kätte. Rootsi kinnipeetavatele tehakse Tartu vanglas mitmed erisused, mis Eesti vangidele lubatud ei ole. Selgub, et tegelikkuses jääb võõrvangidele ka võimalus pärast karistuse kandmist Eestisse jääda. Kõigest lähemalt täna TV3 uudistes kell 7.
4: Ahja Moodulahi. Leia kodule soe ja kodumaine süda. Moodulahi.ee
5: Eko jalanõud. Olgu vihm või päike, parim aeg ostlemiseks on käes. Kasuta ära Eko allahindlusi, kus soodustused ulatuvad kuni 50%-ni. Ainult 30. augustini.
6: Ilm on tänasel vähese ja vahelduva pilvisusega. Kohad sajab hoovihma ja nudu. Õhutemperatuur on vahemikus 8-15. Homme on aga vahelduva pilvisusega ilm ja kohati sajab hoovihma. Pärast lõunal on Ida-Eestis pilvisem ja sajuhooge laialdasemalt. Soojakraade homme 16-20.
5: Eko jalanõud. Päikesepaiste, vihm või midagi nende vahepealset, mugavuse jaoks on alati õige aeg. Avasta Eko allahindlus, kust leiad parimad pakkumised kuni miinus 50%. Kampaania kestab 30. augustini.

raadio Star FM tervitab sind, mina olen Eero Reinu ja Bad Boys Blue oli see ansambel, kes siis seda tundi kenasti alustas Your Woman looga. Aga õige või vale mängimiseks on oluline, et sul oleks telefon käe ulatuses, oled sa siis mees või naine, noor või vana. Ja teine oluline teadmine, et sa oskaksid minu kolmele väitele õigesti vastata või vähemalt sellele viimasele, sest auhinna võidab see, kes just nimelt viimasele väitele õigesti vastab. Aga tänase mängu juurde ka, tänase auhinna paneb välja Bella Lab ja auhinnaks on siis Bella Labi uus toode vitamiinid T2 ja K2. Kaks olulist vitamiini ühes kapslis. T3 aitab siis kaltsiumi omastamisel ja K2 aitab säilitada luude normaalsed seisundid. Aga sul on veel piisavalt aega, et minna bellalab.ee kodulehele ja tutvuda selle tootega lähemalt, lugeda läbi kõik tutvustavad read. Aga nüüd suundume aega, mil rohi oli rohelisem ja teadageks. Take that back for good. Kõlab siit.

0: ja räägin sulle pisut liiklusest ka. Sitsi ja Sõle tänaval ristmikul on juhtunud avarii. Ummikud on Paldiski maanteel, Tehnika tänaval, Merepuiesteel, Narva maanteel, Veerenni tänaval, Tartu maanteel, Peterburi teel ja Tammsaare teel ka. Olge siis tähelepanelikud ja varuga aega. Kohe panen aga mängima Phil Collinsi loo Can't Stop Loving You.
1: Öö tuleb taas Rakvere linnuses. Laupäeval 22. augustil kell 20 ootab sind aasta kõige kõhedam elamus. Õhtu avab võimas trummi ja tuleshow Siim Koppeli, Siim Jõgioja ja Free Flow Studio tantsijatega ning õhtu lõpetab tšellist Silvia Ilves. Õuduste öö Rakvere linnuses 22. augustil. Julged tulla!
2: Augustis ootab top autos super pakkumine. Uus Opel Grandland GS Hybrid nüüd võtmed kätte hinnaga 31 400 eurot. Hinnavõit koguni 8730 eurot. Naudi hübriidtehnoloogiat, sõidu mugavust ja 8 aasta või 200 000 kilometri garantiid. Kiirusta Grandlande on pakkumises piiratud koguses. Opel Grandland augustis 31 400 eurot. Top auto, sinu Opel, sinu tee.
3: Täna kolmes. 20.00 läbi suve Taaviga. 20.30 Jüri ja Kreetega külast külla. 21.30 seiklussaade Kaks kanget Kaukaasias. 22.30 Üle ja ümber autoga Kesk-Ameerikas 2. 23.30 Suur seiklusmärul kiired ja vihased. Täna õhtul TV3-es.
4: Number 1 lubadus sulle. Jätkame hindade langetamist Lidli kauplustes alates 17. augustist. Fimcarré piimashokolaad 100 grammi 99 senti. Kombiino makaronid 69 senti. Rohkem infot lidl.ee. Lidl, alati väärt.
5: Säästlikult kooli koos Jyskiga. Säästa kuni 60% sisemööblilt, anatoomilistelt patjadelt, korvidelt, dekoratsioonidelt ja paljult muult. Osta ka jysk.ee.
6: Vana Baskini teater kutsub Helgi Sallo, Katrin Karisma ja Anne Veesaar. Sellel suvel viimast korda krimi tragikomöödias Metsas ei kuule su karjumist keegi. 18. augustil Paides, 19. Rõuges, 20. Hummulimõis õuel, 22. Tabiveres, 23. Maarjamäe lossi hoovis ja 25. augustil Keilas.
7: Nälg näpistab! Nüüd mini hesekebab, mini sojakebab või mini kanakebab einet vaid 3,40 €. Hesekebab, palju maitsed, väiksed hinna.
8: Emma Issi Kidfest tuleb jälle.
9: Eesti kõige lahedam laste festival toimub 18. oktoobril Kultuurikatlas.
10: Laval on Keter Jani, Lola Rand ning paljud teised vahvad esinejad.
11: Ja piletid on müügil piletitaskus.
12: Emma Issi, palun lähme Kidsfestile.
13: Kus me oleme?
14: Kaarklassis.
13: Rahu, poisid, see on lihtsalt väike täkke. Oh, see on Mairolt Kaarklassist.
15: Kaarklass parandab, kui saab ja vahetab ainult siis, kui peab.
16: Broneeri kohe kaarklass.ee.
17: Kaarklass paigaldab, kaarklass parandab.
18: Kolimine võib olla tüütu, aga vahel tähendab see hoopis midagi paremat.
19: Kolime igapäevased ostud sinna, kus see on lihtne, kiire ja mugav.
18: Barboras on tuhanded toidukaubad, parimad pakkumised ja kaup kodukseni.
19: Barbora, hoolega toodud, alati oodatud.
20: Viljandi suve lõpupidu, 19. augustil. Anne Veski, Shannon, Sam ja meie mees. Viljandi suve lõpupidu, 19. augustil.
21: Ahjusoojus on nagu kallima kaisutus, mis ühendab kõik koduosad tervikuks ning loob selle kõige ehedama kodutunde. Ahja moodulahi, mille lood sina, aga ehitame meie. moodulahi.ee
22: Kõik algab uuesti! Kaup 24 plus liikmetele kõik vajalik uueks kooliaastaks kuni miinus 40%. Telli täna ja tule järele juba homme. Kaup24.ee

see oli Stefani lugu Langevarjuna. Sina võid aga langevarju kokku pakkida, sest hakkame hoopis õige või vale mängu mängima ja siin on oluline telefoni olemasolu, kiirusi ja muidugi teadmised ka. Aga et sa siis teaks, mäng on lihtne. Mul on kolm väidet valmis vaadatud ja kui sa helistad stuudiosse, siis kolmandale väitele õigesti vastaja saabki täna auhinna omanikuks ja auhinna on välja pannud Bella Lab ja tegemist on Bella Labi uue tootega. Kaks olulist vitamiini ühes kapslis ja selleks on D3, mis aitab kaltsiumi omastamisel ja K2, mis aitab säilitada luude normaalset seisundit. Ja lähemat infot või rohkem infot selle toote kohta leiad bellalab.ee leheküljelt. 6366 on telefoni number siin stuudios, aga enne kui ma toru võtan, siis kuulame natuke muusikat veel. Ronan Keating.

0: ja sellise ilusa loo järel ütlen sulle pelgalt telefoninumbri 6366200 ikka selleks, et saaksime ühiselt mängida mängu õige või vale. Ja esimene helistaja liinil ka, tervist!
1: Tervist!
0: Oled mänguks valmis?
1: Olen.
0: Suurepärane. Tulen siit poolt kohe esimese väitega, millele ootan siis vastust õige või vale. Nii, teravmägedel ei looju päike 19. aprillist kuni 23. augustini. Ligi 4 kuud on seal valge ööpäev läbi.
1: Äkki on vale.
0: Oi, täna nelistamast ja ootan liinile järgmist mängijat 6366200 telefoninumber. Ja teine helistaja on liinil, tervist.
2: Tere.
0: Kas õige või vale?
2: See on õige väide.
0: See on õige väide. Liigume teise väite juurde, kõlab see järgmiselt. Kui päikeselise nimega auto Nissan Sunny esimest korda müügile tuli, kandis see nime Datsun Sunny 1000.
2: Ei olnud, 100 oli.
0: Ehk siis õige või vale?
2: No vale väide.
0: Siis ma ütlen aitäh helistamast ja ootan liinile kolmandat mängijat 6366200 telefoninumber. Tervist.
1: Tere.
0: Oled mänguks valmis?
1: Jaa.
0: Milline on teise väite vastus? Kas vajab kordamist?
1: Ja.
0: Teine väide, kui päikeselise nimega auto Nissan Sunny esimest korda müügile tuli, kandis see nime Datsun Sunny 1000.
1: Õige,
0: muidugi ja läheme kolmanda väite juurde. Kuula hoolega. Laulu Walking on Sunshine esitas ansambel The Beatles.
1: Õige.
0: Täna on helistamast, kahjuks pean siin kohal kõne katkestama, ootan järgmist mängijat liinile 6366200 ja tere.
3: Tere.
0: Viimane kolmas väide. Kas kordan väite üle?
3: Ja.
0: Nii, laulu Walking on Sunshine esitas ansambel The Beatles.
3: Ole.
0: Ja nii ta on ja meie tänane mängu võitja on toru otsas. Kellega tegu on?
3: Rain,
0: kas sa tead ka, milline ansambel seda laulu võis esitada?
3: Ega ei tea.
0: No ma pakun omalt poolt Katrine and the Waves. Aga see selleks, sa oled täna võitnud. Palju õnne sulle.
3: Aitäh.
0: Kas sa oled sagedane mängija?
3: Vahest arva on mängitud, jah.
0: Vahest arva on mängitud, aga ma ütlen sulle, see vahest arva mängimine tõi sulle täna auhinna. Ja auhinnaks on siis Pella Läbilt välja pandud vitamiinid. 2 vitamiini, D3 ja K2 siis ühes kapslis. Eks need aitavad selliste vähe sompusilmade puhul, kui või siis, kui tuleb ka ohtralt kontoris olla. Ole hea, ära sina toru ära pane, sest et vajan sinu kontaktandmeid, et anda... saata see auhind sulle siis postipakiga kenasti koju kätte. Kõigile teistele ka teadmiseks, et juba homme mängin seda sama mängu veel ja umbes samal ajal ole siis valvel ja ole siis valmis. Aga Teddy Swims ja The Door on lugu, mis siit stuudiost jätkab.
4: Eelmäng hakkab juba hommikust alates.
5: See on tõsi.
4: Et sa ei saa naise tuju ära rikkuda, et hommikul nagu lähed aga raksu ja siis õhtul lähed 2 korda sillitada, ütled, noh, kallis, siis kuule, mäletad hommikul, kuidas oli.
6: Aga see on tõsi. Ja vahel see isegi võib hakata nädala algusest.
5: Ma ütlen, millisest hommikust me räägime, see peab üle eile hommikul hakkama pihta. Ja siis me räägime edasi.
4: Aga meestele teadmiseks, jah? Nali naljaks, see on nii.
6: See on tegelikult tõsi.
5: See on kindlasti tõsi.
4: Aga see on pigem naiste poolt. Naised ütled seda, mitte mehed.
5: Võt, ei tea, ma ei ole jah
4: kuulnud. Meestel võib niimoodi peale riidu, noh, okei, kuule, teeme mingi lepitus.
5: Ja. Noh, tihti peale see nii on, aga no, seda eelmängu võid ikka sina tegema.
4: Laupäeval ütled, ma hakkasin ju 4 päeval seda eelmängu tegema. Ise oled nii väsinde laupäevaks, et ah, jah, küll proovime järgmine ajal uuesti.

0: Vabandust, aga see on natuke nagu Kreisi raadio praegu.
1: Jüri ja Gretega külast külla. Täna õhtul kell 20.30.
2: Muidugi kolmes.
3: Mis sulle Prismas meeldib?
4: Ma ei tea, mulle Prisma on eluaega meeldinud.
5: Emadepäevaks ostsin sealt emale hästi ilusad lillad.
6: See on 24/7 lahti.
7: Ciabatta. Tume. Kõrvitsa seemnetega.
8: Kõik on suht hea hinnaga ka, nii et mulle väga sobib.
3: Prisma tänab oma häid kliente. Te olete nii ägedad ja kõik see, mis sulle Prismas meeldib, on endiselt olemas ja ootab. Tule juba täna. Prisma.
9: Hei, hei! Tule ja naudi kogu perega Baltimaade suurimat lõbustusparki AB Parki. Fantastiline meelelahutus maa peal, õhus ja vees ootab sind juba täna. Palju hoogsaid atraktsioone, karusselle, virtuaalreaalsus seikluseid, suur veemaailm ja imeline dinosauruste park. Need on vaid osa pakutavast. AB Park. Alati positiivsed emotsioonid ja rahulolu koos veedetud päevast. Kohtume AB Parkis Lätis. Vaata ka kodulehte abpark.com.
10: Krups, kohv on enamat kui lihtsalt jook. See on sinu mängumaa. Mängi kohviga omal moel. Katseta, loo, naudi just sellist kohvi, nagu sulle meeldib.

0: Softrend. Hea on olla.
1: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
2: Helista telefonil 1720.
3: Muinastuuletöö Haven Kakumäel 28. augustil. Terminaator, Anne Veski, Shannon. 28. augustil Haven Kakumäel.
4: Mida asja? Aatrium sisustuskaubamajas käib laotühjendusmüük kuni 70% soodsamalt. Käik Aatriumisse läheb asjahuvilistele kindlasti asja ette.
5: Sel nädalal A1000 Marketis. Nõo täissütsuvorst, erinevad sordid, 250 grammi, 2 eurot ja 59 senti. Alkoholivaba õlu, Rock Zero, 0,5 liitrit purk, 75 senti. A1000 Market. Kõige odavam toidupood.
6: Tallinna linn kutsub 20. augustil suurele perepäevale Tallinna lauluväljakul. Festivali alal ootavad atraktsioonid, toiduala ja tegevused kogu perele. Näha saab kaitsejõudude masinaid ning külastada tuletorni. Esinevad Justament, ETV tütarlastekoor ja teised. Sissepääs on tasuta. Lisainfo tallinn.ee/perepäev.
7: Alusta uut kooliaastat uute eesmärkidega. Hangi kõik vajalik kooliks ja spordiks suurepäraste hindadega Decathloni kauplusest või äppist. Decathlon. Sinu rütm, sinu hooaeg.
8: Tagasi kooli. Viikendis nüüd kooliriided, jalatsid ja ranitsad kuni -30%. E-poest kaup kätte 1-2 päevaga.
9: Viikend.ee, Eesti parim valik.
10: Kuidas on prantsuse keeles head reisi?
11: Bon Aldar.
10: Kuidas?
11: Bon Aldar.
10: Jah?
11: Jaa, Aldar Eesti saadab ühe õnneliku võitja koos kaaslasega Prantsusmaale. Reisiloosis osalemiseks mine reisile.cityalco.ee lehele või külasta lähimad Cityalco või Superalco kauplust juba täna. Bon Aldar.
12: Viljandi suve lõpupidu. 19. augustil. Anne Veski, Shannon, Sam ja meie mees. Viljandi suve lõpupidu. 19. augustil.
13: Täna TV3 uudistes. Õiguskantsler Ülle Madise teatas täna, et kandideerib presidendiks. Tema eesmärk on riigipeana seista Eesti inimeste eest, kes on tema sõnul meie kallim vara. Sellest lähtuvalt küsivad TV3 uudised ka teie käest, kas Ülle Madise sobib Eesti presidendiks. Vastamiseks saada uudiste saatajal SMS lühinumbrile 15330, kas märksõnaga ei või jah. Üks vastaja võidab loosi tahtel 101 eurot puhtalt kätte. Rootsi kinnipeetavatele tehakse Tartu vanglas mitmed erisused, mis Eesti vangidele lubatud ei ole. Selgub, et tegelikkuses jääb võõrvangidele ka võimalus pärast karistuse kandmist Eestisse jääda. Kõigest lähemalt täna TV3 uudistes kell 7.
14: Ahja Moodulahi. Leia kodule soe ja kodumaine süda. Moodulahi.ee
15: Eko jalanõud. Olgu vihm või päike, parim aeg ostlemiseks on käes. Kasuta ära Eko allahindlusi, kus soodustused ulatuvad kuni 50% ni. Ainult 30. augustini.
16: Ilm on täna öösel vähese vahelduva pilvisusega. Kohati sajab hoovihma ja on udu. Õhutemperatuur on vahemikus 8-15 kraadi. Homme on vahelduva pilvisusega ilm ja kohati sajab hoovihma. Pärast lõunal on Ida-Eestis pilvisem ja sajuhooge laialdasemalt. Soojakraade tuleb homme 16-20.
15: Eko jalanõud. Päikesepaiste, vihm või midagi nende vahepealset, mugavuse jaoks on alati õige aeg. Avasta Eko allahindlus, kust leiad parimad pakkumised kuni -50%. Kampaania kestab 30. augustini.

Star FM on siinpool, mina olen Eero Reinu. Ja mõnusat uue tunni algust sulle. Eiline Porn ja Stig Rästa ning Goodbye to Yesterday oli lugu, millega seda tundi alustasin. No eilsega võime hüvasti jätta ka hoopis teises võtmes, sest täna on taaskasutus poodide tähtsustamise või siis esile tõstmise päev ja no täna õhtul on küll õige, et kodus üks korralik suur puhastus ette võtta ja kõik need riided ja esemed, mida sa enam ei kasuta, siis uuele ringile saata. Aga liigume siit koos tagasi hoopis 80-ndatesse ja siit tuleb ansambli The Bangles lugu Eternal Flame.

0: jalgpalli DNA juurest liigun nüüd liikluse DNA juurde, mis annab omakorda märku, et ummikud on tavapärane osa sihtkohta jõudmisest. Hetkel on liikluskaart punane, mis annab omakorda märku ummikute rohkusest. Tartu maanteel, Peterburi teel, Merepuiesteel, Ahtri tänaval, Liivalaia tänaval, Kalaranna tänaval, Tammsaare teel, Tulika tänaval ja Suur Sõjamäel on siis ummikud. Tiina Tööner jätkab ja küsib õigustatult, mis on armastusel sellega pistmist. What's love got to do with it?
1: Õuduste öö tuleb taas Rakvere linnuses. Laupäeval 22. augustil kell 20 ootab sind aasta kõige kõhedam elamus. Õhtu avab võimas trummi ja tuleshow Siim Koppeli, Siim Jõgioja ja Free Flow Studio tantsijatega ning õhtu lõpetab tšellist Silvia Ilves. Õuduste öö Rakvere linnuses 22. augustil. Julged tulla!
2: Augustis ootab Top Autos super pakkumine. Uus Opel Grandland GS Hybrid nüüd võtmed kätte hinnaga 31 400 eurot. Hinnavõit koguni 8730 eurot. Naudi hübriidtehnoloogiat, sõidu mugavust ja 8 aasta või 200 000 kilometri garantiid. Kiirusta Grandlande on pakkumises piiratud koguses. Opel Grandland augustis 31 400 eurot. Top Auto, sinu Opel, sinu
3: Ma vandus, aga see on natuke nagu crazy raadio praegu.
4: Jüri ja Gretega külast külla. Täna õhtul kell 20.30.
5: Muidugi kolmes.
6: Sony Center Maardus City Run 30. augustil Maardus.
7: Stevi Viis ja Neptunas 10 kilomeetrit. Lisaks Ville Viiking lastejooksud. Tegevusi kogu perele. Jalutad, jooksed või kepikõnnid. Elamus ja medal ootavad kõiki. 30. augustil ööjooks.ee
6: Kordan ööjooks.ee
8: Tähelepanu, järgneb autovelt teadanne. Telli, osta, vaheta või müü auto, pakume lisaks kohese väljaostu võimalust. Autovelt, kõik küsimused saavad lahendatud. Tellitud autod otse liisingufirma nimele. Vaata täpsemalt autovelt.ee
9: Vana Baskini teater kutsub. Helgi Sallo, Katrin Karisma ja Anne Veesaar. Sellel suvel viimast korda krimi tragikomöödias. Metsas ei kuule su karjumist keegi. 18. augustil Paides, 19. Rõuges, 20. Hummulimõis õuel, 22. Tabiveres, 23. Maarjamäe lossi hoovis ja 25. augustil Keilas.
10: Vellalaab, teie tervise ja heaolu heaks. Vellalaab toidulisandid on loodud hoolikalt valitud koostisosadest. Siin kohtuvad teadus ja kõrgeim kvaliteet. Meie eesmärk on hoolitseda teie tervise eest iga päev. Avastage Vellalaabi tervisetooted, mida tuhanded juba usaldavad. Külastage veebilehte vellalaab.ee ja tehke oma tervisele parim valik.
11: Kus me oleme?
12: Kaarklassis.
11: Rahu, poisid. See on lihtsalt väike täkke. Oh, see on Mairolt Kaarklassis. Kaarklass parandab, kui saab ja vahetab ainult siis, kui peab.
13: Broneeri kohe kaarklass.ee
14: Kaarklass paigaldab, Kaarklass parandab.
15: Uu hit Bauhofis. Ainheli ajatehnika ja tööriistad kuni miinus 50%. Ostuga kaasa tasuta aku ja laadija. Vivakolor puitfasaadi värv. Villa Aqua alates 10.49. Rockwool Kivivill Super Rock Premium alates 19.99. Bauhof.ee
16: Ma armastan seda, kuidas...
17: Erinevad eestimaalased, erinevad juured, üks tunne, südames eestlane. Kampaaniat kaasrahastab Euroopa Liit.
18: Uni, see on Loonas. Käsitööna valminud voodid, madratsid ja voodipesu. Et ärkaksite tõeliselt puhanuna, tundke erinevust. Loonas. Mugavuse eksperdid.
19: Emma Issi Kiitfest tuleb jälle.
20: Eesti kõige lahedam laste festival toimub 18. oktoobril Kultuurikatlas.
21: Laval on Keter Jani, Lola Rankin, paljud teised vahvad esinejad.
22: Ja piletid on müügil piletitaskus.
23: Emma Issi, palun lähme Kiitfestile.
0: aga rongiga on soodsam. Ja Elroni perioodipiletiga veel soodsam. Elron.
5: Tallinna linn kutsub 20. augustil suurele perepäevale Tallinna lauluväljakul. Festivali alal ootavad attraktsioonid, toiduala ja tegevused kogu perele. Näha saab kaitsejõudude masinaid ning külastada tuletorni. Esinevad Justament, ETV tütarlastekoor ja teised. Sissepääs on tasuta. Lisainfo tallinn.ee/perepäev.
12: Nutikad hinnad ka raudas. Krüsanteem vaid 2,99. Tomoletti 6-kohaline aiamööblikomplekt 299 eurot ja aiatelt 699. Ostaga ka raudta.ee.
23: Muinastuletöö Habel Kakumäel 28. augustil. Terminaator, Anne Veski, Shannon 28. augustil Habel Kakumäel.
24: Sel nädalal A1000 Marketis. Lemmik majonees originaal Provençal. 700 grammi, 1 euro ja 99 senti. Uvik Hiina pelmeenid. 2 kilogrammi, 8 eurot ja 99 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
25: Ahjusoojus on nagu kallima kaisutus, mis ühendab kõik koduosad tervikuks. Ning loob selle kõige ehedama kodutunde. Ahja moodulahi, mille lood sina. Aga ehitame meie. moodulahi.ee
26: Viljandi suve lõpupidu. 19. augustil. Anne Veski, Shannon, Sam ja meie mees. Viljandi suve lõpupidu. 19. augustil.

0: ja esmaspäeva puhul mul on hea meel tervitada stuudios ka Kristinat, selleks et rääkida uudistest. Ja 19.00 täna nagu igal õhtul TV3 uudised eetrisse lähevad. Millisena tänane päev sulle ennast näidanud on?
1: Et väga eri ilmenile, meil on ikkagi ju täna põhiline teema see, et kellest saab Eesti president on ja aga uudiste toimetus on alati niimoodi, et tulevad huvitavad kõned ja nii oli ka täna hommikul, et tegelikult meile helistasid murelikud vangid ja sellega me täna ka tegeleme, sest vangid on murelikud eelkõige see tõttu, et siia tulevad meile ju Rootsi kinnipeetavad ja miks on neile lubatud nii palju, kui neile ei ole, ehk siis Rootsi vangid saavad omale ju kõik rulood ja tahvelarvutid ja meie omad näevad sellest ainult tund, aga mis on veel huvitav asja, mis tuli välja, on see, et kui meil on seni räägitud, et Rootsi vangid ei vaban Eestisse, siis tegelikult lepingus tuleb välja, et nad kõik saavad kenasti omale süüli taodelda ja võibolla siis ka meie sekka jääda, nii et kolleeg Allan Muuks siis üritab täna sotti saada, et kas meile on valetatud.
0: Ma küsin sellist asja ka, et kui jalgpalli MM ajal tehakse sellised erinevaid ennustusi, kes võidab, pannakse jänesed ja kilpkonnad seal liikuma, kas uudiste toimetuses on ka presidendi valimiste puhul mingi oma selline salajane ennustusvoor või tabel?
1: Tead, me veel ei ole teinud, aga see on päris hea idee, et võibolla me siis oma uuele uudistejuhile teeme ettepaneku, et paneme rahad vahele ja hakkame siis võidu ennustama, et kellest saab president. Et täna me pigem räägime sellest, et kes see inimene on, kes see kandidaat on, keda meil on presenteeritud, nii et aga Eeros oli tõesti hea idee, ma võtan selle endaga kaasa siit.
0: Suurepärane, täna ikkagi keskendume siis vangide teemale kell 19.00 TV3 uudistes, nagu ikka, ole sina ka kohal.

0: eelmäng hakkab juba hommikust alates.
1: See on tõsi.
0: Et sa ei saa naise tuju ära rikkuda, et hommikul nagu lähed taga raksu ja siis õhtul lähed kaks korda sillitad ja ütled, noh, kallis, siis kuule, mäletad hommikul, kuidas oli.
2: See on tõsi. Ja vahel see isegi võib hakata nädala algusest.
1: Ma ütlen, et millisest hommikust me räägime, see peab üle eile hommikul hakkama pihta. Ja siis me räägime edasi.
0: Aga meestele tõenduseks, jah? Nali nõleks, see on nii.
2: See on tegelikult tõsi, Grete.
1: See on kindlasti tõsi.
0: Aga see on pigem naiste poolt. Nii, naised ütled seda, mitte mehed.
1: Võtta ei tea, ma ei ole jah
0: kuulnud. Meestel võib niimoodi peale riidu, noh, okei, kuule, teeme mingi lepitus.
1: Ja. Noh, tihti peale see nii on, aga noh, seda eelmängu võib ikka sina tegema.
0: Laupäeval ütled, ma hakkasin ju neljapäeval seda eelmängu tegema. Ise oled nii väsinde laupäevaks, et hea küll, proovime järgmine ajal uuesti.
3: Rõõmusta oma maitsemeeli Otepää lihatööstus Edgar maitsvate lihatoodetega. Kvaliteet, maitse ja kodumaine uhkus igas ampsus. Vaata lähemalt otepaalt.ee. Otepää lihatööstus Edgar, kus maitse kohtub koduga.
4: Kuulsid, et Bigbank maksab oma klientidele?
5: Bigbank maksab oma klientidele!
6: Sa kuulsid,

0: sõlmimistutvuge hoolikalt teenuse tingimustega kodulehel bigbank.ee ning vajadusel konsulteerige asjatundjaga.
1: Kuule, ma sõidan praegu kaarautost mööda. Kas tuun midagi?
2: Mhm. Võta jalgratas, tapeet, muruniiduk, akutrell, pesumasin.
3: Heaga harjub kiiresti. Nutikad hinnad iga päev. Kaarautas on alati laivalik tooteid nutikate hindadega.
2: Õhuvärskendaja, rätikud...
4: Keila! Kas sa oled valmis? Haldar esitleb! Selle suve võimsaim kontserttuur, kolm giganti. Smilers, Shannon ja Terminaator. 20. augustil Tartu laululaval. 21. augustil Rakvere Vallimäel. 22. augustil Pärnu Mai väljakul. Ning 23. augustil Keila lauluväljakul. Piletid saadaval piletilevi.ee. Terminaator, Shannon ja Smilers. Tuuril, mida varem pole olnud.
5: Tähelepanu maja omanik. Kui sa otsid uut soojuspumpa, katelt, kaminat või pliiti või hoopis soojaveboilerit, siis küsi kohe tasuta pakkumine Toru Jürist. Suurim küttesüsteemide müüja, kuus kauplust ja paigaldus üle Eesti. See on Toru Jüri. Vaata kohe torujüri.ee.
6: Kuidas on prantsuse keeles head reisi?
7: Bon Aldar.
6: Kuidas?
7: Bon Aldar.
6: Jah?
7: Jaa, Aldar Eesti saadab ühe õnneliku võitja koos kaaslasega Prantsusmaale. Reisiloosis osalemiseks mine reisile.cityalco.ee lehele või külasta lähimad Cityalco või Superalco kauplust juba täna. Bon Aldar.
8: Õlivahetus Ekspress. Tallinnas Iru, Sahaloo tee 36, Põhja-Tallinn, Maleva 2, Tartus Rehepapi tee 4. Meie Drive-in teenus teeb õlivahetuse kiireks ja mugavaks, ilma aja broneerimiseta. Õlivahetus Ekspress. Kiire, lihtne ja murevaba.
9: Säästlikult kooli koos Jyskiga. Säästa kuni 60% sisemööblilt, anatoomilistelt patjadelt, korvidelt, dekoratsioonidelt ja paljult muult. Osta ka jysk.ee.
10: Tagasi kooli! Viikendis nüüd kooliriided, jalatsid ja ranitsad kuni miinus 30%. E-poest kaup kätte ühe-kahe päevaga.
11: Viikend.ee, Eesti parim valik.
12: Haapsalus on hea.
13: Vabaõhulavastuse Valge daam. Kolm viimast etendust toimuvad 28., 29. ja 30. augustil Haapsalu linnuse hoovis. Piletid piletilevist ja piletikeskusest.
14: Coop kokkade suurepärasest valikust leiab maitseelamuse iga kohalik. Ole tähistamiseks valmis. Mõnusad suupisted ja salatid, hõrgutavad soojad road ja terve rikkalik peolaud. Telli coopkokad.ee.
15: Laotühjendusmüük Dekoras. Tuhanded tooted nüüd allahinnatud kuni miinus 61%. Külasta sulle lähimat Dekora kauplust või soeta vajalikud kaubad Dekora e-poest.
16: Sinu tulevik ei oota, see algab sinu tänasest otsusest. Astu julgelt iseseisvasse ellu ja vali eriala, millest sõltub homne maailm. Tallinna Tehnoloogiakolledžis omandad sa 4 aastaga nii tugeva keskhariduse kui ka põneva ja tulevikukindla tehnoloogiakutse. Hakka loojaks, mitte lihtsalt tarbijaks.
17: Hei, sinu suvi jälle siin. Ma ei ole veel kuhugi kadunud. No nüüd on parim aeg perega aeg maha võtta ja nautida Soome lõbustusparki ja elamuskeskusi. Teata lastele, et sõidame Viking Lineiga Soome ja vaata, kuidas nende silmad särama löövad. Sisukam suvi kestab. Broneeri reis vikingline.ee.
18: Vali softrendist diivan, voodi ja madrats ning saad augustis kogu komplektilt 25% soodustust. Tule proovima, istu, pikuta ja lesi. Aitame leida just sulle sobiva lahenduse. Softrend. Hea on olla.
19: Tegemist on Eesti asja ajava poliitreklaamiga. Lisainfo tv3.ee poliitreklaam. Reklaami eest tasub erakond Isamaa.
20: Mina olen Urmas Reinsal. Isamaa kutsub sind toetama Eestimaist, sest ostes Eesti kaupu ja teenuseid ei liigu see raha välismaale, vaid jääb kasvatama Eesti majandust, eestlaste heaolu ja just Eesti perede kindlustunnet. Toeta Eestimaist.
19: Isamaa.
21: Täna TV3 uudistes. Õiguskantsler Ülle Madise teatas täna, et kandideerib presidendiks. Tema eesmärk on riigipeana seista Eesti inimeste eest, kes on tema sõnul meie kallim vara. Sellest lähtuvalt küsivad TV3 uudised ka teie käest, kas Ülle Madise sobib Eesti presidendiks. Vastamiseks saada uudiste saada.

0: pärast karistuse kandmist Eestisse jääda. Kõigest lähemalt täna TV3 uudistes kell 7.
1: Ahja Moodulahi. Leia kodule soe ja kodumaine süda. moodulahi.ee
2: Eko jalanõud. Olgu vihm või päike, parim aeg ostlemiseks on käes. Kasuta ära Eko allahindlusi, kus soodustused ulatuvad kuni 50% ni. Ainult 30. augustini.
3: Ilm on täna öösel vähese ja vahelduva pilvisusega. Kohati sajab hoovihma ja on udu. Õhutemperatuur on 8-15 kraadi vahel. Homme on aga vahelduva pilvisusega ilm, kohati sajab hoovihma ja pärast lõunal on Ida-Eestis pilvisem ja sajuhooge laialdasemalt. Soojakraade tuleb homme 16-20.
2: Eko jalanõud. Päikesepaiste, vihm või midagi nende vahepealset, mugavuse jaoks on alati õige aeg. Avasta Eko allahindlus, kust leiad parimad pakkumised kuni -50%. Kampaania kestab 30. august.

Star FM on siinpool, mina olen Eero Reinu. No äsja kõlas Maarja-Liis Ilus ja lugu Kohtumine. Ja kui Maarja laulis sellistest ilusatest hetkedest, siis mina kutsun sind üles märkama midagi salapärast meie ümber. Nimelt täna on mustakassi päev ka ja kogu maailma avaldab siis austust nendele mustakarvalistele kasslastele, keda on siis läbi sajandite ümbritsenud salapära ja müstika. Jätkan aga Pet Shop Boys ja lugu, mis kõlama hakkab, kannab nime Always on my mind.

0: Liiklusest nii palju, et hetkel on väiksemad ummikud Türnpuu tänaval, Tammsaare teel, Peterburi teel, Paldiski maanteel ja Linnu teel. Aga ei ole hullu, uute ja vanade hittidega jätkan ja pakun sulle kuulamiseks ikka head muusikat.
1: Õuduste öö tuleb taas Rakvere linnuses. Laupäeval 22. augustil kell 20 ootab siin aasta kõige kõhedam elamus. Õhtu avab võimas trummi ja tuleshow Siim Koppeli, Siim Jõgioja ja Free Flow Studio tantsijatega ning õhtu lõpetab tšellist Silvia Ilves. Õuduste öö Rakvere linnuses 22. augustil. Julged tulla!
2: Augustis ootab Top Autos super pakkumine. Uus Opel Grandland GS Hybrid nüüd võtmed kätte hinnaga 31 400 eurot. Hinnavõit koguni 8730 eurot. Naudi hübriidtehnoloogiat, sõidu mugavust ja 8 aasta või 200 000 kilometri garantiid. Kiirusta Grandlande on pakkumises piiratud koguses. Opel Grandland augustis 31 400 eurot. Top Auto, sinu Opel, sinu tee.
3: Võta päev kokku igal õhtul kell 7 ikka koos TV3 uudistega.
4: Investeeri oma heaolusse Jyski madratsitega. Jyski täiuslik unevalem. 7 mugavustsooni, 25-aastane garantii ja 120 prooviööd Gold madratsitel. Jyski eksperdid aitavad teil hõlpsasti valida sobiva madratsi meie laiast valikust. Teie teekond parema une poole algab juba täna. Jyskiga.
5: Viljandi suve lõpupidu. 19. augustil. Anne Veski, Shannon, Sam ja meie mees. Viljandi suve lõpupidu. 19. augustil.
6: Laotühjendusmüük Dekoras. Tuhanded tooted nüüd allahinnatud kuni -61%. Külasta sulle lähimat Dekora kauplust või soeta vajalikud kaubad Dekora e-poest.
7: Stardime juba sel neljapäeval. Anda resikleb. Selle suve võimsam kontserttuur 3 giganti. Smilers, Shannon ja Terminaator. 20. augustil Tartus, 21. augustil Rakveres, 22. augustil Pärnus ja 23. augustil Keilas. Piletid saadaval piletilevi.ee.
8: Ahjusoojus on nagu kallima kaisutus, mis ühendab kõik koduosad tervikuks ning loob selle kõige ehedama kodutunde. Ahja moodulahi, mille lood sina. Aga ehitame meie. Moodulahi.ee

see oli Sabrina Carpenter ja Please, Please, Please. Tänane perenõukogu keskendusega hommikusele kõige olulisemale ja kiiremale ajale. No mis jääb siis ärkamise ja kodust lahkumise vahele? Me soovisime teada, kui kaua läheb sulle hommikul aega tööle sättimisele. No Kaidi kirjutas, et kell 60 helin, pesu, riidesse ja minek. Kõik kokku 11 minutit. Mõtleks, et see on väga hea tulemus. Triinu jälle kirjutas, et tema ei ole üldse hommiku inimene ja äratus tund aega enne väljumist, et oleks aega nii öelda ärgata. Ja vastuseid vaadates tundub, et keskmine ajakulu jääbki sinna 30 minuti ja tunni vahele, mõnel vähem, mõnel kõvasti rohkem. Mine sinna ka Raadio Star FM Facebooki, jätta sinna vastus tänasele küsimusele ja anna kommentaar ka homsele, milles me soovime teada, milline on sinu selle suve suurim eneseületus. Ja ole siis homme hommikul kell 7.30 raadio juures või miks mitte varem. Karavan jätkab looga seisvad seierid.

0: emakeel on hispaania keel.
1: Minu emakeel on eesti keel.
2: Minu emakeel on vene keel.
3: Ma tahan iga päev lugeda, kuidas.
4: See lugu juhtus siis, kui Lotte oli ühe aastane. Väike Lotte oskas juba rõõmsalt käsitada.
5: Erinevad eestimaalased, erinevad keeled, üks tunne. Südames eestlane. Kampaaniat toetab Kultuuriministeerium ja kaasrahastab Euroopa Liit.
6: Selveris on koolilaat. Tule laadale. Hinnad soodsad, valik suur. Koolilaat Selveris 4. augustist 14. septembrini. E-Selver. Kohalevedu üle Eesti.
7: Tagasi kooli. Viikendis nüüd kooliriided, jalatsid ja ranitsad kuni -30%. E-poest kaup kätte ühe-kahe päevaga.
8: Viikend.ee, Eesti parim valik.
9: Mida asja? Aatrium sisustuskaubamajas käib lao tühjendusmüük kuni 70% soodsamalt. Käik Aatriumisse läheb asjahuvilistele kindlasti asja ette.
10: Sel nädalal A1000 Marketis. Estover Eesti taluvõi, 150 grammi, 99 senti. Kapten Grant vürtsikilufile, 100 grammi, 1 euro ja 89 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
11: Vali Softrendis diivan, voodi ja madrats ning saad augustis kogu komplektilt 25% soodustust. Tule proovima, istu, pikuta ja lesi. Aitame leida just sulle sobiva lahenduse. Softrend, hea on olla!
12: Pakki kaasa hea tuju ja tule Roostale suvitama. Sind ootavad hubased puhkemajad, Roosta Resto suveterass, mõnusad saunad, padel, tennis, minigolf, bowling ning Lääne-Eesti kauneim liivarand. Naudi Eesti suve seni, kuni saab. Rohkem infot roosta.ee.
13: Täna TV3 uudistes. Õiguskantsler Ülle Madise teatas täna, et kandideerib presidendiks. Tema eesmärk on riigipeana seista Eesti inimeste eest, kes on tema sõnul meie kallim vara. Sellest lähtuvalt küsivad TV3 uudised ka teie käest, kas Ülle Madise sobib Eesti presidendiks. Vastamiseks saada uudiste saatajal SMS lühinumbrile 15330, kas märksõnaga ei või.

0: Ahja Modulahi. Leia kodule soe ja kodumaine süda. Modulahi.ee.
1: Eko jalanõud. Olgu vihm või päike, parim aeg ostlemiseks on käes. Kasuta ära Eko allahindlusi, kus soodustused ulatuvad kuni 50% ni. Ainult 30. augustini.
2: Ilm on täna öösel vähese ja vahelduva pilvisusega. Kohati sajab hoovihma ja on udu. Õhutemperatuur on 8 ja 15 kraadi vahel. Homme on aga vahelduva pilvisusega ilm, kohati sajab hoovihma ja pärast lõunal on Ida-Eestis pilvisem ja sajuhooge laialdasemalt. Soojakraade tuleb homme 16-20.
1: Eko jalanõud. Päikesepaiste, vihm või midagi nende vahepealset, mugavuse jaoks on alati õige aeg. Avasta Eko allahindlus, kust leiad parimad pakkumised kuni -50%. Kampaania kestab 30. august.

0: eelmäng hakkab juba hommikust alates.
1: See on tõsi.
0: Et sa ei saa naise tuju ära rikkuda, et hommikul nagu lähed aga raksu ja siis õhtul lähed kaks korda sillitada ja ütled, noh, kallis, siis kuule, mäletad hommikul, kuidas yes. oli.
2: Aga see on tõsi. Ja vahel see isegi võib hakata nädala algusest.
1: Ma ütlen, millisest hommikust me räägime, see peab üle eile hommikul hakkama pihta. Ja siis me räägime edasi.
0: Aga meestele teadmiseks, jah? Nali naljaks, see on nii.
2: See on tegelikult tõsi. On nii,
1: ei, see on kindlasti tõsi.
0: Aga see on pigem naiste poolt. Naised ütlevad seda, mitte mehed.
1: Võtta ei tea, ma ei ole jah
0: kuulnud. Meestel võib niimoodi peale riidu, noh, okei, kuule, teeme mingi lepitus.
1: Ja. Noh, tihti peale see nii on, aga no seda eelmängu võid kõike sina tegema.
0: Laupäeval ütled, ma hakkasin ju neljapäeval seda eelmängu tegema. Ise oled nii väsinde laupäevaks, et ah, hea küll, proovime järgmine nädal uuesti.

0: Augustis ootab top-autos superpakkumine. Uus Opel Grandland GS Hybrid nüüd võtmed kätte hinnaga 31 400 eurot. Hinnavõit koguni 8730 eurot. Naudi hübriidtehnoloogiat, sõidu mugavust ja 8 aasta või 200 000 kilometri garantiid. Kiirusta Grandlande on pakkumises piiratud koguses. Opel Grandland augustis 31 400 eurot. Top-auto, sinu Opel, sinu.
1: Kui päev nõuab kõike, energiat, keskendumisvõimet, kiiret tempot, Bella Lab B-vitamiinide kompleks. Meie uus toode, 8 B-gruppi vitamiini ühes kapslis, aktiivsed vormid, kõrge kvaliteedilised koostisosad, valmistatud Rootsis, igapäevane rutiin sinu energia jaoks. BellaLab.ee
2: Õlivahetus Ekspress. Tallinnas Iru, Sahaloo tee 36, Põhja-Tallinn, Maleva 2, Tartus Rehepapi tee 4. Meie Drive-in teenus teeb õlivahetuse kiireks ja mugavaks, ilma aja broneerimiseta. Õlivahetus Ekspress. Kiire, lihtne ja murevaba.
3: Laotühjendusmüük Dekoras. Tuhanded tooted nüüd allahinnatud kuni miinus 61%. Külasta sulle lähimat Dekora kauplust või soeta vajalikud kaubad Dekora e-poest.
4: Sel nädalal A1000 Marketis A1000 röstitud India pähkel 500 grammi 4 eurot ja 99 senti. Kalevi eepose sarja šokolaadid erinevad maitsed 270 grammi 3 eurot ja 99 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
5: Valge öö tuleb taas. 22. augustil tähistame Lahema rahvuspargi 55. sünnipäeva Palmse mõisas. Imetleme valguskunsti, teeme matkaringe ja avatud on kohvikud. Õhtul õpetavad muusikud, teiste seas Curly Strings. RMK ootab sind.

0: täna kolmes 20:00 läbi suve Taaviga. 20:30 Jüri ja Kreetega külast külla. 21:30 seiklussaade Kaks kanget Kaukaasias. 22:30 üle ja ümber autoga Kesk-Ameerikas 2. 23:30 suur seiklusmärul kiired ja vihased. Täna õhtul TV3-es.
1: Hei, hei! Tule ja naudi kogu perega Baltimaade suurimat lõbustusparki AB Parki. Fantastiline meelelahutus maa peal, õhus ja vees ootab sind juba täna. Palju hoogsaid atraktsioone, karusselle, virtuaalreaalsus seikluseid, suur veemaailm ja imeline dinosauruste park. Need on vaid osa pakutavast. AB Park. Alati positiivsed emotsioonid ja rahulolu koos veedetud päevast. Kohtume AB Parkis Lätis. Vaata ka kodulehte abpark.com.
2: Tähelepanu, järgneb autovelt teadanne. Telli, osta, vaheta või müü auto, pakume lisaks kohese väljaostu võimalust. Autovelt, kõik küsimused saavad lahendatud. Tellitud autod otse liisingufirma nimele. Vaata täpsemalt autovelt.ee.
3: Uni, see on Loonas. Käsitööna valminud voodid, madratsid ja voodipesu. Et ärkaksite tõeliselt puhanuna. Tundke erinevust. Loonas. Mugavuse eksperdid.
4: Tagasi tööle. Viikendis nüüd uue hooaja sügisriided ja jalatsid kuni miinus 30%. Proovi kodus midagi maksmata.
5: Viikend.ee Eesti parim valik.
6: Ahja Modulahi. Leia kodule soe ja kodumaine süda. Modulahi.ee
7: Eko jalanõud. Olgu vihm või päike, parim aeg ostlemiseks on käes. Kasuta ära Eko allahindlusi, kus soodustused ulatuvad kuni 50% ni. Ainult 30. augustini.
8: Ilm on täna öösel vähese ja vahelduva pilvisusega. Kohati sajab hoovihma ja on udu. Õhutemperatuur on 8-15 kraadi vahel. Homme on aga vahelduva pilvisusega ilm, kohati sajab hoovihma ja pärast lõunal on Ida-Eestis pilvisem ja sajuhooge laialdasemalt. Soojakraade tuleb homme 16-20.
7: Eko jalanõud. Päikesepaiste, vihm või midagi nende vahepealset, mugavuse jaoks on alati õige aeg. Avasta Eko allahindlus, kust leiad parimad pakkumised kuni miinus 50%. Kampaania kestab 30. augusti.

0: eelmäng hakkab juba hommikust alates. Et sa ei saa naise tuju ära rikkuda, et hommikul nagu lähed aga raksu ja siis õhtul lähed kaks korda sillitad ja ütled, noh, kallis, siis kuule, mäletad hommikul, kuidas oli.
1: Aga see on tõsi. Ja vahel see isegi võib hakata nädala algusest.
2: Ma ütlen, et millisest hommikust me räägime, see peab üle eile hommikul hakkama pihta. Ja siis me räägime edasi.
0: Aga meestele tõenduseks, jah? Nali nõljaks, see on nii.
1: See on ju tegelikult tõsi, Grete.
2: See on kindlasti tõsi.
0: Aga see on pigem naiste poolt. Nii, naised ütled seda, mitte mehed.
2: Võtta ei tea, ma ei ole jah kuulnud.
0: Meestel võib niimoodi peale riidu, noh, okei, kuule, teeme mingi lepitus.
2: Ja, noh, tihti peale see nii on, aga noh, seda eelmängu võid ikka sina tegema.
0: Laupäeval ütled, ma hakkasin ju neljapäeval seda eelmängu tegema ja ise oled nii väsinde laupäevaks, et hea küll, proovime järgmine nä

0: augustis ootab top-autos superpakkumine. Uus Opel Grandland GS Hybrid nüüd võtmed kätte hinnaga 31 400 eurot. Hinnavõit koguni 8730 eurot. Naudi hübriidtehnoloogiat, sõidu mugavust ja 8 aasta või 200 000 kilometri garantiid. Kiirusta Grandlande on pakkumises piiratud koguses. Opel Grandland augustis 31 400 eurot. Top auto, sinu Opel, sinu tee.
1: Sony Center Maardus City Run 30. augustil Maardus. Stevi Viis ja Neptunas 10 kilomeetrit. Lisaks Ville Viiking lastejooksud, tegevusi kogu perele. Jalutad, jooksed või kepikõnnid. Elamus ja medal ootavad kõiki. 30. augustil ööjooks.ee. Kordan, ööjooks.ee.
2: Sel nädalal A1000 Marketis. Steinhauer tursamaks 190 grammi, 2 eurot ja 79 senti. Basic Line kassieine, looma- või linnulihaga 415 grammi, 57 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
3: Ruugis on mega suur valik, kuid veel suurem allahindlus. Nüüd kogu mööbel kuni -70% ja lisaks null intressiga. Ruugi mööblipood on Tallinnas, Rakveres, Haapsalus, Tartus, Viljandis, Saaremaal ja internetis aadressil ruug.ee. Kaup kätte 24 tunniga.

0: Kantpuu puidupoes on lai valik puitmaterjale . Höövelmaterjalid , prussid , lauad ja liimpuidust plaadid . Saunamaterjalid , sise- ja välisvoodrilauad , terrassi- ja põrandalauad ning liistud . Vaata täpsemalt kantpuu.ee või külasta esindusi Võrus , Põllu 13 , Tartus , Vitamiini 2A ja nüüd ka Viljandis , Pärnu maantee 3 . Kantpuu puidupood , meil on alati head hinnad .
1: Hei , tule ja naudi kogu perega Baltimaade suurimat lõbustusparki AB Parki . Fantastiline meelelahutus maa peal , õhus ja vees ootab sind juba täna . Palju hoogsaid atraktsioone , karusselle , virtuaalreaalsus seikluseid , suur veemaailm ja imeline dinosauruste park . Need on vaid osa pakutavast . AB Park , alati positiivsed emotsioonid ja rahulolu koos veedetud päevast . Kohtume AB Parkis Lätis . Vaata ka kodulehte abpark.lv .
2: Ahja Moodulahi . Leia kodule soe ja kodumaine süda . moodulahi.ee
3: Eko jalanõud , olgu vihm või päike , parim aeg ostlemiseks on käes . Kasuta ära Eko allahindlusi , kus soodustused ulatuvad kuni 50%-ni . Ainult 30. augustini .
4: Ilm on täna öösel vähese ja vahelduva pilvisusega. Kohati sajab hoovihma ja on udu. Õhutemperatuur on 8 ja 15 kraadi vahel. Homme on aga vahelduva pilvisusega ilm, kohati sajab hoovihma ja pärast lõunal on Ida-Eestis pilvisem ja sajuhooge laialdasemalt. Soojakraade tuleb homme 16-20.
3: Eko jalanõud. Päikesepaiste, vihm või midagi nende vahepealset, mugavuse jaoks on alati õige aeg. Avasta Eko allahindlus, kust leiad parimad pakkumised kuni miinus 50%. Kampaania kestab 30. augusti.

0: Augustis ootab top-autos superpakkumine. Uus Opel Grandland GS Hybrid nüüd võtmed kätte hinnaga 31 400 €. Hinnavõit koguni 8730 eurot. Naudi hübriidtehnoloogiat, sõidu mugavust ja 8 aasta või 200 000 kilomeetri garantiid. Kiirusta, Grandlande on pakkumises piiratud koguses. Opel Grandland augustis 31 400 €. Top auto, sinu Opel, sinu tee.
1: Õlivahetus Ekspress. Tallinnas Iru, Sahaloo tee 36. Põhja-Tallinn, Maleva 2. Tartus, Rehepapi tee 4. Meie Drive-in teenus teeb õlivahetuse kiireks ja mugavaks. Ilma aja broneerimiseta. Õlivahetus Ekspress. Kiire, lihtne ja murevaba.
2: Sel nädalal A1000 Marketis. Ulspice tussikeel, erinevad lõhnad, 400 milliliitrit, 2 eurot ja 99 senti. Sulikoo mineraliseeritud karboniseeritud vesi, 1,5 liitrit, 55 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
3: Aku elektritööriistad, mõõteseadmed, puhastustehnika, käsitööriistad, aiatehnika, kinnitusvahendid ja rohkemgi veel. Internetipoes tooriistamaailm.ee. Tööriistamaailm, kõik mis vaja.
4: Tähelepanu, järgneb autovelt teadaanne. Telli, osta, vaheta või müü auto, pakume lisaks kohese väljaostu võimalust. Autovelt, kõik küsimused saavad lahendatud. Tellitud autod otse liisingufirma nimele. Vaata täpsemalt autovelt.ee.
5: Ruugis on mega suur valik, kuid veel suurem allahindlus. Nüüd kogu mööbel kuni -70% ja lisaks null intressiga. Ruugi mööblipood on Tallinnas, Rakveres, Haapsalus, Tartus, Viljandis, Saaremaal ja internetis aadressil ruug.ee. Kaup kätte 24 tunniga.
6: Eko jalanõud. Olgu vihm või päike, parim aeg ostlemiseks on käes. Kasuta ära Eko allahindlusi, kus soodustused ulatuvad kuni 50% ni. Ainult 30. augustini.
7: Ilm on täna öösel vähese ja vahelduva pilvisusega. Kohati sajab hoovihma ja on udu. Õhutemperatuur on 8 ja 15 kraadi vahel. Homme on aga vahelduva pilvisusega ilm, kohati sajab hoovihma ja pärast lõunal on Ida-Eestis pilvisem ja sajuhooge laialdasemalt. Soojakraade tuleb homme 16-20.

0: augustis ootab top-autos superpakkumine. Uus Opel Grandland GS Hybrid nüüd võtmekätte hinnaga 31 400 eurot. Hinnavõit koguni 8730 eurot. Naudi hübriidtehnoloogiat, sõidu mugavust ja 8 aasta või 200 000 kilometri garantiid. Kiirusta Grandlande on pakkumises piiratud koguses. Opel Grandland augustis 31 400 eurot. Top auto, sinu Opel, sinu tee.
1: Võta päev kokku igal õhtul kell 7, ikka koos TV3 uudistega.
2: Buduaari sügisene ilumess laupäeval 17. oktoobril kell 11.17 Ülemiste keskuses. Tule kohale ja tee uue hooaja ostud just siit. Vaata lisa buduaar.tv3.ee.

0: eelmäng hakkab juba hommikust alates.
1: See on tõsi.
0: Et sa ei saa naise tuju ära rikkuda, et hommikul nagu lähed aga raksu ja siis õhtul lähed kaks korda silitada, ütled, noh, kallis, siis kuule, mäletad hommikul, kuidas oli.
2: See on tõsi. Ja vahel see isegi võib hakata nädala algusest.
1: Ma ütlengi, et millisest hommikust me räägime, see peab üle eile hommikul hakkama pihta. Ja siis me räägime edasi.
0: Aga meestele teadmiseks, jah? Nali naljaks, see on nii.
2: See on tegelikult tõsi. On nii,
1: ei, see on kindlasti tõsi.
0: Aga see on pigem naiste poolt. Naised ütled seda, mitte mehed.
1: Võt, ei tea, ma ei ole jah.
0: Meestel võib niimoodi peale riidu. Noh, okei, kuule, teeme mingi lepitus.
1: Ja. Noh, tihti peale see nii on, aga noh, seda eelmängu võt ikka sina tegema.
0: Laupäeval ütled, ma hakkasin ju neljapäeval seda eelmängu tegema. Ise oled nii väsinde laupäeaks, et hea küll, proovime järgmine ajal uuesti.

0: eelmäng hakkab juba hommikust alates . Et sa ei saa naise tuju ära rikkuda , et hommikul nagu lähed taga raksu ja siis õhtul lähed kaks korda sillitad ja ütled , noh , kallis , siis kuule , mäletad hommikul , kuidas oli .
1: see on tõsi . ja vahel see isegi võib hakata nädala algusest .
2: ma ütlengi , et millisest hommikust me räägime , see peab üleeile hommikul hakkama pihta . ja siis me räägime edasi .
0: aga meestele teadmiseks , jah ? nali naljaks , see on nii .
1: see on ju tegelikult tõsi .
2: See on kindlasti tõsi .
0: aga see on pigem naiste poolt naised ütlevad seda , mitte mehed .
2: vot ei tea , ma ei ole jah .
0: meestel võib niimoodi peale riidu , noh , okei , kuule , teeme mingi lepitus .
2: ja , noh , tihtipeale see nii on , aga no seda eelmängu pead ikka sina tegema .
0: laupäeval ütled , ma hakkasin ju neljapäeval seda eelmängu tegema ja ise oled nii väsinud laupäevaks , et ah , hea küll , proovime järgmine nädal uuesti .

Kõik, mis pole keelatud, on lubatud. Laupäev on Swingerite päev klubis 69. Klubi 69 avatud iga päev. Tule kaaslasega või üksi ja lisa põnevust oma õhtule klubis 69. Sakala 22A, Tallinn. Vaata lähemalt swingerparty.ee.

mu silmad ees on kustunud, kuid taevast keerleb, keerleb lund. Kui tuleb värv, on mu mälestustest tuhmunud, kuid süsi hõõgub, hõõgub tund siis sinu suud.

Kõik, mis pole keelatud, on lubatud. Laupäev on Svingerite päev klubis 69. Klubi 69 avatud iga päev. Tule kaaslasega või üksi ja lisa põnevust oma õhtule klubis 69. Sakala 22A, Tallinn. Vaata lähemalt swingerparty.ee.

0: eelmäng hakkab juba hommikust alates.
1: See on tõsi.
0: Et sa ei saa naise tuju ära rikkuda, et hommikul nagu lähed aga raksu ja siis õhtul lähed kaks korda sillitad ja ütled, noh, kallis, siis kuule, mäletad hommikul, kuidas oli.
2: Aga see on tõsi. Ja vahel see isegi võib hakata nädala algusest.
1: Ma ütlen, millisest hommikust me räägime, see peab üle eile hommikul hakkama pihta. Ja siis me räägime edasi.
0: Aga meestele tõenduseks, jah? Nali naljaks, see on nii.
2: See on tegelikult tõsi, Grete.
1: See on kindlasti tõsi.
0: Aga see on pigem naiste poolt. Nii, naised ütled seda, mitte mehed.
1: Võt, ei tea, ma ei ole jah kuulnud.
0: Meestel võib niimoodi peale riidu, noh, okei, kuule, teeme mingi lepitus.
1: Ja, noh, tihti peale see nii on, aga noh, seda eelmängu võt ikka sina tegema.
0: Laupäeval ütled, ma hakkasin ju neljapäeval seda eelmängu tegema. Ise oled nii väsinde laupäevaks, et ah, hea küll, proovime järgmine nä